0: Startna črta.
1: Nova epizoda nočnega športanja je pred nami in govorili bomo o igri, ki je marsikje po svetu popolnoma neznana. Naše reprezentančne ekipe pa vsakič znova dokazujejo, da je Slovenija v samem vrhu tega športa. Govorili bomo o rokometu. Rokomet je moštveni šport z žogo. Na igrišču sta dve ekipi s po 7 igralci, ki igrajo izmenično enkrat v obrambi, nato napadu. V osnovi igra pozna 6 igralnih pozicij in vratarja, ki pa ga je v napadu možno zamenjati za 7. igralca. Cilj igre je, podobno kot pri ostalih moštvenih športih, v napadu spraviti žogo v nasprotnikov gol in v obrambi to nasprotniku preprečiti. Zmaga tista ekipa, ki zadane več golov nasprotniku v 2 polčasih po 30 minut. Velja tudi neodločen rezultat, razen v primeru igre na izpadanje, takrat se morajo odigrati podaljšek in če še vedno ni zmagovalca 7 metrovke. V vsakem polčasu ima trener moštva pravico vzeti minuto odmora za posvetovanje z igralci. Gre torej za eno najhitrejših, najbolj popularnih pa tudi grobih moštvenih iger na svetu. Cilj rokometašev je doseči čim več golov, pri čemer napadalci žogo lahko vodijo ali si jo med seboj podajajo, dokler si ne ustvarijo priložnosti za strel na gol. Ko žogo izgubijo, pred golom okrog svojega kazenskega prostora ustvarijo obrambno formacijo in poskušajo nasprotniku preprečiti dosego zadetka. Rokomet je najpopularnejši v Evropi, zato je ravno evropsko prvenstvo konkurenčno najzahtevnejše tekmovanje na svetu. Ko govorimo o klubskih tekmovanjih, ta naziv pripada rokometni različici Lige prvakov. Poznajo in igrajo ga tudi v Severni Afriki, delno Aziji ter Južni Ameriki. Evropejci se z reprezentancami iz teh območij pomerijo na svetovnem prvenstvu. Pa poglejmo najprej na kratko nekaj o zgodovini tega športa. Igra ima korenine že v antični Grčiji, imenovala se je Urania. Kasneje so jo igrali tudi v antičnem Rimu in srednjem veku. Sodobni rokomet pa se je začel oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih deželah, predvsem na Danskem, Švedskem, Norveškem in v Nemčiji. Ravno te države še danes veljajo za rokometne velesile. Danski učitelj športne vzgoje Holger Nielsen je leta 1898 pripravil pravila za sodobni rokomet. Objavil jih je leta 1906, slabih 10 let kasneje pa je bil objavljen še modernejši zapis pravil, ki so jih pripravili v Nemčiji. Prva mednarodna tekma z novejšimi pravili je bila odigrana med moško ekipo Nemčije in Belgije leta 1925 in med ženskima ekipama Nemčije in Avstrije leta 1930.

V letu 1928 je bila ustanovljena Mednarodna amaterska rokometna zveza, leta 1946 pa današnja Mednarodna rokometna zveza ali IHF. Na zahtevo Adolfa Hitlerja se je rokomet prvič pojavil na 11. olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu. Kasneje je bil leta 1940 odstranjen iz olimpijskih iger, ker pa je rokomet postajal vse bolj priljubljen in se je v nekaj desetletjih močno razvil, se je na igre vrnil leta 1972 v Münchnu. Kasneje, leta 1976, so dodali še ženski rokomet. Mednarodna rokometna zveza IHF je organizirala prvo svetovno prvenstvo leta 1938 na vsaka 4, včasih tudi 3 leta. To je trajalo v druge svetovne vojne do leta 1995, ko so organizirali prvenstvo na Islandiji, od tedaj naprej pa je prvenstvo vsako drugo leto. Ženske so prvo svetovno prvenstvo odigrale leta 1957, pod okriljem IHF pa se odvijajo tudi ostale tekmovanja mlajših selekcij na mednarodnem nivoju. Danes je v Mednarodno rokometno zvezo včlanjenih 209 držav, kar je 50 več kot pred 10 leti. Registriranih je 28 milijonov igralcev, kar je 9 milijonov več kot pred 10 leti. Rokomet se očitno še naprej razvija in raste z neverjetno hitrostjo. Dvig popularnosti manjka le še na marketinško najbolj potencialnem trgu, ki ga predstavljajo Združene države Amerike. Če bi rokomet še tam vzeli za svojega, bi najbrž sledil še bolj bliskovit vzpon. Razvijajo se tudi posebne različice športa, podobno kot se je razvila odbojka na mivki, pa tudi nogomet. Danes poznamo tudi peščeni rokomet oziroma beach handball, ampak o tem več kdaj drugi.

V nočnem športanju tudi danes so borbeni, trdi, na prvi pogled celo grobi moštveni igri, za katero je potrebne tudi kar nekaj taktike, hkrati pa morajo igralci upoštevati tudi kar nekaj pravil. Katera rokometna pravila moramo kot gledalci poznati, mi pa si pogledamo danes. Začenjamo pri rokometnem igrišču. Igrišče je pravokotnik, dolg 40 in širok 20 metrov. Sestavljen je iz dveh enakih pol za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžni črti, krajši pa sta prečni črti rokometnega igrišča. Na igrišču pa so še naslednje oznake. Središčna črta, ki razpolavlja igrišče na dva enaka dela, črta vratarjevega prostora, od vrat oddaljena 6 metrov, ki označuje prostor, kamor igralci v polju ne smejo vstopiti, črta kazenskega prostora ali 9-metrska črta, ki je označena s prekinjeno črto, kratka črta, ki je oddaljena 4 metre od vrat in označuje, dokod sme pristopiti vratar k strelcu, ki izvaja kazenski strel, in črta, oddaljena 7 metrov črte v vratih, ki označuje mesto, od koder izvaja strelec najstrožjo kazen. Igralni čas je 2x30 minut, praviloma z 10-minutnim umestnim odmorom. Maksimalni čas odmora pa je 15 minut. Podaljšek je del igralnega časa, ki se igra v primeru, ko je rezultat po izteku normalnega igralnega časa neodločen in zmagovalec zaradi vrste tekmovanja, ponavadi gre za igro na izpadanje, mora biti znan. Traja 2x5 minut z minutnim odmorom, podaljšek pa se prične po 5-minutnem premoru po izteku normalnega igralnega časa. Ekipo praviloma sestavlja 12 igralcev, 10 igralcev v polju in 2 vratarja. Na igrišču je lahko naenkrat samo 6 igralcev in vratar, vsi ostali pa so rezervni igralci in morajo sedeti na klopi za rezervne igralce. Ne glede na to, koliko ima ekipa igralcev na igrišču, pa mora zmeraj imeti v svoji sestavi tudi vratarja, ki se razlikuje od ostalih igralcev po barvi dresa. V sodobnem rokometu ekipa, ki je v napadu, vratarja pogosto sicer nadomesti z dodatnim, torej s 7 igralcem v polju. A mora ta dodatni igralec nadeti poseben dres oziroma majico drugačne barve, ki ga ločuje od ostalih igralcev. Vratar je edini rokometni igralec, ki lahko igra v vratarjevem prostoru, torej znotraj črte 6 metrov od vrat, ki smo jo omenili prej. Vratarjev prostor lahko zapusti in nadaljuje z igro v polju. Takrat veljajo zanj vsa pravila, ki veljajo tudi za ostale igralce v polju, ravno zato je tudi mogoča igra s tako imenovanim dodatnim 7 igralcem. Če vratarjev prostor zapusti z žogo v svoji posesti, dosodi sodnik prosti strel za nasprotno ekipo. Če se z žogo vrača iz polja v vratarjev prostor, pa dosodi sodnik najstrožjo kazen. Zalovljenje, zaustavljanje, metanje, potiskanje, udarjanje in boksanje žoge je dovoljena uporaba pesti, rok, glave, trupa, stegna in kolena. Igralcem je torej dovoljeno, da se žoge dotaknejo z vsemi deli telesa, razen z nogo pod višino kolen. Ko igralec stoji na mestu, lahko žogo drži največ 3 sekunde. Ne da bi žogo odbil od tal, pa lahko rokometaš naredi največ 3 korake. Žogo si lahko medtem predajajo iz roke v roko, ne smejo pa si je metati iz roke v roko. Prepovedano je tudi žogo predati soigralcu iz roke v roko, če ob tem prvi igralec ne izgubi stika z žogo, preden jo prejme drugi. Da sama igra poteka nemoteno, jo vodita praviloma 2 sodnika. Če se sodnika pri kakšni odločitvi ne strinjata, vzameta timeout in se dogovorita, kako bo igra tekla dalje. Prav tako timeout vzameta, če kateri od igralcev stori prekršek za izključitev. Vsako svojo odločitev pa je sodnik dolžan obrazložiti z dejstvi. Sodnika stojita diagonalno, tako da opazujeta vsak svojo linijo. Sodnik v polju stoji za napadalci in nadzira igro z žogo napadalcev. Izvajanje metov, začetni, prosti, 7-metrovka, signalizira nadaljevanje igre in komunicira s časomerilcem. Sodnik za vrati stoji za prečno črto, ki je za vrati in nadzira črto 6-metrskega prostora. Odloča o doseženem zadetku, nadzira tudi dogajanje v prostoru med 6-metrsko črto in črto 9 metrov, torej tisto črtkano črto. Sodnika pri svojem delu uporabljata sodniške znake, ki jih je 18, pogledali si jih bomo naslednjič, rumen in rdeč karton ter piščalko. Tako, toliko za danes o rokometnih pravilih in o ljudeh, ki skrbijo zanje. Čeprav za rokometaše v splošnem velja, da so pravi hrusti in je njihova fizična moč zelo pomembna, morajo torej upoštevati kar precej pravil. V naslednji epizodi nočnega športanja nadaljujemo s prekrški in preverimo, kakšne so potencialne kazni, ki jim sledijo.

Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil. Določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna. To je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala. Žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikost igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni.

Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pristrela ekipe v napadu, žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrov zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto. Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga, kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, tretja izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost. Startna črta.

0: poti in ob delu. Those drinks bring back all the memories, and the memories bring back your... Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiša nasproti sonca.

0: Kulturni utrinki.
1: Dobar dan, vošči Amerika koncut. Danes ponovno rišemo poseben portret. Tokrat je v naši družbi igralec, član ansambla SNG Nova Gorica Blaž Valič. Dobrodošel.
2: Živijo, pozdravljeni vsi. Lep dan želim.
1: Začela bi kar s tem. Kako vas je pritegnil ta poklic igralca? Brala sem, da ste se ga kar izogibali, poznali ste sicer gledališče zaradi družinskih vezi v tej umetnosti, ampak sami ste se ga lotili kar pozno.
2: Pa ja, pozno, ja. Mislim, star sem bil 21 let, do takrat se nisem ukvarjal z gledališčem. Ko sem šel na akademijo, sem bil star 21 let, ja. Zakaj tako pozno? Ne vem, mislim, da sem hotel odkrivati svet še pred gledališčem v drugačni meri, z drugačnimi čustvi. Tako nekako se mi zdi.
1: Vaš oče Dare Valič je bil kar proti temu, da bi bili igralec, ker je dobro poznal, kaj pomeni biti igralec.
2: Ja, on je za vse nas štiri, jaz imam še tri sestre, si želel, da bi bili kaj drugega kot igralci ali igralke. Tako da, ja, nasprotoval. Zmeraj nam je skušal najti v življenju kakšno drugo stvar, ki bi nas bolj veselila. Tako da recimo 50% mu je uspelo. Moja dvojčica Maja je arhitektka, moja druga sestra Lara je filozofinja in sociologinja kulture. Nina, najstarejša sestra, pa jaz kot najmlajši, pa temu nekako nisva ubežala. Ja, jaz sem si želel biti umetnostni zgodovinar. V bistvu sem najprej to hotel študirati, pa fotografijo v Prago. Ampak ne vem, zgleda, da je nekaj tacga, ki te vleče. Ampak sem imel idejo, jaz sem si takoj rekel, jaz grem enkrat delati spremne izpite, če jih naredim, jih naredim, če jih pa ne naredim, bom šel pa delati nekaj drugega v življenju. No, pa sem jih naredil prvič.
1: Sicer pa ste se poprijeli kar za različna dela, lepili ste plastiko, zidali.
2: Ja, smo, sem potom skamnosekal, zidarjev. Doma sem iz skril. Moram reči, da jaz sem nekako začel pri 15 letih že delati, tako da sem zaslužil kakšen denar, da sem ga imel v denarnici za kavo, pa kasneje za kakšne druge stvari še. Rad delam, no. Še zdaj rad za marsikaj poprimam. Najrazličnejše stvari.
1: Če se vrnemo k priimku Valič, tej družinski tradiciji igralcev, vas je kdaj ta priimek bremenil, da vam je šlo recimo na živce, da se vas vedno znova označuje z besedno zvezo znana igralska družina?
2: Ja, predvsem na začetku, ker nisem tega razumel ali pa se nisem znal s tem na nek način spopasti kot z nečem, kar je nekaj, kar je meni dano. Jaz mislim, da so imeli drugi ljudje okrog mene večje prave s tem, kot jaz sam. No. Je pa tako, veste, jaz včeraj sem objavil eno fotografijo, pa so se zelo veliko mojih sorodnikov javili, gore, vse si tako, kot Dare. Ne. Najbrž sem mu res podoben, mogoče je tudi najin način igre si podoben, ampak jaz nimam s tem težav. Sem že videl veliko dosti hujših plagijatov, kot bi bil jaz lahko.
1: Po predahu konkretno Blaževih vlogah. Bodite blizu.

0: Na Robinu spremljate portret igralca Blaža Valiča. Odpriva portfelj vaših vlog. Je katera, ki bi jo izpostavili, ki bi jo vzeli ven iz košarice in rekli, ta je bila pa nekaj posebnega zame?
1: Jih je bilo že kar nekaj. Lih sem ugotovil, da sem že 15 let tukaj v Novogoriškem gledališču in zelo veliko vlog je bilo, ki jih imam rad, ki jih še zdaj nosim pri sebi. Tiste, ki pa jih nisem imel, recimo pa že pozabil. Tako da je veliko več tistih, ki so mi ostale v lepem spominu, kot tistih, ki ne. Nimam neke specifične vloge, na katero bi se naslonil, pa rekel, ta je pa tista, v kateri sem tako strašno užival. Jaz gledališče tako gledam, da... veste, to je tako, kot vsako dnevno opravilo... se zbudiš, spiješ kafe, si umiješ zobe, se stuširaš, kaj postoriš. To je, jaz mislim, gledališče je življenje, no? Tako da v bistvu vse te vloge, katere kol sem delal, so neki delčki mojega življenja, no.
0: Ko že omenjate Novogorico, da ste tukaj že 15 let, spomniva, da vas je na te konce pripeljal Diego de Brea.
1: Ja, Diego je bil, enkrat so se dela pri Joži, to je interni bife v ljubljanski Drami, in me vprašal, ti kaj pa kaj zdaj delaš, sem rekel, ti veš, da ta trenutek pa lih nekaj končujem, pa sem pa mal frej, pa tako, pa je rekel, a bi ti šel z mano v Gorico nekaj delat. To se kuje, pa zakaj pa ne, ne? Sej, Gorica je en lep prostor, ne? Mišljeno bilo za eno predstavo, no zdaj sem pa že 15 let tukaj, no.
0: Če ostaneva pri vlogah, katerih se najraje lotite? Odštekanih, klasičnih, kaj vas najbolj pritegne?
1: Bi rekel, da ne delam razlik. Vsega se lotam. Vsega, kar dobim za delat. Kaj je pa men bolj všeč, a veste, pa tako, bi jaz rekel, da mogoče celo odvisno od tega počutja oziroma okolja, časa, v katerem tist trenutek sem. Enkrat so mi bolj sedle bolj komične vloge, enkrat imam red bolj resne vloge. Zelo mešano, no. Nisem... mogoče še vsem tem času še nisem najdel tistega, ker bi rekel, to me pa bolj veseli, to me pa manj veseli. V bistvu, če tako pogledam, a veste, presnete pa, jaz tukaj uživam v tem, da se potem te stvari sploh ne sprašujem.
0: Dejansko se vržete v morje in splavate, lahko bi tako rekli.
1: Ja, rad imam morje, zelo rad imam morje.
0: No, ko omenjava skoke v morje in splavanje, brala sem, da vas, da vam je blizu improvizacija. Leta 99 in 2000 ste tudi zmagali z vašo skupino na Impro Ligi, tako da se kar znajdete v improvizaciji.
1: Ja, v bistvu, glede na to, da jaz nisem imel nekih izkušenj z odrom, z igro, ko sem šel na akademijo, sem se pridružil z mojimi sošolci, v bistvu so takrat oni so bili že prej improligaši, so delali lih novo skupino, vse kar bi šel zraven in glede na to, da res nisem imel izkušen, mi je bila to velika izkušnja in velik poriv za naprej. In ja, in sem se kalil tam, in je bilo zelo super. Improvizacija, seveda, to je spet tako kot ta morje, ne? Vržeš se noter in delaš, ne? In probaš splavati, ne? Lepo je to, improvizirati je super.

0: Igralec Blaž Valič ostaja v naši družbi. Doslej sva se dotaknila vaše igralske poti in vlog, ampak Blaž, kako pomembno je za vas biti dober odrski sogovornik?
1: To je nujno. To je, jaz mislim, da, da je to osnova, da se lahko nek prizor, nekaj sploh zgodi. Poslušanje drug drugega in razumevanje drug drugega v najrazličnejših situacijah je osnova. Ajste, recimo jaz pridem na vajo zvečer. Nekaj se mi je zgodil čez dan, kar lahko vpliva na moje počutje. In takisto se lahko zgodi mojemu sogovorniku, kot ste vi rekla, sogovornici. In v tistem trenutku moramo biti toliko skoncentrirani in toliko dobro namerni, da se temu prepustiš in da ne siliš v nekaj oziroma da si v tistem danem trenutku pomoč, zato da lahko do nečesa pride. To ni tako kot v neki recimo tovarni konzervirane hrane, recimo, kjer mašina zmeraj v istem trenutku in z isto močjo pritisne nalepko izdelka gor, a ne? Ker mi nismo mašine, ampak smo ljudje, živi ljudje, ki se nam zgodi marsikaj, potem v bistvu moramo biti res pazljivi drug na drugega in seveda zelo, zelo dobro se moramo poslušati.
0: Zanimivo pri vas je tudi, da pred akademijo niste nikdar stopili na oder, torej niste imeli te izkušnje predstav.
1: Ne. Malo sem že o tem pregovoril, ampak ja, v bistvu jaz, če imam v nekem spominu, pa to je v nekem mojem praspominu, da sem stal enkrat na odru, ampak to tako, da, da sem gledal predstavo, v kateri je igral moj oče v drami, in sem, ampak gledal sem jo za odrom in me je en od igralcev pobral, majhen sem še bil, in me je nesel naročil na odru. Očitno je bila neka bolj taka hecna, komična stvar, da, se, da si je to dovolil, in meni se je zdel to gromozansko takrat. Tako veliko, tako pompozno odr ljubljanske drame, to tega spomina se ne moram iz glave izbiti. Hecno je bilo potem, ko sem kasneje jaz sam stal na tem odru prvič, ko sem šel delat v dramo, se je pa, kako je to mejhen. Cel čas sem imel občutek, da je to neka zelo, zelo, zelo velika stvar. Ne?
0: Pa vas je oče pogosto popeljal v gledališče, ko je nastopal, imel vaje, da ste ga lahko spremljali iza odra?
1: Ja, jaz sem se, pa moje niti ne toliko zaradi gledališča samega, v smislu, da bi jaz to hodil gledati te recimo predstave. Rad sem kot otrok seveda v lutkovno gledališče hodil, ker sem to bolj razumel kot tisto, kar je moj oče igral na odru recimo, a ne? Jaz sem hodil tja, ker sem hotel biti z njim v družbi, zato da so se pogovarjala. Ker veste, to, ta urnik, ki ga bomo mi igralci, je malo zoperen. Ne? Jaz očeta zelo veliko nisem videl, ko sem bil mejhana. Ne? Ker zvečer ga ni bilo doma. Ne? Ker je imel ali vaje ali predstave, tako kot mene, zdaj ni doma za mojega sina. A ne? In jaz sem si kot otrok želel biti z njim v njegovi družbi in sem zato potem, kadar sem imel čas, ga prosil, če grem lahko z njim. Ne? Zato, da sta bila midva skup, da sva se kaj pogovarjala, pa da me je potem dol še pred Joži, to je ta interni bar, je bila gospa Vida, je imela ta bife. In potem me je pelil dol v goste vidi in sem dobil deci soka pa trdo kuhan jajc. Ne? No, bez zaradi tega po moje sem hodil jaz v gledališče.
0: Blaž Valič ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju Ne hodite daleč.

0: Današnji Robinov gost je igralec in član ansambla SNG Nova Gorica Blaž Valič. Blaž, kako pogosto se pri vas pojavi misel, kaj mi je bilo tega treba, da si preveč naložite?
1: To pride res takrat, kadar včasih se zgodi, da se delajo kakšne predstave, ki recimo niso všeč, ti ne pašejo. Si jih že to videl, da so ti že, da se ne bo grdo slišalo, ampak bom uporabil besedo, brezvezne. Takrat si pa te rečeš, pa kam je bilo treba, da to, pa jo je pa ladi kaj drugega v življenju. Ne? Ampak to so sam trenutki. To so, dajmo reči, da so to ta slabi trenutki. No.
0: Nisva še omenila, sodelovali ste tudi v filmu, pa tudi nedavno v nanizanki Reka ljubezni. Kakšna izkušnja je bila to?
1: Ja, to je bila super izkušnja. Jaz v bistvu sem šel v to izkušnjo zaradi tega, ker sem hotel testirati samega sebe, da vidim, kje sem kot človek. Ne? In ne glede na to, da je to mogoče pod narekovaji soap opera, se mi zdi, da je glede na to, da v Sloveniji ne snemamo veliko, da zato ni nikoli dovolj denarja, tudi še zdaj posebej v tej super 30-letni zgodovini naše nove države sploh ni več denarja za film, za nadaljevanke. Se spomnim, da je v mojem otroštvu moj oče snemal, mislim, konstantno in filme, in nadaljevanke, in tako dalje, in nanizanke, takšne in drugačne vdaje, tega izmeri manj. Sem se v bistvu v enem trenutku odločil in sem rekel, jaz to čem delati, zaradi tega, ker moram videti, kje sem tudi na tem področju, ne samo na gledališkama. Ne. In tudi zdaj sem snemal poleti to, kar so začeli prejšnjo nedeljo na RTV Slovenija inšpektor Vrenko in sem z veseljem pristopil zraven. Rad snemam, zelo mi je fajn, zelo uživam v tem.
0: Kaj pa prepoznavnost?
1: Prepoznavnost je pa, veste, mi ne bomo nikoli nogometaši Real Madrida, Barcelone in tako dalje. A ne? Spokojnim Jernejem Šugmanom smo pred mnogimi leti v drami, v eni pozni večerni uri rekla, kako bi bilo lepo, a ne, da bi prišel na oder, a ne, in bi bilo 70 tisoč, 80 tisoč ljudi, a ne, ki bi skandiralo tvoje ime, ko bi ti povedal monolog. Ne. A si predstavljaš to? Ne. To je prepoznavnost. Ne. To je ta... Mi nimamo tega. Mi smo majhna država z 2 milijonoma prebivalcev in ne moramo se tega iti. Ne.
0: Kdaj je življenje lepo za Blaža? O tem takoj po predahu.

0: Amerika.
1: Danes na Robinu gostimo igralca in člana ansambla SNG Nova Gorica Blaža Valiča. V nadaljevanju imam za vas, Blaž, nekaj kratkih vprašanj, pa kar začniva. Katera dva poklica bi bila tista rezervna, če ne bi bili igralec?
2: Fotograf za National Geographic, drugi poklic pa jaz mislim, da bi bil, da bi delal kot znanstvenik v Lucernu, atomi, to bi me zanimalo.
1: Če bi lahko, kam bi odleteli ta trenutek?
2: Nekam, kjer je pogled na morje, samo pogled na morje, to, sploh ni važno kje.
1: Kaj je za vas balzam za dušo?
2: Uno ta prvo pivo po predstavi.
1: Kdo ali kaj pa vas najbolj nasmeji?
2: Ja, še zmeri moj sin. Še zmeri. To je pa tako smešen, da ne morem verjeti.
1: Dve vaši kulinarični specialiteti, kateri sta?
2: Ma kaj pa vem, mislim, da bi tako nekaj specialnega jaz imel, pa bi rekel, to bi pa, ne vem, rekel, to je pa res neka specialiteta, ki jo jaz delam. Jaz v kuhni sem človek navdiha, ne. Zato jaz večinoma ustvarjam, kar se tiče nekih takih osnovnih kulinaričnih stvari, kot je pač kosilo, ne. Moja žena pika, ona pa odlično peče, ker ona pa zna torte pa tak, ker ona pa dela to točno po navodilih, jaz pa tega ne znam, ne. Ampak kaj jaz sem, najrečnejše stvari delam. Ne vem, joto delam zelo dobro, pa kaj jaz sem, pa bujto repo. Take domače stvari. Se delam tudi najrazličnejše druge, seveda, ne. Ampak za Božič sem naredil jagenčka, pa take turške kruhke, pa ful namazov zraven, pa različne solatke, pa tako. Super je bilo, ful je bilo dobro.
1: No in še zadnje, kdaj je za vas življenje lepo?
2: Ne vem, ampak jaz sem, kakorkoli sem lahko včasih jezen na vse, kar se dogaja, pa vse to, ampak jaz imam to neverjetno mero enega optimizma in imam rad to življenje. No. Ne glede na to, kar koli se zgodi, enkrat so lepe stvari, enkrat so slabe, ampak preprosto imam rad, da živim. No. V bistvu sem ful vesel, da sem bil ta najhitrejši spermi, ki mu je to uspel. Ne. Ker če pomislim na une vse ostale, ki so zgubil, ne, si rečem, škog bi bilo tudi vam lahko tako, ne.
1: No, pa še to vprašanje. Dve točki na Goriškem, kjer je razgled za vas najlepši.
2: Kaj pa vem, jaz recimo živim v Nebotičniku, ne, v 13. nadstropju, ne, in imam pogled na sončni zahod in na Kostanjevico in to, ko pade dol ta sončni zahod, zadi pod zvonik, tam pride neka svetloba iz Gorice, krasna. Jaz se zmer tam takrat spomnim, moja nona je bila rojena v Gorici in zmer se na njo spomnim, ta fotografija, ta to mesto je res lepo. Potem je pa pogled iz Svete Gore na Solkanski most, na Solkan, na Gorico, na Novo Gorico, Sočo, Sabotin, ta pogled.
1: Po predahu se nama pridruži Gorazd Jakomini. Ostanite blizu.

0: Blaž Valič je današnji Robinov gost. Za zaključek vašega portreta so nama preostala še vprašanja vašega igralskega kolega Gorazda Jakominija. Predlagam, da mu kar predava besedo, vam pa seveda odgovore.
1: Blaž, živijo, pozdravljen, Goraz pri telefonu. Dobil sem izjemno zahtevno nalogo, namreč povabili so me k pogovoru na tak način, da ti postavim tri vprašanja. Upam, da ne bodo prezahtevna. In kar lotil se bom prvega vprašanja. Namreč, v zvezi s prvim vprašanjem imam strašno težavo. Namreč, imam velik problem ti postaviti prvo vprašanje. In izhajajoč iz tega, kar sem ravno kar povedal, te sprašujem, zakaj imam to težavo?
2: Gorez moj. Zlati. Ne vem, Gorez. Ne vem, zakaj. A veš, da bi jaz isto tebe vprašal. Jaz mislim, da to dolgoletno prijateljstvo že nosi to težo, da se ne sprašujemo, ampak sam še govorimo. Ne? Hvala, Gorez, za to vprašanje. Res, bravo.
1: Blaž, postavljam ti drugo vprašanje. Zanima me, kaj je tisto, kar te ta trenutek dela srečnega, konsistentnega, zadovoljnega in mogoče marsikomu za vzgled?
2: Ja. Mene res osrečuje jo ljudje. In kadar vidim vesele ljudi, sem tudi jaz vesel. Kadar vidim žalostne ljudi, jih skušam pripraviti do tega, da bi bili tudi oni veseli. In to, kako bi rekel, kot da bi imel nekak za življenjski cilj, da bi bili vsi veseli, da bi bili vsi srečni. A ne? Kot da me to mene osrečuje, če lahko to vidim, če lahko to gledam.
1: In moje zadnje vprašanje, Blaž, je pa sledeče. Predstavljaj si, da si vladar, da si vladar recimo države, da si vladar Evrope, da si vladar sveta, da si absolutni vladar. Zanima me, kaj bi bile tiste tri stvari, ki bi jih naredil, da bi zaznamovale tvoje obdobje vladanja. To me zanima.
2: Ja, to je pa zdaj tako, ne. prvo kot prvo, si tega nikoli ne bi želel. Če pa bi imel to možnost, bi najprej vse povabil, da bi šli na en izlet, nekam, kjer bi vsi skupaj lepo videli morje, pa bi potem šli na ta drugi izlet, pa bi vsi videli gore, pa bi potem šli še na en izlet, pa bi vsi videli puščave, pa potem bi šli spet na izlet, pa bi videli jezera, pa bi videli, kako je ta lepi modri planet ena najlepša stvar, ki jo lahko imamo. In potem bi srčno upal, da bi vsi to razumeli in bi se začeli do tega planeta obnašati lepo, da ga ne bi izkoriščali, da bi se imeli strašen, strašen lepo in za vse bi bilo dovolj. Niti en ne bi izostal od tega. Za vse bi bilo dovolj rib, za vse bi bilo dovolj zelenjave, za vse bi bilo dovolj veselja, smeha, to, tako nekak.
0: Blaž Valič, hvala za ta vpogled v vaš svet in želimo vam vse dobro.
2: Enako in jaz želim vsem poslušalcem in poslušalkam, da uživajo današnji dan in vse pred nami. Kulturni utrinki.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

da zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse videl, da zdaj jo imel. Nar za malco, nar

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Celoten mesec bo v Posočju potekala regijska kampanja Trajnostno na delo za spodbujanje zelenih prihodov na delovno mesto. Regijski center mobilnosti Severna Primorska, ki deluje na regijski razvojni agenciji Posoški razvojni center, želi z njo zaposlene v različnih institucijah spodbuditi, da se na delovno mesto čim pogosteje odpravijo na trajnosten način, peš, s kolesom, javnim prevozom, kot so uporabnik vozila ali na drug okolju prijazen način. Mateja Kutin, regijska koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti.
3: Ena od nalog Regijskega centra mobilnosti Severne Primorske je ta, da spodbujamo trajnostno mobilnost, kar je še posebej intenzivno v času Evropskega tedna mobilnosti, ki ni samo v tem tednu, ko se tradicionalno obeležuje, ampak se širi čez celo leto. Namreč se nam zdi, da kot javne ustanove, zaposleni na javnih ustanovah smo tisti, ki moramo biti prvi zgled v okolju.
2: Odvisnost od avtomobila ni zgolj globalni onesnaževalec, temveč pomeni tudi socialno prikrajšanost vseh, ki zaradi različnih razlogov avtomobila nimajo. Letošnja septembrska globalna kampanja Evropski teden mobilnosti, zato sloganom Mobilnost za vse, naslavlja prav vprašanje dostopnosti do trajnostnih načinov mobilnosti za najrazličnejše skupine prebivalstva.
3: V regiji so se v preteklih dveh letih pripravljale občinske celostne prometne strategije, zdaj je v teku priprava regionalne celostne prometne strategije, pač rezultati, ankete, analize kažejo, da je kar velik

0: z avtomobilom, večinoma vsak svojim.
1: Potrebno je tudi zavedanje vseh omejitev, ki jih povzročajo omejena ponudba javnega potniškega prometa, različni delovni časi ali drugi osebni razlogi, je pa marsikje še dovolj priložnosti za spremembe mobilnostnih navad, ki dolgoročno prinašajo pozitivne učinke na človeka in prostor. K sodelovanju so se odzvale občine Ajdovščina, Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči in Tolmin, javna zavoda Turizem Dolina Soče in Miren Kras, Zdravstveni dom Idrija, Regijska razvojna agencija Posoški razvojni center in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija. Zaposleni v vključenih ustanovah bodo skozi celoten september beležili svoje prihode na delo, nekateri med njimi bodo za svoje zelene prihode tudi nagrajeni. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesju in danki, najboljša v državi. Prvo polletno poročilo o njegovem delovanju razkriva spodbudne podatke. Na Goriškem se je na vabilo odzvalo dobrih 68% ljudi, s čimer se je regija uvrstila na prvo mesto v Sloveniji. Povprečna odzivnost na ravni države je bila nekaj manj kot 65%. Predstojnik Novogoriške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ann Galičič.
2: Dober rezultat pripisujemo konstruktivnemu sodelovanju v promociji programa SWIT z lokalnimi skupnostmi, z delovnimi in nevladnimi organizacijami, z lokalnimi mediji ter seveda tudi zdravstvenimi delavci osnovnega zdravstvenega varstva. Verjamemo, da je skupnostni pristop tisti pravi, ki daje najboljše rezultate.
1: Posebnost je tudi v tem, da se je odzivnost vabljenih v program SWIT glede na lansko prvo polletje dvignila v 9 od 11 goriških občin. Posebej visoko odzivnost, več kot 71%, beležijo v občinah Kobarid, Vipava in Renče-Vogrsko.
2: Pravzaprav nekih bistvenih pristopov oziroma načinov nagovarjanja nismo izvajali. Nadaljevali smo tisto, kar smo že delali tudi v letu 2025 in prej. Verjamemo, da kontinuirano in ustrajno delo potem da rezultate.
1: Zelo pomemben je tudi dvig odzivnosti pri moškem spolu, posebej v občinah Vipava, Kobarid, Kanal ob Soči in Renče-Vogrsko.
2: Ta premik je zelo pomemben. V prvi polovici leta 2025 je odzivnost moških znašala slabih 57%, letos v prvi polovici leta skoraj 65%, kar je za skoraj 8% točk povišanje. To nas zelo veseli, ker ta vključenost moških je že tradicionalno nižja glede na ženske.
1: Novogoriška območna enota NIJZ-ja namerava še naprej sodelovati z vsemi deležniki. Nove kampanje snujejo že za jesen, velik poudarek dajajo predvsem občankam in občanom občine Bovec, ki so lani imeli slabši odziv v primerjavi z ostalimi. Letos se je ta odziv sicer že izboljšal. Kmalu načrtujejo tudi strokovna izobraževanja za zaposlene v zdravstvu. Verjamejo, da se rezultat odzivnosti v program SWIT lahko tako še izboljša.

0: Potem, ko je pred kratkim dobil obnovljeno igrišče za odbojko na Mivki, bo kmalu športni center Šempeter Vrtojba dobil še novo telovadnico. Zadeva je pripravljena, gradbena dela so zaključena, orodja montirana, čakajo samo še nekaj artiklov. V načrtu je, da bodo s 15. septembrom nameščeni vsi rekviziti, za uporabnike pa bi bila telovadnica na razpolago v začetku oktobra. Dejan Koglot, direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter Vrtojba, upravljavca športnega centra.
1: V letošnjem letu smo obnovili del, ki je bil neuporaben, ker je bila otežarna in skvoš. Ugotovili smo, da imamo večje povpraševanje po telovadbi, po želji za vadbo in sedaj obnavljamo ta prostor. Dobili bomo 200 kvadratnih metrov površine, urejene prav specifično za telovadbo.
0: Dela stanejo približno 40 tisoč evrov. Največji del sredstev prispeva matična občina Šempeter Vrtojba, ki prepoznava vse večje povpraševanje po telovadbi oziroma vodenih vadbah, ki jim bo telovadnica tudi namenjena.
1: Naj povemo še, da smo skupaj z ostalimi društvi bili uspešni, imamo 3 programe Zmigaj se do vadbe, imamo še dodatne programe, ki so ostali iz preteklih let, skratka, mislim, da bomo v letošnjem letu imeli 100 vadečih v naših prostorih, tako da tudi ta investicija je bila neizbežna.
0: Telovadnica se bo pridružila večji površini za mali nogomet in rokomet, prostorom za namizni tenis, odbojko, tenis in atletiko, pred kratkim renoviranemu fitnesu ter že obstoječim dodatnim prostorom za telovadbo.
1: Prostor se z leta v leto bolj polni, ljudje vedno bolj prepoznavajo kvaliteto, dobro delo in napredek, seveda tudi pri nas kvalitetni trenerji, podpora bilo kjeremu bi želel, lahko tudi možnost individualnih vadbi. Prostor je velik, še so možnosti za dodajati in upam, da bomo v naslednjih letih še dograjevali.
0: Letos so v športnem centru obnovili kotlovnico in razsvetljavo, v največji dvorani pa montirali 2 novi klimatski napravi. Želja je, da bi v naslednji sezoni obnovili veliko dvorano in atletsko dvorano, občina in zavod bosta skupaj pripravila projekt ter dokumentacijo prijavila na državni razpis, če bo ta objavljen. Praznik Primorske je znova v središču razprav in znova zaradi vprašanja, kako naj se sploh imenuje. Le 2 leti po zadnji spremembi se namreč obeta nova. Namesto sedanjega praznika priključitve bi 15. september po predlogu parlamentarne večine znova postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Predlog je prišel precej nepričakovano. Poslanci so namreč obravnavali zakon, s katerim bi 7. avgusta praznovali dan Triglava, ko je bilo uloženo dopolnilo še za spremembo imena primorskega in prekmurskega praznika. In prav način spreminjanja imena je sprožil ostre odzive. Kritiki opozarjajo, da bi bilo treba o tako pomembnem zgodovinskem in identitetnem vprašanju najprej vprašati tudi Primorce. Več primorskih poslancev spremembi nasprotuje in poudarja, da izraz priključitev že desetletja živi v zgodovinskem spominu Primorske. Zagovorniki spremembe pa odgovarjajo, da bi se ime zgolj vrnilo v prvotno obliko iz leta 2005. Sedanje poimenovanje priključitev Primorske k matični domovini je državni zbor uzakonil leta 2024.

0: Radi Robin poslušate, kjer se naslednjih trenutkih usedemo na kolo, ampak ne kakršnokoli, na BMX kolo natančne. Nova Gorica, ta konec tedna prihaja BMX tekmovanje, ki bo potekalo pod imenom Edus Jam. V moji družbi David Grujić iz Edus Crew, organizatorja dogodka, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, kako smo?
0: Odlično, vi verjamem, da tudi v nizkem štartu že.
1: Ja, seveda, seveda. Pripravljamo počasi.
0: Tako, torej odkje je ideja za to vrstno tekmovanje?
1: Pa lejte, ta ideja je prišla 9 let nazaj, zato ker ni bilo več takega tekmovanja v Novi Gorici in smo se zbrali mi s frendi in smo si rekli, dajmo pa proba, da vidimo, če se da kaj narediti. In to vse začelo tako bolj na prosto, ne, ko bi rekli. Ne. Ni bilo tako, ko je zdaj. In počasi s sajtom z vsakim letom smo napredovali, smo se malo, ko se reče, upgradali in zdaj je ratalo za reč dobra zgodba. Ne.
0: Dobro, in resno tekmovanje, že koliko udeležencev ponavadi pritegne to vrstno tekmovanje?
1: Ma jih zna prijest tako do 30, 40, 45 se mi zdi, da jih je bilo največ eno leto, tako da nekaj tazga pričakujemo.
0: Super, kakšen pomen pa ima sicer BMX kultura za samo Novo Gorico, morda tudi za samo regijo?
1: V Novi Gorici, ko bi rekel, so odraščali kar pridni fanti, ne, smo imeli kar dobro sceno, samo jak, ne, leta rev naprej in počasi, veste, nekdo dobi otroke, nekdo dobi delo, pa se vedno manj upa furt. Ma, če ne je bila ful močna, ne, zdaj bi bilo fajn, da prije kakaj mladina, ne, malo da nas zamenja, ker tudi nas kosti ne držijo več toliko.
0: Če se povrnemo na samo tekovanje, kako sicer to poteka, kaj lahko pričakujemo?
1: Pa, Lora, tako, od ene do ene treh in pol se bojo fanti malo pripravljali, bojo imeli warm-up, potem pa bojo kvalifikacije do kakje 5 ure in pole pa imamo neke special challenge, ki so neki malo tako posebne, ne vem, naredimo eno rampico neki, da folk koncentrira na to rampico, da vidimo, kdo je najboljši samo na to eno recimo rampico. Ne. In pole imamo še, potem imamo finale in po finalah pa imamo tudi slotard crew, ki so fanti, ki furajo stuntmeni, zreč z motori, ki bojo tudi oni malo prišli pokazati, kaj znajo med tem sajtom, ker sodniki se odločijo, kdo je kaj zmagal in to.
0: Tekmovanje pa spremlja tudi spremljevalni program.
1: Seveda, imamo tudi muziko. Imamo tudi muziko, ker brez muzike se ne gre nikamor.
0: In torej morda še za zaključek za poslušalce, tiste, ki bi si radi tekmovanje ogledali, kdaj in kje bo potekalo tekmovanje, še zadnje vabilo.
1: Alora, EWC Jam 9 bo potekal v skate park Novi Gorici za Perlo in jaz priporočam, da če se ne upa prej prijest, da prijejo vsaj od 5 naprej, ker takr bo največ uno, ko bojo ti special challenge, ko bojo finale, takrat bo fanti pokazali ono, kar največ znajo in najbolj znajo. Ne?
0: Odlično. David Grujić, najlepša hvala in seveda naj tekmovanje čim bolj uspe.
1: Hvala vam, najlepša hvala tudi vam.
0: Vi pa poslušalke in poslušalce stanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih.

0: Začenjamo z novim delovnim tednom po vikendu, ki je prinesel mnogo dogajanja. Seveda je pri nas na Robinu najbolj odmevala 19. Robinova zabava 2026. Hvala vsem, ki ste se je udeležili. Se pa lahko tudi danes in jutri sprostimo na kateri izmed prireditev v naših krajih. Tule je nekaj predlogov. Na sedežu društva Unitri v Novi Gorici dan odprtih vrat društva. Od 10. dalje, nocoj ob 18. v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici, predstavitev nove otroške pesniške zbirke Ljubke Šorli z naslovom Sonček ves zlat. Kaj pa jutri? Lavričeva knjižnica Ajdoščina vas vabi na dogodek Kosovel na obisku. V okviru Kosovelovega leta bo Lavričeva knjižnica gostila Kosovelov dom Sežana, s katerim želijo znova približati Kosovelov veličino ter hkrati opozoriti na možnosti kulturnega udejstvovanja onkraj meja naše lokalne skupnosti. V avli mestne občine Nova Gorica pa jutri ob 18.30 odpirajo razstavo z naslovom Nova mesta, nove zgodbe. Razstava bo odprta do 27. septembra. In vsi ljubitelji umetnosti si lahko še vedno ogledate kar nekaj razstav v naši okolici. Denimo do 13. septembra v Pilonovi galeriji v Ajdovščini razstavo Silvestra Komela, nagradu Štanjel, razstavo Grad Štanjel nekoč in danes do 13. septembra, ravno tako do 10. oktobra pa v Kosovelovem domu v Sežani razstavo Gnoj je zlato. Lahko se pospnete tudi na Svetogoro v Frančiškovi dvorani, imate kar dve razstavi, 45 let duhovništva in druga Jezusovo življenje. V Štanjelu na naslovu Štanjel 29b pa na ogled razstava Ostri ritmi, razstava, ki je plod sodelovanja med društvom za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vezi z zavodom Dom na Krasu in društvom Kraška domačija, ki so v okviru Kosovelovega leta izvedli literarno-likovni delavnici. V Novi Gorici poteka tudi knjižnica pod krošnjami, začel pa je tudi festival Multikulingo 2026, ravno tako v Novi Gorici. Pa poglejmo še enkrat v Ajdovščino, Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina do 16. septembra na ogled razstava Dom Home med prostorom, zvokom in zgodbo, na gradu Štanjel pa do 1. novembra razstava Vtisi nevidnega. Še več dogodkov ter ostalega dogaja severno-primorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško, Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Nekateri so tako bolestno ljubosumni, da so še lačnemu zavisni. Jaz načrtujem, življenje vedno obrne v pravo smer.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja.
1: Hello.
0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Hello.
2: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Posebna odposlanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta prišla v Moskvo, kjer naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že danes bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinska prestolnica bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja o koncu vojne v Ukrajini so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje v Španiji pa se očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Na Majorki se je morje poleti segrelo na več kot 33 stopinj. Letalski potniki pa se bodo morali očitno navaditi na več zamud, odpovedi in tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejše turbulenco. Kako hitro bo lahko nastal kaos, je pokazal junij, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju. Nad severnim Atlantikom se je od leta 1979 povečala za 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
5: No. Kje je v tebi najlepša?
6: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
5: In koliko jih je bilo?
6: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne do 32, trenutne od 16 do 23.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Na naših cestah ni težav, naj tako tudi ostane, če kaj opazite, pa nič 80 22 55, srečno, previdno in strpno.
12: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
14: Trgovine Pil Impex.
12: Dobro jutro.
15: Makej si šov.
12: Jutranji šov s Andijem Menilo.
8: Dobro jutro, dobri ljudje, 6:03, Sandi, se prebujem z vami po res divjem vikendu, ne? Verjetno nisem edini, ki imam podočnjake do potleh, ampak to so taki pozitivni podočnjaki, za katere pa je poskrbela Robinova zabava.
16: Robinova je zakon!
8: Več kot 10,000 se nas je zbralo na travniku pred mestno palačo in če ste bili z nami tudi vi svojo klapo, dejte se nam hiter pohvaliti prek SMS-a na 0417

0: Na 11 naloženih na 600. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi, z vami po neizkoriščeni nedelji. Zakaj neizkoriščeni? Ja, ker sem jo tako kot večina preživel na kauču z rahlim mačkom. Kako pa drugače, ko si del sobotne 19. Robinove zabave, ne more biti drugače in vesel sem, da ste bili z nami tudi vi, seveda, svojo klapo.
1: Tle so hiti za vseh. Zdaj se imamo fajn in ja, laj, prije ven ljudi, no, da se podružimo. In to manjka zmeren boj, se družiti v živo in evo, ena teh močnih stvari je lih Robina zabava, da se družimo v živo.
0: Ja, poglejte si fotogalerijo utrinkov Robinove zabave na našem Facebooku, Instagramu, na robin.si, dejte se najdete, dejte se označiti, poskrbeti, da boste danes sodelovcem razlagali, kaj so zamudili, če slučajno niso bili z nami. So pa bili z nami, pazi, Tabu, Omer Naber, Neme Jugat, Pelhan, zgrešeni premieri Luka Basi, pa tudi Tanja Žagar.
2: Dobra zabava je, ker so pravi ljudje skupaj in tukaj definitivno smo bili. Ker je tako sprošeno, kot da bi bili na, kljub temu, da je zelo velik prostor, ogromen travnik, ampak ker je občutek takšen, kot da smo na eni privatni rojstnodnevni zabavi. In točno tako sem se počutila.

Joe Cocker, Jennifer Warnes in 26. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro z vokalom, bolj tako, soboten vokal se temu reče, evo. Jaz verjamem, da ste tudi vi preživeli tole zadnjo soboto v naši družbi, seveda na Robinovi zabavi v centru Nove Gorice. Sicer pa za nami tudi prvi teden šole, ki je vedno zanimiv, le otroci se vrnejo v šolo, starši pa na Facebook in takrat se začne. Pazi, je še kdo brez seznama potrebščin? Kje ste kupili zvezke? Ima kdo številko učiteljice? A je normalno, da ima otrok že v sredo domačo nalogo? Ja, par dni šole in starši so že odprli neuradni krizni štab. Najboljš pa je, ko nekdo napiše: ne želim delati panike, ampak... In pol sledi tako 53 komentarjev. Tako da dejmo se malo sprostiti, ko mi prvi teden šole je za nami, še jih prihaja. Otrok je šel v šolo, ni šel na misijo v Afganistan. Ja, za popolno jutranjo sprostitev na poti v službo, pa tudi v šolo, skrbijo seveda vaši najljubši hiti. Dopišite svojega na 0-4-1-760-300 in Britney Spears je tista, ki je tudi opozorila na tiste prve šolske uniforme. Woo!

0: Tri minutke manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo prebujanje in knjige se v Novi Gorici z Delpinove ulice selijo pod krošnje. Vse do konca septembra bo znova zaživela knjižnica pod krošnjami, letos tudi z dogajanjem na Trgu Evrope in koncertom Ferija Lanščka, pa tudi Ditke. O vsem tem v nadaljevanju. Živjo!
1: Ta ponedeljek takoj po 11. uri praznujemo skupaj z letošnjimi nagrajenci mestne občine Nova Gorica in županom Samo Turelom.
2: Po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji.
1: Ob občinskem prazniku bomo spoznali ljudi, ki so svojim delom, dosežki in predanosti opustili pomemben pečat v Novi Gorici in širše. Z njimi se bomo pogovarjali o njihovih zgodbah, uspehih, izzivih in o tem, kako vidijo prihodnost mesta. Bodite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11. na Radiu Robin.
3: Pekarni Brumacov Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
4: Ročna izdelava in brez konzervansov.
3: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
4: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
8: Odlično!
7: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
8: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
7: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
8: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
9: Iper Ceramika.
10: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
12: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
11: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, z nami sem Vanja Trkman. Po hitu še Inkom. V ajdovski družbi Inkom so bili prejšnji teden tarča varnostnega incidenta. Ta se je zgodil 1. septembra, zaradi česar so preventivno ustavili proizvodnjo. Takoj po zaznavi incidenta v delu IT infrastrukture so aktivirali varnostne protokole ter začeli pregled informacijskih sistemov in službene računalniške opreme. Normalno nadaljevanje delovnega procesa pričakujejo v tem tednu, nam je pojasnila Jana Nadoh Bergoč, koordinatorka aktivnosti razvoja v družbi. Po dosedanjih ugotovitvah ni znakov, da bi bili podatki zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev izgubljeni ali ogroženi. Medtem ko preiskava okoliščin incidenta še poteka, se poslovni procesi postopoma vračajo v običajne tirnice. Nadaljujemo v Novi Gorici, ki ponovno gosti knjižnico pod krošnjami. Ta bo obiskovalcem na voljo do 27. septembra. Spremljevalni dogodki pa bodo potekali ob petkih, je pojasnila Majda Mikuš iz Novogoriškega mladinskega centra.
14: Največ se bo dogajalo pri mladinskem centru, to je zelenica pri košarkarskem igrišču. Stara lokacija pa še ena noto bo zelenica pri Trgu Evrope. Letos smo se tam odločili zaradi osrednjega dogodka, ki bo mogoče privabil malo več poslušalcev oziroma obiskovalcev. In pa tudi, ker smo nekako združili s vozičkanjem in uličnim festivalom umetnikov.
1: Med 18. in 20. septembrom se bo tako dogajanje preselilo na zelenico ob Trgu Evrope, kjer bo v petek tudi koncert Ferija Lanščka in Ditke.
14: Drugače pa je vse postavljeno tako, da privabljamo čim večje število obiskovalcev, tudi tistih, ki jim ni všeč tako branje, ki radi berijo malo krajša besedila, in sploh smo jim želeli stopiti tako en korak naprej. S tem, da jim pokažemo, kaj lahko z nekim besedilom naredimo. Lahko ilustriramo, lahko stavimo kot neko gledališče, lahko kot strip, karkoli, lahko pa celo uglasbimo.
1: Za listanje bo knjižnica pod krošnjami odprta od petka do nedelje med 10. in 18. uro.
0: Ja, danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne do 32, trenutne od 16 do 23.
11: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno in previdno še naprej.
11: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
15: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico. Pil Impex.
9: Ma kaj si šel?
11: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
16: Kako se maste na Robinovi zabavi?
17: Ma super.
18: Kad v redu?
17: Super.
19: Zelo lepo.
17: Super, vsako leto bojiš.
19: Lepo je, lepo.
17: Lepo? Ste vsako leto tukaj?
19: A, večinoma je skoraj vsako leto.
17: Če se da vsako
0: ja,
17: leto.
0: In hvala vsem, ki ste obiskali tudi 19. Robinovo zabavo in skupaj gremo že proti jubilejni 20. In če ste bili v soboto z nami, pa se tudi hitro pohvalite prek SMS-a na 0041 760 300, kaj vam je bilo na Robinovi zabavi najbolj všeč. Lahko pa tudi predlagate, kaj bi si želeli prihodnje leto. Vse bomo upoštevali, zato delite z nami.

so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.

0: Baca muzika, Marko Mengoni, 20 manjka do 7, dobro jutro. To je ponedeljkovo jutro, Sandi in jutranji Makejsi show tik po vročem vikendu, ko se v soboto zatresel center Nove Gorice, seveda po zaslugi zabave leta pred občinsko palačo, kjer nas je na Robinovi zabavi skupaj zažuralo več kot 10.000 Robinovcev. Ja, tole vzdušje lahko preverite tudi na fotkah, pa tudi na naših videih, ki smo jih pripeli na naš Facebook, na Instagram, tudi na spletnem portalu robin.si, dejte skočiti pogledati in se označiti. No, jutranja budilka Suska pa očitno mečkano zamuja. Zgleda, da je zaspala, ne je prišla k sebi že na včerajšnjo nedeljo. Očitno se ne drži obljube, ki mi jo je v soboto dala v zaodrju. Pazi, to sem po nesreči čisto tako slučajno snemu.
1: Suska!
2: Kaj?
1: Koliko je ura?
2: 11.
1: Sobota je, v ponedeljek delaš ob 6. Je tu varno, bo šlo?
2: Je varno!
1: Boš predelala nedeljo, se boš odpočila?
2: Sandi, danes je sobota. Ne mi unečevat, dej večera, ki je še ponedeljek.
1: Prav, ponedeljek nadaljujemo. Kavica, nje?
2: Ja.
1: Pred po 6. uri.
2: Kafe.
0: Ja. In kje je zdaj tu kafe? Kam je šla? Bomo videli. Zna biti, da bom današnji termin oddelal sam.

0: 12, manjka do 7. Dobro jutro, reha luči je bila tole in malo nostalgije ob takih jutranjih urah seveda ne škodi. Jutranje prebujanje, Sandi z vami, za nami pa res divja Robinova zabava in hvala vsem, ki ste obiskali in poskrbeli, da ste bili tudi sami del nepozabne več kot 10.000 glave množice.
1: Robinova je zakon!
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
2: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: PVC okna, rehav sinigo.
6: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
8: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
9: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihoji tišči? Trgovini Medica s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Celine Dion. In minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših za pozitivno ponedeljkovo prebujanje takoj po sedmi, še prej pa o zmagi skrajne desnice na nemških volitvah. Dogajanje spremlja Darja Štravs-Cisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štravs-Cisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil po poročanju portala 24 ur v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Na podlagi sodbe iz leta 2011 poročajo, da je zaradi goljufije dobil 6-mesečno pogojno zaporno kazen in moral vrniti 2500 evrov. Obsodba je povezana s posojilom iz leta 2008 in avtomobilom, ki ga je ponudil kot jamstvo, čeprav ni bil njegov. Stevanović odgovarja, da starih zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Zapanatuje. V zvezni nemški deželi Saškanhalt je na volitvah prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar je zmanjkalo nekaj sedežev do absolutne večine. Druge stranke sodelovanje z njo za zdaj zavračajo. Benjamin Šeško pa je dosegal prvi gol v novi sezoni angleške nogometne lige. Za Manchester United je v igro proti Evertonu vstopil 70 minuti in zadel z glavo. Na okljub slovenčevemu zadetku so rdeči vrangi v 6 minuti sodniškega dodatka znova ostali brez zmage.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes bo večinoma jasno, proti večeru ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, predvsem na severu države. Najvišje dnevne do 32, trenutne od 16 do 23.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno, previdno in srečno poče naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
3: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Dobro jutro.
7: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Ma kaj si šov?
0: Dobro jutro, 2 minutki čez sedmo, nov teden, nove priložnosti za bit na tekočem. Dejte vsaj enkrat vi prehiteti svojo sosedo s kakšno kvanto in zato poskrbijo jutranje poročile na Robinu. Tudi danes v domeni jutranjega kronika Simona Kovača. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
8: Dobro jutro, poslušalke, poslušalci, Sandi, smo si vsi oddahnili, ha! Po fantastičnem koncu tedna. Pravzaprav je bil kar cel teden dober. Si zasluža kratko analizo v današnjih poročilih.
0: No, sem vam rekel, vse boste zvedli.
7: Ma

0: Bon Jovi, It's My Life in 10:07. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi, se prebujam z vami in da ne boste v službi med tistimi, ki samo poslušajo nove kvante, ne pa da dodate še kakšno repliko, imamo na Robinu jutranje poročile, da boste vedno na tekočem. Jutranji kronik Simon Kovač, poženi.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, začenjamo nov delovni teden v upanju, da bo vsaj tako uspešen in na koncu koncev spodbuden, kot je bil minuli. Mogoče komu, ki je padel na finto in spremljal politično dogajanje, ni delovalo tako, če se omejimo na domače. Nadalje pa prišla še tretja pravnomočna obsodba zborovodje Stavanoviča zaradi goljufije. Cela reč, tako guž proceto, tudi obsodbe. Ena ni nobena, dva ni nič ne velja, šele treči tato potolaže. Eko, skomik z rameni in gremo naprej. Je, kar je. Oramaj smo mu podali zaupanje k vsem ostalim, ki vlahajo in energije v naše lepše življenje. Eko, trenutno bomo spet zamenjali ime primorskega praznika. Zakaj pa ne? Če menjavamo brhešine, debata bo končana, ko enkrat za zmeram rečemo Bobi ti Bobi. 15. september je praznik priključitve Slovenije primorski. Ambašta. Sem šel mimo, se opravičujem. Od spodbudnega pogleda naprej. Tudi najtežje zgodbe maji srečen konec. Če smo prejšnji teden začeli s šolo, smo ga zaključili z najlepšo in največjo rostnodnevno zabavo. Ne s kakšno žurku, ki je slučajno ratala, kao spontano. Ne, z Robinovo. Tudi 32. obletnico smo spravili pod strehu na najlepši možni način. S žuren, ko ga zna narediti samo Radio Robin. Ni zdaj, da se prelizavam, ki mi reže Robin kruh. Povije, da je bilo spet tavžente in tavžente ljudi, kako ne. Muzika prav za vsak vuš. Mene osebno so najbolj pali tabu, ker tudi čmenjave i pevke bolj pohosto, ko država ime praznikam rasturej. S vsaku, tudi najnovejšu, Katarinu, predvsem pa uživo, so dosti bujši k vsak CD, najboguče. Povije tudi, da je cel travnik pred oblojem poju z njimi. Ben, skoraj. Ki vmes med komadami so malo lomile škatle četice fehtarjev, ki so lomastili med množico, kuda so osvobodili Horico. Zmeram bolj krhani in se zmeram manj šans, da na fehteji. So šli se s čvrstim korakam domov, ne razumem te mladine, ki smo mi bili njih let, smo na žurka hodili samo zaradi muzike, eko. Ben, ni važno tisto. Žurka je bila enkrat več urnebesna.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: O, kako si vesela.
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

0: Ponedeljkovo prebujanje, Sandi, sem z vami, dobro jutro. In ne boste verjeli, naša je prišla delat. Dobro jutro, Suska.
1: Dobro jutro, evo me, sem si pač malo prvošla, dve minuti več danes.
0: Mah, dve minuti, dve juri, kaj si še pometala po Robinovi?
1: Ja, eden je mogel narediti še vse objave, slike.
0: Tu se zavleče, ne?
1: Ja, se zavleče, ne, še posebej, če kaj spiješ zdraven. Ma, enkrat toliko pripada. Uživali smo, jaz sem šla malo med publiko in seveda sem malo poklepetala tudi z vami.
0: In tudi kaj spila.
1: Poklepetala in povedali ste mi to.
2: Tle so hiti za vsih, tle se imamo fajn in ja, laj, prije ven ljudi, no, da se podružimo. In to manjka zmeren boj, se družiti v živo in evo, ena teh močnih stvari je ali krobina zabava, da se družimo v živo.

Del tudi te res nepozabne, že 19. Robinove zabave ste bili med nami tudi vi, napišite nam svoje vtise na 0-4-1-760-300, mogoče pa dopišite še kakšen predlog, da bo prihodnje leto jubilejna 20. Robinova zabava še boljša.

0: so vaši najljubši ponedeljkovi ritmi, petih manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi, sem z vami z aktualnimi novičkami, pa z nami tudi Kenny. Jan, Kenny, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, celoten mesec bo v Posočju potekala regijska kampanja Trajnostno na delo za spodbojanje zelenih prihodov na delovno mesto, torej peš, s kolesom, avtobusom, vlakom, morda kot sovoznik v avtomobilu. Tako da, Sandi, k temu vabim tudi jaz tebe, ti kar pridi iz pivke na Robin s kolesom. Aha. Ali pa peš, kot želiš.
0: Aha, torej, v tisti dan bi rekel dobro jutro, šele ob dan, ko bi prišel na radio, tako da ne vsega vjervet. Aktualne lokalne novičke na Robinu že v kratkem. Živjo!
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj. Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer, 3 steklenice piva Iknusa po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
4: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič. Največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
8: Jesen je odličen čas za nova okna.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
8: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
10: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
11: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
12: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
11: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
12: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
11: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
12: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
11: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
12: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
11: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
9: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih. In prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
13: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
17: Mirno, v redu.
18: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
17: Psihologija denarja.
18: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
19: gazpacho Kiali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Gazpacho Kiali Vision v Gorici in Sesljanu.
20: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Celoten mesec bo v Posočju potekala regijska kampanja Trajnostno na delo za spodbujanje zelenih prihodov na delovno mesto. Regijski center mobilnosti Severna Primorska, ki deluje na regijski razvojni agenciji Posoški razvojni center, želi z njo zaposlene v različnih institucijah spodbuditi, da se na delovno mesto čim pogosteje odpravijo na trajnosten način, peš, s kolesom, javnim prevozom, kot so uporabnik vozila ali na drug okolju prijazen način. Mateja Kutin, regijska koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti.
21: Ena od nalog Regijskega centra mobilnosti Severne Primorske je ta, da spodbujamo trajnostno mobilnost, kar je še posebej intenzivno v času Evropskega tedna mobilnosti, ki ni samo v tem tednu, ko se tradicionalno obeležuje, ampak se širi čez celo leto. Namreč se nam zdi, da kot javne ustanove, zaposleni na javnih ustanovah smo tisti, ki moramo biti prvi zgled v okolju.
1: Odvisnost od avtomobila ni zgolj globalni onesnaževalec, temveč pomeni tudi socialno prikrajšanost vseh, ki zaradi različnih razlogov avtomobila nimajo. Letošnja septembrska globalna kampanja Evropski teden mobilnosti zato sloganom Mobilnost za vse naslavlja prav vprašanje dostopnosti do trajnostnih načinov mobilnosti za najrazličnejše skupine prebivalstva.
21: V regiji so se v preteklih dveh letih pripravljale občinske celostne prometne strategije, zdaj je v teku priprava regionalne celostne prometne strategije, pač rezultati, ankete, analize kažejo, da je kar velik delež teh, ki se odpravljamo na delo z avtomobilom. Večinoma vsak svojim.
1: Potrebno je tudi zavedanje vseh omejitev, ki jih povzročajo omejena ponudba javnega potniškega prometa, različni delovni časi ali drugi osebni razlogi, je pa marsikje še dovolj priložnosti za spremembe mobilnostnih navad, ki dolgoročno prinašajo pozitivne učinke na človeka in prostor. K sodelovanju so se odzvale občine Ajdovščina, Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči in Tolmin, javna zavoda Turizem Dolina Soče in Miren Kras, Zdravstveni dom Idrija, Regijska razvojna agencija Posoški razvojni center in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija. Zaposleni v vključenih ustanovah bodo skozi celoten september beležili svoje prihode na delo, nekateri med njimi bodo za svoje zelene prihode tudi nagrajeni.
0: Ja, danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo na severozahodu, ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne do 32, trenutne od 16 do 23.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Pozor, pozor, zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna, zaradi prometne nesreče v smeri Ljubljane pa promet poteka samo po enem voznem pasu, previdno. Zastoj pričakujte v obe smeri, obvoz pa je za osebna vozila možen po regionalni cesti. Torej, zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče. Srečno, previdno in počasi.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj?
22: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
23: Trgovine Pil Impex.
2: Dobro jutro.
24: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šov s Andijem Monilom.
24: Radio Rubin.
25: Kako se maste na Robinovi zabavi?
26: Ma super.
27: Kaj v redu?
26: Super.
28: Zelo lepo.
26: Super, vsako leto bojiš?
28: Lepo je, lepo.
26: Lepo? Ja. Vsako leto tukaj?
28: Večinoma je skoraj vsako leto.
26: Če se da vsako leto.
0: Ja, evo, kakšen vikend za nami. Hvala, ker ste ga preživeli v naši Robinovi družbi na že 19. Robinovi zabavi, muzika za vse okuse. Na nič 41, 760, 300 pa se mi hitro javite. Napište, kako ste se imeli svojo družbo in delite svojo izkušnjo z nami. Živjo!

0: Tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi. Sandi, sem z vami, polnoletnih 18-ih, manjka do 8-ih, živjo ponedeljkovo jutro in vsi smo še pod vtisi sobotne Robinove zabave. Več kot 10.000 se nas je zbralo na travniku pred mestno palačo letos na 19. Robinovi zabavi in z nami je bila tudi Mija. Mija, kako je bilo?
1: Ja, nepozabno soboto sem razdelila na dva dela. Dopoldne je bilo bolj družinsko barvano, se me hčerka odpeljala, tako da je bilo zelo veselo in napihljiva igrala. Zdaj bolj zvečer pa v družbi sproščeno, zaslužena zabava po napornem delu neku vseh občanov, mislim.
2: Si že, ne vem, prečekirala fotogalerijo na naši Facebook strani, si se našla mogoče?
1: nisem našla sebe, sem pa videla, ja, da je bilo po izboru fajn po vseh generacijah na obisk večnih legend in na mladih rastočih zvest novih generacij je najdo vsak nekaj zase in mladi in stari in čarobno in tudi se mi zdi, da je prišla ta naša goriška pozitivna duša do izraza, taka razigrana, ker tudi zabavati se je treba znati, ne?

0: za 10 manjka do 8, živijo, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, 7. septembra smo in pa ste to en influencer, milijonar, išče osebnega asistenta. Plača je 48 000 evrov na leto, lahko pa uporabljate vse njegove luksuzne avtomobile in stanovanja. Sliši se dobro, čeprav bi težko bil asistent influencerju, nimam pojma, kaj počnejo njegovi asistenti. Po drugi strani pa se lahko prijavijo tudi osebe brez predhodnih delovnih izkušenj, oziroma vsi, ki imajo veljaven potni list, ker menda je veliko potovanja in pri svojem delu morate biti natančni. Torej, ko vas pokliče, zdaj moraš iti v Avstralijo, moraš biti na voljo in greš. To je pogoj. No, ta isti človek je podoben oglas objavil že pred 2 letoma, takrat se je prijavilo 70 000 ljudi, tako da vso srečo, če izpolnjujete prijavnico. Jaz se v takšnem primeru vprašam, če gre res za sanjsko službo. Zakaj mora vsaki 2 leti iskati novega asistenta? To mi ne gre v kep.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, 2 pakiranji po 120 gramov za samo 2,99 €.
4: Famila, zares prava ponudba po ceno.
5: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
6: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
7: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. Oh,

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi za pozitivno prebujanje. Sandi sem z vami in vaši najljubši hiti tudi po osmi. Ricky Martin prihaja, še prej pa o verjetno največkrat potrjenem Slovencu, čeprav se je k nam preselil z Bosne in Hercegovine, več je preverila Darja Štravs Tisot.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tisot. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom znova draži nafto. Cena severomorske nafte Brent se je povzpela proti 97 dolarjem za sod. Promet skozi Hormuško žino je po podatkih analitikov najšibkejši po maju, zato ostaje nevarnost moten v dobavi. Na mednarodnem letališču v Miamiju pa je Amazonovo tovorno letalo zapeljalo s pristajalne steze in zadelo več vozil. Po podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 5 ljudi. 3 poškodovani so v kritičnem stanju, še 2 sta v bolnišnici. Letališke steze so zaprli, vzrok nesreče pa preiskujajo ameriški organi. Preiskava je še na začetku. Slovenski satelit Trisat S pa je uspešno dosegel orbito. Z norveškega je skupaj s 4 sateliti ponesla 28 metrov dolga raketa Spektrum nemškega podjetja ISAR Aerospace. Podjetje je sporočilo, da sta bila namestitev satelitov in njihova ločitev od rakete uspešni. Satelit je povezan z Mariborsko univerzo in slovenskim podjetjem Skylabs. In še zgodba iz slovenskih gora. Mirne Smurtič je pred 4 leti prišel iz Bosne in Hercegovine ter se preselil na Jesenice. Triglav je odslej osvojil že 130-krat, pogosto še pred popoldansko službo.
3: No, služi. Znaš našteti vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo na severozahodu države, kjer ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne do 32, trenutne od 16 do 23. Ja, poletje se še ne poslavlja.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, poročate o kažinu na primorski avtocesti, zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče pri počivališču Rauber Komanda. V smeri Ljubljane pa promet poteka samo po enem voznem pasu, zato kar se da previdno, zastoj pričakujte v obe smeri, obvoz pa je urejen za osebna vozila oziroma možen po regionalni cesti. Srečno, previdno in strpno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
7: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
8: Pil Impex.
9: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami, tole je Radio Robin, ja že 32. leto.
10: Mi dosti pomeni, kaj je v bistvu ena taka postaja, ki si jo z veseljem priključim. Jaz si sploh ne predstavljam, da bi živela v mestu, kjer tega ne bi bilo. Tako da definitivno ja.
11: Radio Robin je zjutraj, ko se peš v službo, ne? Prežeš in slišiš pač lepa komada, zelo lepa komada, ne? Taka pristna, ne? Tudi kafora dobra. Ne?
12: Poslušam ha, ha hoj na delo in tako mi naredi cel dan zjutro in ne morem verjeti, kaj bi naredil brez vas.
0: Ja, in mi ne vemo, kaj bi naredili brez vas, brez tebe, ni mene, kot pravi naš slogan. In ta slogan je tudi letos dokazal, da smo skupaj ena ogromna Robinova družina. Hvala vsem, ki ste bili del sobotne, nepozabne 19. Robinove zabave. Ste bili z nami? Hitro nam zapišite svojo izkušnjo na 041 760 300.

Backstreet Boys in 11 čez 8 ponedeljkovo jutro na Robinu, tik po vročem vikendu, ko se je v soboto zatresel center Nove Gorice, seveda po zaslugi zabave leta pred občinsko palačo, kjer se nas je na Robinovi zabavi zbralo več kot 10.000 Robinovcev. Tole vzdušje lahko preverite tudi na fotkah, video trinkih, vse smo objavili, pripeli v naš Facebook in na Instagram. Skočite pogledat, če se opazite, dejte se označiti. Veliko dogajanja najdete tudi na spletnem portalu robin.si. Ni pa bilo pravo vzdušje samo pod odrom, ampak tudi na odru, kjer so svojimi hiti publiko ogreli med drugim tudi Tabujevci.

smo se imeli na odru neverjetno. Zgodil se je mošpit v publiki, prvič, odkar sem jaz v bandu, saj ne vem, če je bilo prvič za tabuje, ampak je bilo noro. Svaka čast, vsem vam bi se to zorganizirali in hvala, da ste nas imeli.

0: Ponedeljkovo druženje, dobro jutro, Sandi in Suska, pijeva jutranjo kavico v vaši družbi.
1: In gledava, kateri svetovni dnevi so. Danes mi je padel dan, posebej ta, dan šalamov.
0: Sem želačen, prav dan za naše kojence, šalam, svetovni dan.
1: Kako postreš mesnine, ko profi, ne, da izpadeš pred gosti, uno, wow, ma ta pezija. To pa nam pove Milan iz gostilne pri Hrastu.
2: Najprej rabimo eno lepo desko, lahko je tudi neka keramična plošča, nek keramičen krožnik. Se pravi, če imamo pršut, ga ne smemo narezati na pol centimetra debelo, ampak vedno gledamo, da je to lepo na tanko narezano. Domači šalam, malo bolj debele kose, lahko se ga tudi pusti v ovoju, ker s tem tudi pokažemo, da je to res domači. In potem pri sestavljanju vedno gledamo, da na krožnik damo nekaj kislega, ki nam potem v ustih daje svežino. Damo tudi nekaj hrustljavega, ki nam potem v ustih daje en poseben efekt. Lahko so to neki krostini, grisini, lahko krekerji. Če kombiniramo narezek z sirom, je dobro, če dodamo tudi kakšen košček suhega sadja, lahko je to tudi sveže sadje. Naprimer, pršut lahko zvijemo v neke rožice, šalame lahko zložimo tako v neko podolgovato formo. Skratka, veliko je v nas samih, v naši domišljiji, kako bomo to zložili. Veliko je pa odvisno od tega, kaj smo dali na krožnik.
0: Ma se je lepo videti, lepo zložen pladen, ma za me je lih tako dobro, če mi daš kos kruha in salam kar dol si zdilce.
1: Marja, sem zdaj ratala lačna, ma kakšne teme mi odmeramo.

0: Tole so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi. Dobrih petih, manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami, svežimi novičkami pa danes tudi Kenny Jan. Kenny, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWID, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesju in danki, najboljša v državi. Na našem koncu beležimo res izvrstno odzivnost, tako da Sandi, ti kar pejdi se pokazati, si skoraj v ta pravih letih.
0: Hvala za skrb, Kenny. Ja.
2: Ta ponedeljek takoj po 11. uri praznujemo skupaj z letošnjimi nagrajenci mestne občine Nova Gorica in županom Samom Turelom.
3: Po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji.
2: Ob občinskem prazniku bomo spoznali ljudi, ki so svojim delom, dosežki in predanostjo pustili pomemben pečat v Novi Gorici in širše. Z njimi se bomo pogovarjali o njihovih zgodbah, uspehih, izzivih in o tem, kako vidijo prihodnost mesta. Bodite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11. na Radiu Robin.
4: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
10: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
11: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
10: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
11: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
12: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
13: Kako si vesela?
14: A si opazil moj nov nasmeh?
13: Seveda, kako ti je uspelo?
14: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
13: Na Quality Clinic, seveda.
15: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
16: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka, tukaj smo.
17: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
18: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
19: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesju in danki, najboljša v državi. Prvo polletno poročilo o njegovem delovanju razkriva spodbudne podatke. Na Goriškem se je na vabilo odzvalo dobrih 68% ljudi, s čimer se je regija uvrstila na prvo mesto v Sloveniji. Povprečna odzivnost na ravni države je bila nekaj manj kot 65%. Predstojnik Novogoriške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje An Galičič.
20: Dober rezultat pripisujemo konstruktivnemu sodelovanju v promociji programa SWIT z lokalnimi skupnostmi, z delovnimi in nevladnimi organizacijami, z lokalnimi mediji ter seveda tudi zdravstvenimi delavci osnovnega zdravstvenega varstva. Verjamemo, da je skupnostni pristop tisti pravi, ki daje najboljše rezultate.
1: Posebnost je tudi v tem, da se je odzivnost vabljenih v program SWIT glede na lansko prvo polletje dvignila v 9 od 11 goriških občin. Posebej visoko odzivnost, več kot 71%, beležijo v občinah Kobarid, Vipava in Renče-Vogrsko.
20: Pravzaprav nekih bistvenih pristopov oziroma načinov nagovarjanja nismo izvajali. Nadaljevali smo tisto, kar smo že delali tudi v letu 2025 in prej. Verjamemo, da kontinuirano in ustrajno delo potem da rezultate.
1: Zelo pomemben je tudi dvig odzivnosti pri moškem spolu, posebej v občinah Vipava, Kobarid, Kanal ob Soči in Renče-Vogrsko.
20: Ta premik je zelo pomemben. V prvi polovici leta 2025 je odzivnost moških znašala slabih 57%, letos v prvi polovici leta skoraj 65%, kar je za skoraj 8% točk povišanje. To nas zelo veseli. Ker ta vključenost moških je že tradicionalno nižja glede na ženske.
1: Novogoriška območna enota NIJZ-ja namerava še naprej sodelovati z vsemi deležniki. Nove kampanje snujejo že za jesen, velik poudarek dajajo predvsem občankam in občanom občine Bovec, ki so lani imeli slabši odziv v primerjavi z ostalimi. Letos se je ta odziv sicer že izboljšal. Kmalu načrtujejo tudi strokovna izobraževanja za zaposlene v zdravstvu. Verjamejo, da se rezultat odzivnosti v program SWIT lahko tako še izboljša.
0: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne do 32, trenutne od 16 do 25.
17: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Rauber Komanda, še vedno pa ostaja zastoj. V obe smeri, predvsem v smeri Kopra, pa tudi daljši zastoj tovornih vozil, kar se da previdno strpno, zastoj pa tudi od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato srečno poče naprej.
17: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj?
21: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
17: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex. Dobro jutro.
22: Radio Rubin.
17: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
22: Ma, kaj si šel?
23: Robinova je zakon.
0: In zakon ste tudi vi, ki ste bili z nami že na 19. Robinovi zabavi. Imate kakšno prigodo sobotnega druženja, seveda. Zapište mi jo na 041 760 300.

0: City Lights in 19. manjka do 9. ponedeljkovo druženje tole. Dobro jutro, Sandi, sem z vami po res divjem vikendu, ko smo skupaj zažurali na 19. Robinovi zabavi. In ko smo se na travniku, bom rekel, zbrali res vse generacije, od vrčevskih otrok do najstarejših obiskovalcev. Suska pred mikrofonu jela 80-letnico.
1: Kdo vas je danes pripeljal sem?
2: Sem prišla s čerko, drugače se vozim že sama avto.
1: Kaj vas čaka zdaj za presenečenje večera? Kaj smo vam zrihtali?
2: Ne vem.
1: Ja, zdaj se boste slikala z Luka Basjem. Bo pa tudi kakšen podpis?
2: Ja, ja.
1: Podpis. Kam boste rekali, se vam podpiše?
2: Ja, ne vem. Moram kaj iskati.
1: Vas ste kakšen papir v borši? A, kako so hčerke? A ste podobne kaj mami? Ste,
3: je pa še... Ja, to žur zmeri.
4: Obe smo, ja. Vse sem zate, črno
0: in bilo, ja, fenice Luke Basija. Še Luka Basi ni mogel verovati, ko je v prvi vrsti ob ograji zagledal tole 80-letno obiskovalko, polno energije in uživanja ob glasbi brez telefona. Zares lep prizor. Ogromno čudovitih prizorov pa smo tudi mi ujeli pred objektiv in že jih lahko najdete na Robinovih družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Za pravo sobotno popoldne pa poskrbel tudi Omar Naba.

0: Še projski, 12 do 9, živijo ponedeljkovo druženje, Sandi z vami, za nami pa prvi teden šole, ki je vedno zanimiv. Otroci se vrnejo v šolo, starši pa na Facebook. Ja, in se začne. A še kdo ni dobil seznama potrebšin? Kje se kupi zvezke? A ima kdo številko od tršice? A je normalno, da otrok še v sredo dobi domačo nalogo? Ja, par dni šole in starši so že odprli neuradni krizni štab. Najboljše pa, ko nekdo napiše, ne želim delati panike, ampak... In pol sledi tako 47 komentarjev. Celo o domačih nalogah udarijo kakšno temo, kako se kakšna zadeva reši, recimo. Barbara, a se ti zdi, da so domače naloge za peti razred postale pretežke tudi za vas, starše?
1: Ima že peti, že drugi.
0: Že drugi. Dobro, da imamo umetno inteligenco, da smo starši kot kartulko pametni, ne?
1: Ti bom prinesla kakšno nalogo, bro.
0: Hvala lepa, kar obdržijo.
1: Si se učil v četrtem razredi, kako gre kurilna napeljava, centralna, kako dela.
0: Ma tu so se učili na strojni, v postojni, srednja šola.
1: Se lani v četrtem razredi učili.
0: Sej zdaj ne bojo drva več dovoljena, kaj se tu menijo?
1: Lobo umetna inteligenca, pa hala, vado naprej.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
2: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
6: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
7: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
8: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
9: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
10: Nov avto? Ne, Auto In je vse buške zrihtal.
11: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
12: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
13: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
14: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
15: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
14: Geček. Vse za udobje vašega doma.
16: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
17: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
18: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
17: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: In ura 9, živjo. Še več svojih najljubših ponedeljkovih ritmov po 9, še prej pa o tem, kdaj bi Triglavski ledenik lahko dokončno izginil. Več je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Danes so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Politične stranke in volivci lahko začnejo zbirati podpise za županske kandidate in kandidatne liste. Pri kandidaturah volivcev je potrebna podpora najmanj 100 volilnih upravičencev v volilni enoti, vendar najmanj 30 in največ 1000 podpisov. Takrat je število podpisov za župana in svetniške kandidature poenoteno. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra. Skrajno desna alternativa za Nemčijo pa je prepričljivo zmagala na deželnih volitvah v Saški-Anhalt. Po prvih projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar jih ni uspelo doseči absolutne večine. Gre za zgodovinsko zmago stranke v vzhodno-nemški zvezni deželi, sestavljanje vlade pa bo odvisno od pogajanj in razmeri v novem parlamentu. Raziskovalci pa opozarjajo, da bi Triglavski ledenik lahko do oktobra povsem izginil. Po skromni snežni odeji, njenem zgodnjem umiku in vročem poletju so ostali le še zadnji kosi ledu. Ob začetku rednih meritev leta 1946 je ledenik meril 14,4 hektarja, zadnji dve leti pa manj kot 0,2 hektarja. V Sloveniji bi tako ostal samo še ledenik pod skuto, ki se prav tako hitro krči.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes in jutri sončno, čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne do 32, trenutne od 16 do 25.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, dogajanje v okolici Postojne pa ima mlade. Zaprt je prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Postojna zaradi vozila v okvari. Nastaja zastoj, zato previdno. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na primorske avtocesti v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Rauber Komanda. Še vedno pa ostaja zastoj prav tako v obe smeri, predvsem v smeri Kopra. Tudi daljši zastoj tovornih vozil. Zastoji so tudi na usporedni regionalni cesti, torej kar se da previdno, počasi in mirnih živcev.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
9: Trgovine Bil Impex.
7: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
7: Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Tri minutke čez deveto, živijo Sandi z vami in ja, na Robinovi zabavi ogromno familiji, čudovite familije, ki ste si takole popovdan seveda popestrili na igralih in srečo sem familijo, v kateri je Tamali rekel atetu: tata, zakaj mamo držiš za roko, kot da sta še zmer mlada za ljubljenca? Pa je rekel foter: moram. Drugač bi bila že takoj v trgovini.

0: Ponedeljkovo druženje, Sandi in Suska z vami po Robinovi zabavi, imava še podočnjake do kolen.
1: Malo pa res, ampak se spravljamo k sebi. Zdaj smo na točki, ne, ko je naš terapevt, dohtar, najboljši amiko, kar čet, ne. Umetna inteligenca nam je hitro prišla v kri.
0: Ja, in če zjutraj narujeve prdnemo, ali pa malo drugači, ko ponavadi, gremo najprej njega vprašati, kaj nam je.
1: Da ne govorimo pa le, sem ste plakate, čestitke, vabila za rojstni dan, ne, vse to.
0: Vse na čičkanu, vsi imamo popolne zobe, na vseh slikah se isto smejemo.
1: In zato so zdaj v New Yorku, paziti tu, napovedali enoletno prepoved uporabe umetne inteligence za otroke od vrtca do 8. razreda.
0: Ej.
1: Pač pravijo, da morajo se otroci najprej sami naučiti pisati, razviti domišljijo, kritično razmišljanje in tako.
0: Se pravi, domače naloge bojo spet mogli delati sami?
1: Ja, samo kaj, ko bojo zdaj ta čet prepovedli otrokom, staršem pa ne, ne? Mi bomo lahko še vedno ob 10. zvečer pisali obnovo od Martina Krpana.
0: Ja, in delali vabilo na Abrahama od Maričke.
1: Napiši mi prosim čestitko za Maričko, ki ima rojstni dan.
2: Seveda, to, da pripravljaš prijateljici čestitko, je res lepo od tebe. Hvala, ker to deliš z mano. Tukaj imaš nekaj predlogov.
1: Marička z lažem, Marička s firtohom, Marička na buči.

0: Ponedeljkovo prebujanje, 20 čez 9, zdaj ste že vsi zbujeni, ni vrag da ne. Ponedeljkovo druženje Sandi z vami po res divjem vikendu, ko smo se skupaj zbrali na 19. Robinovi zabavi. In jaz usko sva priskrbela tudi kar nekaj brezplačnih rund za žejno družbo. Med občinstvo sva vsako toliko vrgla Robinov frizbi, ki je srečnežu, ki ga je seveda ujel, in njegovi klapi priboril brezplačno pijačo.
1: Ujel sem frizbi in osvojil rundo za celo klapo.
0: Koliko vas je danes tukaj?
1: 10, neki še pride, ampak jih bo 10 na konci. O,
0: kaj ste zbrali iz našega asortimana?
1: Biro danes.
0: Biro 0-0 seveda.
1: 0-0, ja.
0: Tako 0-0 bira. Seveda pa kako se imate na Robinovi zabavi?
1: Top, ko vsako leto.
0: Vsako leto ste z nami?
1: Seveda.
0: In na kateri bend boste danes najbolj žurali?
1: Na Basija, a?
0: Na Basija. Ja, pol pa pejte hitro žurat in na zdravje in čestitke.
1: Hvala.
2: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
0: Ja, ogromno čudovitih prizorov smo ujeli tudi v naš objektiv in če jih lahko najdete na Robinovih družabnih omrežjih, pol se hitro označite in poskrbite, da boste vsem dali vedeti, da ste bili del največjega dogodka. Ja, tega konca leta lahko že rečemo, ne konca, začetka jeseni, konca poletja, vsaj

0: Gloria! In vaši najljubši ponedeljkovi ritmi, 4 minutke manjka do 9:30, živijo Sandi z vami in v nadaljevanju se bomo spraševali, kako mlade prepričati, da izberejo vojaški poklic. Prav pridobivanje novih kadrov je eden ključnih izzivov evropskih vojsk. O rešitvah so v Sloveniji razpravljali načelniki generalštabov 6 srednjeevropskih držav. V Vipavi pa preverili tudi, kaj v vojaškem poklicu iščejo mladi. Preverimo v nadaljevanju. Živjo.
1: Ta ponedeljek takoj po 11. uri praznujemo skupaj z letošnjimi nagrajenci mestne občine Nova Gorica in županom Samom Turelom.
2: Po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji.
1: Ob občinskem prazniku bomo spoznali ljudi, ki so s svojim delom, dosežki in predanostjo pustili pomemben pečat v Novi Gorici in širše. Z njimi se bomo pogovarjali o njihovih zgodbah, uspehih, izzivih in o tem, kako vidijo prihodnost mesta. Bodite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11. na Radiu Robin.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, 2 pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
4: Famila, zares prava ponudba po ceno.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Draga, za prenovo doma sem našel 2 odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
8: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
8: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
10: Iperčeramika.
11: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
12: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
11: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
12: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
11: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
12: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
11: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
12: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
11: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
13: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
14: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
15: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Mestna občina Nova Gorica ima novega častnega občana. To je na petkovi slavnostni seji mestnega sveta v SNG Nova Gorica obstoječih ovacijah postal Sergij Pelhan, nekdani minister za kulturo, predsednik Slovenske izseljenske matice, direktor Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in tudi novogoriški župan. Naziv častnega občana je prejel za izjemen življenjski prispevek na področju kulture. Posebej pomembna je bila njegova vloga pri razvoju gledališča, saj je nekdanje primorsko dramsko gledališče prav pod njegovim vodstvom preraslo v ustanovo državnega pomena.
3: Ja, najbolj ponosen sem praktično na to gledališče v Novi Gorici, ker sem od skoraj načrtov, kako naj nastane, do izvedbe bil nekako prisoten. To je meni bilo najbližje. Še vedno hodim v gledališče in to me najbolj razveseljuje.
2: Na petkovi slavnostni seji, ki jo je režirala Mojca Madon, so se poklonili tudi številnim posameznikom in društvom, ki so s svojim delom izstopali na različnih področjih. Nagrado Franceta Bevka je prejel Tomi Janežič za obsežen umetniški opus in vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Novo Gorico usidral na evropski gledališki zemljevid. Podelili so tudi tri nagrade mestne občine, prejeli so jih zdravnik in nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitri Klančič za izjemne organizacijske uspehe, preboj na področju modernizacije zdravstva in prispevek socialni varnosti celotne regije.
4: Nagrada mi zelo veliko pomeni, namreč, da je bilo naše delo v bolnišnici prepoznano. En človek seveda sam ne naredi nič.
2: Nagrado je prejelo tudi podjetje Gonzaga Pro za gospodarske dosežke in aktivno vlogo pri povezovanju slovenske pohištvene industrije. Je direktor Istok Bizjak.
5: Mislim, da je to potrditev za cel naš kolektiv, da smo teh 28 let pa le nekaj dobrega naredili.
2: Za mednarodno delo na znanstvenem in kuratorskem področju pa je nagrado prejela tudi zgodovinarka Kaja Širok.
6: V bistvu mi pomeni veliko, namreč gre za eno priznanje skoraj 30-letjem dela na področju raziskovanja zgodovine Goriške, dela na terenu.
2: Bevkovo listino je prejel direktor fotografije in scenarist Fabris Šulin, plakete mestne občine pa Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski furmani, Smučarski klub Gorica in Foto Lado. Čestitke.
7: Ja, čestitke vsem, sicer pa čestitke tudi današnjemu sončku. Čez dan bo precej vroče, danes večer na severozahodu sicer ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne pa do 32, od 16 do 25 v tem trenutku.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zaprt je vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane malo pred počivališčem Rauber Komanda zaradi vozila v okvari, nastaja zastoj previdno, zastoj pa na primorski avtocesti tudi v smeri Kopra med Lomom in Postojno, zato počasi, previdno in strpno.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
8: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
1: Pil Impex. Dobro jutro.
9: Ma kaj si šel?
1: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
9: Radio Robin.
7: Dobrih 25 do 10, živijo Sandi z vami in zdaj tukaj berem, da zeleni prehod in ogrevanje ozračja mogoče celo izmišljotina. Ne, da bi zdaj jaz tle nekaj odkrival, kaj je res in kaj ne, ampak bomo pa samo preverili, kaj pravi zdrava kmečka pamet še v tej uri. Živijo!
9: Ma,

0: Kazorjan, čas za nas, 19 do 10, ponedeljkovo druženje, Sandi z vami po neizkoriščeni nedelji. Zakaj neizkoriščeni? Ker sem jo tako kot večina preživel na kauču z rahlim mačkom. Kako pa drugače, ne, ko si del 19. Robinove zabave, ko je bil čas za nas in nič drugače in ni bilo seveda tudi z vami verjetno, ne, ki ste nas obiskali svojo klapo.
1: Ne so hiti za vsi. Zdaj se imamo fajn in ja, laj, prije ven ljudi, no, da se podružimo. In to manjka zmeren boj, se družiti v živo in evo, ena teh močnih stvari je lih Robina zabava. Da se družimo v živo.
0: Smo veseli, da smo mi poskrbeli za tole družbo, da ste se zbrali. Vse veste, kaj pravimo, brez tebe ni mene. So pa bili z nami tudi Tabu, Omar Naber, Neme Jugat, Pelhan, Zgrešeni primjeri, Luka Basi, pa tudi Tanja Žaga.
2: Bava je, ker so pravi ljudje skupaj in tukaj definitivno smo bili. Ker je tako sprošeno, kaj da bi bili na, kljub temu, da je zelo velik prostor, ogromen travnik, ampak kaj je občutek takšen, kaj da smo na eni privatni rojstnodnevni zabavi. In točno tako sem se počutila.

0: Tole so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi desetih, manjka do desetih in smo obkljukali še eno jutro, bliža se dopoldanska družba, 7. septembra smo, sicer pa vsako jutro nas pričakajo nižje temperature. So pa pred 104 leti, torej leta 1922, na današnji dan v kraju Al-Aziazijah, nekaj takega, v Libiji, izmerili 59 stopinj Celzija. In to v senci. In ta temperatura ostaja še vedno najvišja izmerjena. Pazi, leta 1922. Torej se očitno zemlja v resnici ohlaja?
1: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robin.
2: Auto in.
3: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
2: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu. Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Dom je tam, kjer je srce.
6: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
5: Povsod je lepo, a najlepše doma.
6: Dom Nova Gorica.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
11: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
12: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Slastne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
14: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
14: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu.
15: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
16: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kaj. Da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
15: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Po razkriti sodbi iz leta 2011 je bil zaradi goljufije obsojen na pol leta pogojnega zapora in vračilo 2500 evrov. Oškodovanki naj bi kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Stevanović pravi, da starih, zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Za skoraj 30 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so bili lani izpostavljeni tveganju revščine, pa je začetek šole posebno finančno breme. Stroški ne zajemajo le zvezkov in drugih potrebščin. Dijaki strokovnih šol potrebujejo tudi uniforme, orodje ali opremo za prakso. Zveza Anita Ogulin ob tem opozarja, da so otroci socialno šibkejših družin zaradi primerjanja z vrstniki lahko izpostavljeni še sramu in izključevanju. V italijanskem Belunu pa je brezdomec, ki ga domačini poznajo kot Hajderja, mimo idočim delil bankovce za 50 evrov iz kovčka s 4390 evri. Nekateri so denar obdržali, drugi so poklicali policijo, Hajder pa izvora gotovine ni znal obžali želel pojasniti. Ker se tudi morebitni lastnik ni oglasil, je denar zdaj v hrambi občine, kjer odločajo, kaj bodo z njim.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pod nas na Elkorju?
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Jasen in sončen popoldan je pred nami in tudi precej vroč, temperature se bodo dvignile tja do 33 stopinj, no jutri in v naslednjih dneh še naprej jasno in sončno.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
7: Zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti še vedno oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane, no zastoji pa tudi med Logatcem in Uncem v smeri Kopra, tam je zamuda že približno 15 minut. No, na primorski avtocesti pa imamo tudi okvaro vozila in sicer pri Rauber komandi v smeri Ljubljane, zaradi katere je zaprt vozni pas. Če opazite še karkoli drugega, nič 8-22-55 sredstva, večno previdno in strpno na poti še naprej.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en lep dober dan vsem. Ponedeljek je in verjetno marsikdo danes še malo krmežljav. Še posebej, če ste do konca zažurali z nami na sobotni že 19. Robinovi zabavi. Ja, imeli smo se noro in res še ena nepozabna žurka je za nami. Nekaj utrinkov, kako smo se imeli, slišite tudi v nadaljevanju, še prej pa seveda. Mora biti še nekaj super glasbe. Imagine Dragons začenjajo z njihovim hitom Thunder. Dobar dan in lep ponedeljek.

0: Nika Zorjan in Masaja in Kliše, ponedeljka do povdne je tu, špela sem z vami, pa verjetno nisem edina, ki po tem vikendu manjka kakšna urca spanja. Ja, Robinova zabava je poskrbela, da smo sobote na nedeljo malo manj spali in so včeraj bolj vlekli naokoli po bajti in tako malo bolj v temi, če se je le dalo. Ampak smo se pa imeli fajn, pa ne samo mi tudi vi ste kar uživali.
1: Kako se maste na Robinovi zabavi?
2: Ma super.
3: Kar v redu.
2: Super.
4: Zelo lepo.
2: Super, vsako leto boješ.
4: Lepo je, lepo.
2: Lepo? Ste vsako leto tukaj?
4: Večinoma je skoraj vsako leto.
2: Če se da, vsako leto.
0: Ja, evo, ogromno se vas je nabralo, čez 10 000. Lahko si pogledate tudi našo fotogalerijo utrinkov Robinove zabave na našem Facebooku, Instagramu, na robin.si. Dejte se najti, dejte se označiti. No, med nastopajočimi pa je bil letos tudi Omar Naber. Ampak komu? In tako je pohvalil goriško publiko.
5: Ja, moram povedati, da na prvem mestu mi je zmeraj všeč to, da se novogoriška publika zelo dobro odziva. So zelo zahtevna publika, zraven imajo Italijo, tako da imajo mogoče mečken više standarde kot mogoče druge po Sloveniji. Se pravi, so zahtevni, ne dajo aplauze, če ni dobra muzika, tako da zmeraj, ko dajo aplauze,

Pink nam je delala družbo v tem ponedeljkovem dopoldnevu 18 minut, ki že imamo čez 10, špele ostajem v vaši družbi. No, ena zanimiva novička, tokrat prihaja z Benetk. Ja, marsikdo od nas kdaj skoči tja na kakšen hiter izletek in verjetno je tudi marsikdo ostal že brez kakšne denarnice ali pa kakšnega telefona in roka na srce, ne, žeparjenje tem mestu nacionalni šport, ne. Ben in tankajšnjim prebivalcem je končno prekipelo in so se odločili, da vzamejo stvari v svoje roke. Zdaj to pomeni, ja, lej, kakšni Batman in Spider-Mani res ne skačejo zdaj po mestu, skačejo pa naokoli meščani s fotoaparati in fotografirajo žeparje in njihove fotke obešajo po mestu v opozorilo turistom. Tako da v bistvu res super ideja, ampak je ratu problem. Uhum. So se pritožili žepari. Ne? Menda imajo tudi oni pravico do zasebnosti in menda jim to kvari biznis. Ja, zdaj, lej, mogoče se pa obeta kakšen nov žeparski sindikat. Mislim, bo še štajk, barufa.

0: Aerosmith so nas 80-ih pripeljali še malo bližje polovički ure. Še 4 minutke nas še ločijo do 10:30. Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa skočimo v Bazovico. Ja, 96 let po ustrelitvi bazoviških junakov, njihov spomin ostaja živ. V Bazovici so se poklonili četverici, ki je postala simbol odpora proti fašizmu in boja za ohranitev slovenske identitete. Ja, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: 3, 2, 1.
7: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
11: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
12: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
11: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
13: Jesen je odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
13: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik, velik plus.
15: Prevozniki, pozor!
16: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
17: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
18: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
7: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. V Bazovici so se včeraj z osrednjo spominsko slovesnostjo poklonili bazoviškim junakom, 96 let po njihovi ustrelitvi. Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič so bili 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu ustreljeni na bazoviški gmajni. Njihova usoda ostaja pomemben del zgodovine odpora proti fašizmu ter prizadevanj primorskih Slovencev za ohranitev jezika, kulture in narodne identitete. Včerajšnje slovesnosti se je udeležila tudi državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Poudarila je, da zgled bazoviških junakov še danes opominja, da je treba skrbeti za svoj jezik, kulturo, korenine in skupnost. Ob tem je izpostavila pomen samozavestnega ohranjanja lastne identitete ob hkratnem spoštovanju drugih. Osrednja govornika sta bila tržaška Slovenka, psihologinja in šolnica Alenka Rebula, ter italijanski radijski voditelj Massimo Ciri. Predstavniki različnih združenj in zamejskih organizacij so ob spomeniku položili vence, v imenu Slovenije pa sta se poklonila Jaklič in generalni konzul v Trstu Tomaž Kunstelj. Letošnja slovesnost je bila posebej posvečena Alojzu Valenčiču, najstarejšemu med četverico bazoviških junakov. S tem se začenja štiriletni cikel, v katerem bodo vsako leto podrobneje predstavili enega od četverice. Sklenili ga bodo leta 2030 ob 100. obletnici prvega tržaškega procesa. Sklenil pa se je 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Vrhunec je bila tradicionalna slovesnost v Kraški jami, kjer je nagrado Vilenica 2026 prejel ukrajinski pisatelj Serhij Žadan. Sobotno dogajanje se je začelo nagrado Štanjel z literarno matinejo, na kateri so se predstavili festivalski gostje, osrednji trenutek pa je bila podelitev kristala Vilenice. Ostajamo na Krasu, v Kobilarni Lipica so včeraj obeležili 446. rojstni dan in pripravili celodnevni program za različne generacije. Osrednji dogodek je bila popoldanska predstava na hipodromu s skupnimi točkami Lipiške šole in gostujočega nemškega Marbaha, ter tudi adrenalinski izziv z Domnom Prevcem, Bojanom Cvetičaninom ter Vesno Ponorac.
0: Ja, danes bomo imeli jasen popoldan, jasen ponedeljek in še vedno kar vroč, tja do 33 stopinj. No, se bo pa zvečer že pooblačilo in na našem koncu bomo imeli še plohe in nevihte, ampak se bo pa proti jutru vseeno že razjasnilo, tako da jutri bomo imeli vseeno precej jasen dan, zjutraj okoli 19 stopinj, čez dan pa še vedno vročih 34. No, v sredo še večinoma jasno, potem pa se bo v četrtek zoblačilo in imeli bomo nekaj dežja, tudi nevihte, tako da na našem koncu tudi burja in shladilo se bo, tako da poletja bo počasi konec.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Zastoji prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno na različnih odsekih, zamuda tam že približno pol ure, tako da malo bolj strpno in malo bolj počasi bo šlo, pa boste prišli do cilja. Nič 8, nič 22, 55. Če opazite še kakršnekoli težave, da lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem. Srečno!
15: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
0: Ja, stopili smo v drugo polovico desetih. Ja, malo smo še zaspani, še vzehamo po vikendu in 19. Robinovi zabavi. Ogromno vas je bilo, ogromno je bilo tudi dobre glasbe, ki prihajajo tudi v nadaljevanju. Zdaj, če bi radi slišali svoj hit, ni 41-760-300, da bo malica še lepše dišala in ja, dejte kakšno kavico ekstra, spit po malci, da se boste malo zbudili. Jaz si jo grem takoj skuhati.

0: Miranda, Mr. Santana, GMB.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma. In ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Toto in njihov legendarni komad Afrika in še dobrih 15 minut k nas loči do 11. na današnji 7. september ponedeljek je. No, danes mineva 138 let od enega precej pomembnega trenutka v zgodovini medicine. Skočimo v leto 1888, ko so v New Yorku prvič v ZDA uporabili inkubator za prezgodaj rojenega otroka. Ja, mala Edith Eleanor McLean je tehtala le nekaj več kot kilogram in je bila približno 13 tednov prezgodaj rojena. Zdaj, takratni inkubator je bil precej drugačen od današnjih. Pravzaprav je bila to taka lesena ogrevana zibelka, s toplo vodo ogrevana zibelka, ki so ji rekli valilna zibelka. Ja, ampak za Edith je pomenila nekaj zelo pomembnega, ne? Torej možnost, da varno zraste in seveda pridobi moč, da bo lahko zaživela svoje življenje. Edith je v njej ostala do novembra, ko je bila zadost močna, da je lahko odšla domov. In ja, danes so inkubatori seveda nekaj povsem običajnega in seveda nepogrešljivega, ampak zgodba te male deklice nas pa lepo spomni, kako daleč je medicina prišla in res hvala Bogu za take izume, da imajo tudi najmanjše nogice najboljše možnosti v življenju. She played.

Meni to se grav, še tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobila mi po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če rad je imel do znarja, treba je lagat in krast. Resnica in poštenje, nepotreben sta balast. Mene pa kretena, lagat in krast je sram.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne deda, kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobo s pendrekam po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če hočeš v življenju svojem dobro skozi frit, vsakemu se stanju mora znat prilagodit. Če boš v Boga v svojo vest in se načel držav, ti vse življenje tako kot jaz dobival boš poglav. Au, au, au, au. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

0: Mladi Smolar ostaja neprilagojen, mi pa ostajamo na Robinu v tem ponedeljkovem dopoldnevu. Še 10 minut k nas loči do 11. Špela sem še vedno z vami. In ja, čeprav je vikend mimo, se mi zdi, da smo še malo kar tam. Ne? V soboto je namreč potekala že 19. Robinova zabava in ja, spet smo naredili en konkreten žur. Številni nastopajoči, dobra glasba, ogromno ljudi, menda se nas je zbralo čez 10 000. In ja, res tisti občutek, ki veš, da boš imel v nedeljo ogromno enih nepozabnih spominov. In več kot očitno ste se imeli tudi vi fajn, pa tudi recimo s Tabuji.
1: To pa Tabuji itak.
0: Kater komad je bo najbolj všeč?
1: Poljubljena.
0: Poljubljena. In zakaj so ti Tabuji tako všeč?
1: Ja, stok zaradi njih so sploh prišli.
0: Ja, in kašni so?
1: Ja, top, najboljši komade imajo.
0: Ja, evo, torej nismo samo mi rekli, da je bilo dobro. Res hvala vsem, ki ste bili z nami. Če želite še malo podoživeti sobotni večer, pa imamo na Facebooku, Instagramu, na robin.si, imamo fotogalerijo utrinkov, še prihajajo fotke, tako da dejte se najti, dejte se označiti in poglejte, kako dobro zgledate na fotkah. Jaz bi rekla, da je malo lepše kot potem v nedeljo zjutri.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 €. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
7: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
8: PVC okna, Rehav Sinego.
9: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Tehnični pregled? Na ABC v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
12: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
11: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
13: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
14: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
15: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
16: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
15: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
17: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
18: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
19: Karte, eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška-Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje jim manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. No. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Danes nas še čaka sončno in jasno vreme in tudi vroče bo okoli 33 stopinj. No, zvečer in ponoči se bo na našem koncu sicer pooblačilo, lahko pride tudi do kakšne hitre nevihtice, ampak jutri nas vseeno čaka še en jasen in sončen dan in tudi vroč s temperaturami tja do 34 stopinj. No, v sredo bomo začeli jasno, čez dan pa se bo potem pooblačilo in tudi plohe in nevihte nas čakajo, ki se bodo obdržale še vsaj do četrtka, ko bo tudi zapihalo. Temperature, ja, počasi bodo šle pa navzdol.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Na Primorski avtocesti imamo zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet med Vrhniko in Dragomirjem v smeri Ljubljane. No, zastoji pa prav tako na Primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno, kjer je zamuda že okoli 30 minut. No, zastoji so pa na različnih odsekih, tako da vas kakšna gneča ne sme kaj dosti presenetiti. Nič 8 nič 2255 pa je telefonska številka, kjer mi lahko sporočite kakšne informacije. Je frišne z terena, da lahko sporočimo ostalim šoferjem. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, en lep pozdrav vsem. 3 minutke čez 11 že imamo in v nadaljevanju praznujemo skupaj z letošnjimi nagrajenci mestne občine Nova Gorica in županom Samom Turelom. Ob občinskem prazniku bomo spoznali ljudi, ki so s svojim delom, dosežki in predanjostjo pustili pomemben pečat v Novi Gorici in tudi širše. Z njimi se bomo pogovarjali o zgodbah, uspehih, izzivih in tudi o tem, kako vidijo prihodnost mesta. Zato seveda prijetno poslušanje.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Radio Rubin poslušate, dober dan, voščim Vanja Trkman. V prihodnih minutah bomo pozornost namenili mestni občini Nova Gorica, ki svoj praznik obeležuje 9. septembra v spomin na začetek Gorica.

0: sicer zaznamuje ves september, ko se bodo še zvrstili številni dogodki. Najbolj slovesen del pa je že potekal v petek v SNG Nova Gorica. Tam so podelili priznanja najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam. Prav njim bomo namenili osrednji del današnje oddaje. Še preden jim damo besedo, pa smo pred mikrofon povabili novogoriškega župana Sama Turela. V kakšni kondiciji mestna občina letos praznuje svoj praznik in na kaj je v zadnjem letu najbolj ponosen?
1: Torej po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji. Če bi moral izpostaviti dve stvari, ki sta se zgodile v zadnjem letu oziroma v zadnjem obdobju, sta to prav gotovo izgradnja odvodnika v Sočo in težko pričakovana in napovedana in zdaj tudi pravnomočna izbira izvajalca za gradnjo novih stanovanj. Investitor bo DSU na območju Majskih Poljan, kjer naj bi v prvi fazi do leta 2029 zraslo več kot 200 dostopnih najemnih stanovanj.
0: Za Novo Gorico je bilo obdobje Evropske prestolnice kulture izjemno pomembno. Kaj bo od tega projekta v mestu ostalo dolgoročno, kaj bodo občani dejansko občutili tudi v prihodnjih letih? Govorilo se je veliko namreč prav o teh dolgoročnih učinkih.
1: Torej, prav gotovo je Evropska prestolnica kulture prinesla širen in obsežen mednarodni odmev in Novo Gorico postavila na zemljevid tistih, ki jih kot turiste zanima kultura, pa tudi drugih obiskovalcev. Na nek način je širom po Evropi in tudi po svetu odmevala ta naša zgodba o preseganju mej, o grajenju mostov tam, kjer je nekoč dve mesti delila meja. Učinki so že vidni, tudi v letošnjem letu število turistov nepojenja ostaja na tisti rekordni ravni iz leta 2025. Nova Gorica je torej programsko, predvsem pa tudi infrastrukturno pridobila ogromno, pridobila je pravzaprav novo četrt, ki jo bomo tudi kot zapuščeno Evropske prestolnice kulture nadaljne razvijali. Dobila je prenovljeno železniško postajo, umaknjeni so bili tovorni tiri, kjer se nadaljujejo pogovori z univerzo, s katero delamo z roko v roki, da bi na tem mestu zrasel univerzitetni kampus. Na območju Majskih Poljan je po umiku tirov nastala točno ta dodatna možnost za gradnjo stanovanj, da o prenovi vsega, kar je na zahodni strani tirov Trga Evrope, območja EPIK, novega igrišča Gogi & Gigi niti ne omenjam. Pa ni samo to, na krilih Evropske prestolnice kulture so ogromno dobile tudi naše krajevne skupnosti z programi in z predstavitvami, ki smo jih dodatno podprli tudi na mestni občini Nova Gorica prav željo, da se v okviru Evropske prestolnice kulture podprejo domači kulturni izvajalci. Tisto, kar si nadaljne želimo, je še dodatno polnomočenje in na podlagi vizije, ki jo pripravljamo, in strategije razvoja mestne občine do leta 2045, ki smo jo predstavili tudi občini Šempeter Vrtojba in sosednji občini Gorica in moram reči, da vizijo tistih ključnih smereh delimo in želimo še dodatne točke, dodatna vprašanja, tista, ki so se izpostavila prav v okviru Evropske prestolnice kulture, dodatno nasloviti in skupaj rešiti s pomočjo EZTS-ja, torej Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Jaz verjamem, da bo turistični obisk, če ga bomo znali pravilno nasloviti, da se bo nadaljeval in da bo ta pomagal tudi pri nadaljnem gospodarskem razvoju, v katerega tudi v luči Evropske prestolnice kulture dodatno usmerjamo svoje moči z načrtovanjem novega podjetniškega inkubatorja in z načrtovanjem širitve poslovnih con na območje Turjaka, torej bliže obvoznice.
0: Nekaj ste že omenili, kateri so tisti večji projekti, ki so pred vami, katere bodo najbolj spremenile življenje občanov, na to temo nadaljujeva po tem glasbenem premoru.

0: Novogoriški župan Samo Terel ostaja naš gost ob občinskem prazniku. Če nadaljujeva pogovor o največjih naložbah, katere so in katere bodo najbolj spremenile življenje občanov, ne le v mestu, pač pa tudi po podeželju.
1: No, torej, dve ključni, ki se boste zgodili na gospodarskem področju, je torej nadaljevanje širitve in opremljanja gospodarskih con skupaj z občino Renče-Vogrsko, tako naslavljamo vprašanje nove poslovne cone na območju Turjaka, torej tam na okroglici. Največji regijski projekt, ki je bil potrjen tudi v okviru dogovora za razvoj regije, v katerega je pravzaprav vključenih 6 občin, pa je prenova magistralnega voda, torej vodovodnega napajanja iz vodarne Mrzlek, ki napaja 6 občin, na slovenski strani meje pa tudi mesto Gorica na italijanski strani meje. Zahteven in obsežen projekt, s katerim želimo vodooskrbo torej izboljšati, predvsem pa sanirati puščanja, ki se trenutno dogajajo, in sistem posodobiti. Hkrati s tem bodo tudi ulice Sokana dobile novo podobo, torej tu združujemo sile in sredstva iz dveh različnih projektov, iz dogovora za razvoj regij za tisto, kar bo po domače rečeno pod zemljo, in iz CTN-ja, torej celostnih trajnostnih naložb mehanizma mestnih občin za prenovo samih ulic. Poleg tega nadaljujemo seveda tudi z vlaganjem v podeželje. Ena velika naložba, ki jo bomo v kratkem predstavili, se bo zgodila na Lokvah. Hkrati bo z zaključkom hidravlično-hidrološke študije več jasnega o nadaljem razvoju poslovne cone v Prvačni. Bo več znanega tudi o prenovi državne ceste, ki je ena izmed bolj obremenjenih med Novo Gorico in Sežano in ki poteka po Vipavski dolini. Pa še marsikakšen projekt bi se našel. Tisti, ki bodo pa ključni v naslednjem obdobju, so kot rečeno podjetniški inkubator, tudi inkubator Goriške, in pa prenova vodovodnega sistema Mrzlek.
0: Eden večjih projektov v tem obdobju oziroma v zadnjem letu je bila tudi izgradnja kanalizacije in sanacija plazu na gradišču nad Prvačino. Je ta naložba zaključena?
1: No, ta naložba je tik pred zaključkom. Mislim, da potekajo trenutno zadnje asfaltacije tistega, kar je bilo še prekopano v sami krajevni skupnosti. Tudi to je bila zelo zahtevna, a hkrati pomembna naložba, kjer so se prav tako stekle sile in sredstva dveh različnih projektov. Enega je peljala država z izgradnjo novih podpornih zidov tam, kjer je teren najbolj plazovit, drugega pa občina, ki pa torej pomeni prenovo kanalizacijskega sistema, s tem tudi meteorne kanalizacije, tudi v določeni meri prenovo vodovodnega sistema, vse s ciljem, da bi padavinske vode, tiste, ki povzročajo največ težav na tem naravno plazovitem terenu, čim prej odvajali in na ta način zagotovili večjo torej varnost pred plazovi.
0: Podoben namen ima sicer pred poplavami tudi gradnja odvodnika v Novi Gorici. Kdaj se bo ta zaključila in kaj prinaša prebivalcem?
1: Torej, pri gradnji odvodnika smo približno na polovici. Predviden zaključek je po zagotovilih izvajalcev. Naložba je sicer državna v prvi polovici naslednjega leta. Zelo pomemben projekt, torej takega odvodnika, take dolžine in takega premjera v Sloveniji ni in je eden izmed redkih celo na evropskem nivoju. Torej, gre za precej zahteven inženirski in tehnološki dosežek s takim načinom izgradnje, torej s podvrtavanjem. Prinesel bo pa predvsem to, da tu v središče Nove Gorice, območje ob sodišču, območje ob gasilskem domu, ob večjih nalivih ali pa ob večjih deževjih ne bo več tako polno vode, da bo ta voda prej odtekla v Sočo in bo na ta način sproščena gradnja in nadaljni razvoj tudi vsega tega območja. Ne nazadnje, s tem odvodnikom razbremenjujemo tudi odvajanje meteornih vod, ki se trenutno stekajo v potok Koren, in na ta način vplivamo tudi na poplavno varnost v sosednji Gorici oziroma v južnem delu mesta. Pravzaprav je težko razložiti, kako zelo pomemben je ta projekt. O tem projektu, kar sem tu jaz našel dokumentacije na občini, je prvi razmišljal, so bili prvi sklepi sprejeti že župan Črtomir Špacapan. In zdaj torej po 30 letih smo končno uspeli ta projekt spraviti tudi v svet. Pomenil bo za Novo Gorico ogromno, a kako bi rekel, kot rečeno, zgrajen je pod zemljo in ko bo enkrat zgrajen, ga ne bo več videti, bo pa to znatno in obsežno vplivalo na nadaljni razvoj Nove Gorice.
0: če bi lahko Novi Gorici, mestu, občini podarili darilo, kaj bi to bilo?
1: Optimističnemu mestu bi podaril še več optimizma, še več želje po skupnem razvoju in še več prizadevanj k sodelovanju, k pogovorim, k iskanju najboljših rešitev.
0: Hvala lepa za pogovor in čestitke.
1: Hvala lepa.
0: V nadaljevanju se posvečamo letošnjim nagrajencem. Najvišje priznanje naziv častnega občana je prejel Sergij Pelhan. Njegovo zgodbo in odziv ob prejemu slišimo čez nekaj trenutkov po skladbi.

0: Na petkovi slavnostni seji mestnega sveta v SNG Nova Gorica so podelili vrsto priznanj, plaket in nagrad. Najvišje priznanje pa je ob stoječih ovacijah prijel Sergij Pelhan, nekdani minister za kulturo, predsednik Slovenske izseljenske matice, direktor Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in tudi nekdani novogoriški župan. Naziv častnega občana je prejel za izjemen življenjski prispevek na področju kulture. Posebej pomembna je bila njegova vloga pri razvoju gledališča, saj je nekdanje Primorsko dramsko gledališče prav pod njegovim vodstvom preraslo v ustanovo državnega pomena. Kaj mu pomeni naziv častnega občana?
1: Veda je priznanje za vse delo, ki sem ga opravljal od tega, ko sem prišel v Novo Gorico, kjer so bile takrat še samo bloki, stanovanja, ni bilo ne gledališča, ne kulturnega doma, ne zveze kulturnih organizacij, tako da me je potem razveselilo, ker smo lahko načrtovali tudi kulturne ustanove.
0: Vaša življenjska pot je zelo povezana s kulturo, na kateri del pa ste morda danes najbolj ponosni?
1: Ja, najbolj ponosen sem praktično na to gledališče v Novi Gorici, ker sem od skoraj načrtov, kako naj nastane, do izvedbe bil nekako prisoten. To je meni bilo najbližje. Ja, še vedno hodimo v gledališče in to me najbolj razveseljuje.
0: V kakšni kondiciji je danes? Ste spremljali to pot, ki jo je prehodilo gledališče do današnjih dni?
1: O, gledališče se je kar posodobilo, glede na leta nazaj, ko je začelo na praktično osnovah amaterizma, na to postopoma začelo tudi profesionalno z nekaterimi igralci. Najprej jih je bilo, kot mi vem, okrog 8, potem, ko sem pa končal v tem gledališču, nas je bilo pa že 22.
0: Velik del vašega dela je bil namenjen tudi povezovanju Slovencev v zamejstvu in po svetu. Zakaj je bilo to za vas tako pomembno?
1: Ja, praktično Nova Gorica meji na Slovence onkraj meje, predvsem s kulturnim domom v Gorici smo dobro sodelovali, vsa leta načrtovali tudi skupne prireditve in predstave in mislim, da je še danes to povezava kar pomembno.
0: Kako gledate na projekt Evropske prestolnice kulture?
1: Mislim, da je bilo kar dobro izvedeno. Manjka mi sedaj nekako še, da nekaj od tega ostane, da obe Gorici pridobivata na tej osnovi bolj tesno sodelovanje in tudi izmenjave medsebojne.
0: Kaj bi Novi Gorici in njeni kulturi zaželeli za prihodnost?
1: O Novi Gorici želim, da bi imela vse kulturne ustanove čim več obiskovalcev, predvsem mladih, da se nekako navdušijo nad kulturo in da z njo tudi nekateri zaživijo.
0: Hvala lepa in čestitke ob prejemu naziva častni občan.
1: Hvala lepa.

0: Nadaljujemo pregled petkove slavnostne seje mestne občine, na kateri so se poklonili številnim posameznikom, društvom in organizacijam, ki so s svojim delom pustili pomemben pečat. Nagrado Franceta Bevka je tako prejel Tomi Janežič za obsežen umetniški opus ter vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Nova Gorica usidral na evropski gledališki zemljevid. Podelili so tudi tri nagrade mestne občine. Med prejemniki je zdravnik in nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič, ki je bil nagrajen za izjemne organizacijske uspehe, modernizacijo zdravstva in prispevek k socialni varnosti celotne regije.
1: Nagrada mi zelo veliko pomeni, namreč, da je bilo naše delo v bolnišnici prepoznano. Če se dotaknem teh 4,5 let, en človek se sam ne naredi nič, tako da smo se trudili, da smo bolnišnico dali na nek drug tir in upam, da je ta tir postavljen v pravo smer.
0: Seveda še vedno ostajate v Šempetrski bolnišnici. Se zadovoljstvom spominjate tega obdobja, ko ste jo vodili, vas še vedno mika ali pa, bom rekla, ste posem zapeljali v drugo smer?
1: Ja, se z velikim veseljem spominjam tega obdobja. Daleč od tega, da bi lahko trdil, da je bilo to enostavno. Dobro veste in se spomnite tudi vsi poslušalci, da so bile to tudi pasti, bile so seveda tudi stopnice, ob katerih si se lahko ali sem se spotaknil, vendar imel sem zelo enostaven moto, in sicer to, da prvič, da je treba delati pošteno in zelo transparentno ali prozorno, in drugič, moj vodilni moto je bil ta, da tudi ko sem prevzel to funkcijo, da tej regiji oziroma prebivalcem te regije damo nekaj več. In vse veste, pri zdravju smo vsi občutljivi, oziroma najbolj občutljivi, in mislim, da je bilo to moje vodilo, ki je na nek način še naprej, sicer bolj v stiku s pacienti, oziroma samo s pacienti, seveda sem na razpolago trenutnemu vodstvu, če ocenijo, da me lahko kaj potrebujejo, oziroma da kaj znam, in sem z veseljem med mojimi pacienti.
0: Kaj je bilo pri modernizaciji zdravstva bolnišnice najtežje doseči pravzaprav?
1: Žal se vse začne in konča pri denarju. Se pravi, moja prva naloga je bila, da se stabilizira poslovanje, da ima bolnišnica na razpolago nekaj sredstev, ob tem, da je bilo potrebno seveda to kumulativno zgubo iz preteklosti odplačati, in potem seveda ves denar, ki je ostal, ga uložiti v modernizacijo, v opremo, v prostore, in seveda ne pozabimo v ljudi, brez ljudi pravzaprav ni nič.
0: Na kratka ocena, ki vidite v zdravstvu trenutno največje izzive?
1: Veliki izziv so seveda ljudje. Tukaj ne mislim samo zdravnikov ali medicinskih sester, ampak čisto vseh, ki so potrebni za to, da zdravstveni sistem deluje. Zelo sem pod vtisom dveh dogodkov, ki sta se v zadnjem tednu zgodila, v zadnjih dneh zgodila na Primorskem ali na Goriškem, in sicer to, kar vemo o igralnici Hit oziroma v Ajdovščini, kar se je zgodilo, govorimo o hekerskih udorih, tako da veliko tveganj je za prihodnost, ampak vsekakor na prvem mestu so ljudje, in seveda vlagati v ljudi za to, da bo bolnišnica kot najpomembnejša zdravstvena ustanova na Goriškem šla po pravi poti naprej. Tako da to si želim, namreč tudi sam sem lahko danes ali jutri ali nekoč uporabnikih storitev, tako da v zadovoljstvo, da zadeve trenutno stojijo, kot stojijo, ampak živimo v turbulentnih časih in zdravstvo je na prepihu, še enkrat predvsem zaradi kadrov, predvsem zaradi ljudi.
0: Hvala lepa za pogovor in še enkrat čestitke ob prejemu nagrade.
1: Hvala lepa.
0: Še nekaj minut ostajamo v družbi letošnjih občinskih nagrajencev. V SNG Nova Gorica se vračamo po nekaj glasbenih trenutkih.

0: tako pripovedovati zgodovino prostora, ki ga je tako močno zaznamovala meja. Zgodovinarka in muzejska strokovnjakinja Kaja Širok išče odgovore predvsem skozi zgodbe ljudi. Za mednarodno znanstveno in kuratorsko delo je prejela nagrado mestne občine Nova Gorica. Kaj pomeni to priznanje?
1: V bistvu mi pomeni veliko, namreč gre za eno priznanje skoraj 30-letjem dela na področju raziskovanja zgodovine Goriške, delanja na terenu, intervjujev, preučevanja in ne nazadnje tudi predstavljanja te naše zgodovine, ki ni enostavna, ki je za veliko drugih ljudi, recimo z drugih koncev Slovenije, mogoče malo bolj kompleksna, ampak to zaradi tega nič manj naša. Ne. In predvsem mi ta nagrada pomeni veliko, ker je iz domačega kraja in ne nazadnje je en poklon tudi vsem pričevalcem, ki so mi zaupali svoje zgodbe in katere tudi delimo znotraj razstave Mesto na meji.
0: No, prav razstava Mesto na meji Goriško v 20. stoletju presega klasično muzejsko predstavitev. Kaj bi lahko, če rečemo, potem, ko je že zaživela, rekli, da je tisto njeno glavno sporočilo, kaj ste želeli sporočiti?
1: Torej, razstava in tudi sporočilo so večplastni v prvem, recimo prvem ogledu, da ljudje razumejo kompleksnost naše zgodovine, ki je zgodovina tega območja in meša različne narode, različne jezike, različne veroizpovedi. Dolgoročno je pa želja, da bi zaživela na tak način, da bi sem hodile šole, da bi tukaj izvajali poletne šole muzeologije, zgodovine, da bi dejansko postalo neko stičišče, na katerih bi rasle nove generacije celotne Goriške.
0: Mogoče samo na kratko, kako se je kaj po letu Evropske prestolnice kulture spremenil pogled na skupno zgodovino in prostor ob meji? Se je sploh kaj?
1: Jaz mislim, da z novimi generacijami tudi rastejo te nove želje po temu, da se spoznava soseda, da se spoznava kultura na drugi strani. Želim si, da bi bilo tega vedno več. Meni, da tudi jezik ni več taka velika ovira, kot je nekoč bila, namreč mladi posegajo po novih orodij, ne nazadnje umetna inteligenca je tukaj kar premaknila razumevanje drugega po celotnem svetu. V svojem malem si pa želim, torej po Evropski prestolnici, da bi somestje, celoten prostor, trga Evrope, znal zaživeti za vse prebivalce obeh mest in da bi te ponudbe, ki se nekako želijo znotraj tega razviti, v naslednjih letih tudi zaživele.
0: Vam nagrada pomeni tudi spodbuda za nadaljno delo, če se lotevate trenutno oziroma prihodnje?
1: Vsekakor želja je seveda, da bi se ta zgodba širila in da ne bi bil več samo kustos oziroma zgodovinar tisti, ki te zgodbe pripoveduje, ampak da bi izobrazili in skupaj z mladimi, z osnovnimi šolami, srednjimi šolami prispevali k temu, da bi vedno več mladih se te zgodbe spoznavalo in dejansko tudi širili skupaj razstavo.
0: Hvala lepa, čestitke.
1: Hvala.
0: Še enega prejemnika nagrade mestne občine bomo slišali čez nekaj trenutkov, nato pa preverimo tudi, kdo je letos prejel občinske plakete. Ostanite blizu.

0: Iz kulturnih pašev gospodarska voda, z nami je lanski prejemnik nagrade Primorsko-notranjska gazela 2025 in seveda prejemnik letošnje nagrade mestne občine Nova Gorica. V imenu podjetja Gonzaga Iztok Bizjak, čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Kaj vam pomeni to priznanje? Seveda je klasično vprašanje, ampak vendarle prihaja iz domačega okolja. Je spodbuda za naprej, kako gledate na to?
1: Jaz jo vidim kot potrditev tega, da če vsak dan nekaj malega dobro narediš in se potem na koncu odrazi v takšni ali drugačni, močnejši ali šibkejši sledi, ampak ki pelje v neko pravo smer enega odgovornega podjetništva, mislim, da je to na potrditev za cel naš kolektiv, da smo teh 28 let pa le nekaj dobrega naredili in pustili na področju opremljanja po Sloveniji in okolici.
0: Kaj je po vaši oceni, po vseh teh letih, ki ste jih našteli, ključno za tak uspeh?
1: Ravno pred dvemi dnevi sem bil gost enega gospodarskega foruma in so me zelo dosti o tem spraševali, kaj je nam pomembno pri kadrih, bolj strokovnost ali bolj, bom rekel, vrednote in ta človeški del. In jaz mislim, da je ravno to, da smo zbrali okrog sebe eno odgovorno ekipo, kjer se držimo dogovorov, besed, ne tako med sabo, kot do partnerjev, do stran, ki nam naročajo naše storitve. In potem, če cela ekipa dela na en tak pošten način, korektan, izpolni svoje dogovore, pa še malo preseže pričakovanja, potem je verjetno to, kar omogoča Gonzagi neko prednost pred mogoče drugimi, pri katerih je to pa tudi kaj manj izrazito.
0: Pri nagradi je posebej izpostavljeno povezovanje slovenske pohištvene industrije. Zakaj ste stavili prav na povezovanje?
1: Glede, že od samega začetka, jaz sicer sem začel podjetniško pot čisto sam, pa že čez dve leti sem začutil, da to ni to, da ni res do šprovi pa crkne, ampak v slogi je moč. Tako da danes nas je 5 lastnikov, 5 nas je v upravi in to povezovanje, ki sem ga čutil kot potrebnega v podjetju, se mi sploh zazdelo potrebno tudi izven. Na koncu koncev Slovenija je 30-krat manjša od najbližje sosede, trgi so tam neskončno večji in playeri neskončno močnejši, kar je bila čisto neka naravna, bom rekel, naravno izhodišče, da to potrebujemo in mislim, da se je to res pokazalo, da bolj kot smo povezani, boljše lahko delamo, večje projekte lahko sprejemamo, lažje sodelujemo. Tako da zelo verjamem v povezovanje ne samo na kupo-prodajnem odnosu, ampak tudi čisto na partnerskem.
0: Ima Goriška še potencial za rast na področju podjetništva?
1: Jaz verjamem, da ja. Se tudi tukaj imamo veliko dobrih in uspešnih podjetij. Lego imamo po tej plati ugodno, kot sem prej omenil, imamo ogromen trg ob sedbi. Ta multikulturalnost sigurno doprinese k odprtih misli, k širjenju misli, se v našem sloganu je open-minded, kratek slogan, ne, ki pove, mislim, da vse. Tako da regija kot lokacija je sigurno ugodna, na makro, bom rekel, pogoje sigurno ne more vplivati, več kot toliko, se pa da sigurno še narediti na optimizaciji procesov v občini, v upravni enoti, v hitrejših sprejemanjih odločitev. Tukaj pa vedno ogromno prostora.
0: Veliko uspeha na nadaljni poslovni poti. Čestitke ob prejemu nagrade.
1: Hvala lepa.
0: Preden predstavimo letošnje prejemnike plaket, pa še k Bevkovi listini. Slednjo je letos prejel Fabris Šulin, direktor fotografije in scenarist, ki goriški in širši slovenski prostor uspešno povezuje z mednarodnim filmskim prizoriščem. Njegova dela so bila predstavljena na številnih festivalih v tujini ter prejela več nagrad in priznanj. Za prejemniki letošnjih občinskih plaket pa so zgodbe, ki jih goričani srečujejo skoraj vsak dan, od skrbi za ranljive in starejše do ohranjanja furmanske tradicije, smučanja in fotografskega spomina mesta. Med nagrajenci je tako Igor Miljavec, ki že četrt stoletja soustvarja dostopnejše okolje za ranljive skupine. Okoli sebe je povezal ekipo strokovnjakov in prostovoljcev, ki danes delujejo na številnih področjih, od socialne rehabilitacije do osebne asistence.
2: To mi pomeni dobro delo in predvsem se zahvaljujem občini, da nam je omogočila, da lahko razvijamo te projekte in da delamo na dostopnosti, ki se potem lahko tudi druge občine učijo od nas.
0: Plaketo je prejel tudi Bojan Stante, ki je pomembno zaznamoval skrb za starejše. Njegova zapuščina je predvsem mreža Hiš dobre volje, ki starejšim ponuja varno in prijetno okolje, njihovim svojcem pa pomoč pri skrbi zanje. Pa trnovski furmani, njihov prihod s furmansko vprego in jamborom v Novo Gorico je postal prepoznaven dogodek, ki vsako leto simbolično poveže trnovsko planoto z mestom in ohranja furmansko tradicijo. Da smučanje doma ostaja tudi na Goriškem že vrsto let, skrbi smučarski klub Gorica. S tečaji in športnimi programi predvsem mladim približuje smučanje, ob tem pa poudarja pomen varnosti in športnega vedenja. Peto plaketo pa je prejel Fotolado, ki je v Novi Gorici prisoten že vse od leta 1965. Njegove fotografije niso le posnetki ljudi in ulic, ampak svojevrsten arhiv in živ spomin na mesto ter njegove prebivalce. Ja, s tem zaključujemo današnji pregled letošnjih nagrajencev mestne občine Nova Gorica. Čestitke vsem prejemnikom priznan, vam pa hvala za pozornost in lep dan še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Trgovine Pil Impex. Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem, trg Vipava.
3: 3, 2, ena.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Avto in Nova Gorica.
6: Kako si vesela.
7: A si opazil moj nov nasmeh?
6: Seveda, kako ti je uspelo?
7: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
6: Na Quality Clinic, seveda.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici. Z vami že 40 let.
13: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
10: Odlično!
13: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
10: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
13: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
10: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
14: Iperčeramika.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlas z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
3: Poslušaj, znaš našte to vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Ja, pa smo zabeležili tudi 30-ico danes zaenkrat v Biljah, ampak še kje bo, ker bodo temperature danes dosegle vsaj tja do 33 stopinj. No, po noči naj bi se nehitro z oblačino, mogoče tudi kakšna hitra plohica, ampak jutri nas čaka še verjetno zadnji res napravi poletni dan, ko se bodo temperature še dvignile tja do 34 stopinj. V sredo potem že krajevne plohe in nevihte, ki se bodo obdržale še vsaj do četrtka, na našem koncu bo tudi zapihalo, temperature pa se bodo obrnile navzdol.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno, kjer so zastoji na različnih odsekih in skupaj bo zamuda tja proti našem koncu okoli 30 minut. No, na primorski avtocesti pa je od Srmina proti Dekanom zaprt tudi počasni pas zaradi okvare vozila. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55, srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
5: Ja, en lep dober dan vsem. Ponedeljkov popoldan je se že začel in ja, verjetno tudi še kakšen drugi, še malo zeha in je malo krmižljav danes na ta ponedeljek, še posebej, če ste do konca zažurali z nami na sobotni že 19. Robinovi zabavi. In upam, da niste slučajno že na kakšni bolniški po vikendu in prvem tednu šole, ker ja, na šolah je zbacili že kar živahno. Kako se jim obraniti, pa slišite v nadaljevanju. Prvi pa bodo uro začeli Chesney Hawks in The One and Only. Pa gremo. Dobar dan.

Nina Pušlar in njeno slečeno srce in dobrih 10 minut čez 12 imamo. Na Robinu ostajate, Špira, ostajam z vami in ja upam, da ste v tem začetku šolskega leta še vsi zdravi. Ja, na naši šoli so se prehladi že kar lepo začeli in ja, si veste, začetek šolskega leta prinese marsikaj, nove urnike, nove obveznosti, nove šolske potrebščine in eno radodarno dozo bacilov in šmrkla. Ja, načeloma ni čisto na ključje, da so otroci septembra kar naenkrat pogosteje bolni. Po počitnicah se spet znajdemo v velikih skupinah, izmenjujejo si potem igrače, barvice in bacile in bolezni in vse. In potem se začne še tisti klasičen družinski domino, ne? Najprej temali, ne? Pole čez dva dni mama, ki je itak mogla pobrisati vse tiste pošmrkane novske, pole še drugi mulc, ki je tata, ne, on se drži proč, da bo lahko vsaj eden šel delati v službo, ne. Ampak ena čisto praktična stvar, ki lahko pomaga in tako pravilo imamo tudi doma, ne pomaga vedno, ampak ajdi, vsaj večinoma, doma uvedite pravilo šola dom roke, ne, torej, ko otrok pride domov, naj si najprej umije fajn roke, šele potem hrabi, kam po hrani, po telefonu, po hladilniku, po vsem ostalem in še ena stvar, ne podcenjevati spanja. Ja, september ni lih boljš cajt za ponočavati, noč vseeno ima svojo moč, tako da srečno vsem staršem pri jesenskih boleznih. Naj bo šmrklja in neprespanih noči.

0: Daša in Austin in ponedeljkov popoldan se je začel 20 minut čez 12. Že imamo in ja, po takem vikendu je kar malo težko preklopiti nazaj na ponedeljek, še posebej, ker je bila v soboto pač Robinova zabava in res en kup odličnih nastopajočih. Tako so vas obiskovalci recimo pohvalili Happy Old McQuizzle.
1: Because tomorrow over seven seas, I will sail.
2: Goriška publika je fantastična, Štajerci, Novogoričani in Primorci se štekamo kot marsikdo ne, ne, tako da. Obojni veseljaki, obojni, bom rekel, malo v stran odmaknjeni, ampak vedno za akcijo.
0: Tako. Ja, odlični ste bili, torej, muzika je bila top, polno plesišče in večer, ki ga še en cajt ne bomo pozabili. Mi smo se imeli odlično, ampak najboljše pri vsem tem je, ko potem slišiš, da ste se imeli fajn tudi vi.
3: Kako se maste na Robinovi zabavi?
4: Ma super.
5: Kaj v redu?
4: Super.
6: Zelo lepo.
3: Super, vsako leto bojiš.
6: Lepo je, lepo.
3: Lepo? Ja. Ste vsako leto tukaj?
6: Večinoma je skoraj vsako leto.
3: Če se da, vsako leto.
0: In to je v bistvu res vse, kar smo si želeli, tako da hvala vsem, ki ste prišli, peli z nami, plesali, se smejali in naredili 19. Robinova zabavo takšno, kot je bila. Če želite pa še enkrat malo nazaj v soboto, pa so na Facebooku, Instagramu in robin.si že fotke, tako da dejte se najti, dejte se označiti in si privošte še en mali povratek v sobotni večer.

0: Eric Clapton in Knocking on Heaven's Door in še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa v ospredju vprašanje, kako mlade prepričati, da izberejo vojaški poklic. A prav pridobivanje novih kadrov je eden ključnih izzivov evropskih vojsk. O rešitvah so v Sloveniji razpravljali načelniki generalštabov 6 srednjeevropskih držav, v Vipavi pa preverili tudi, kaj v vojaškem poklicu iščejo mladi. Več v nadaljevanju.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
8: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na SIES iz Šempetra pri Gorici. SIES.si.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
13: Če še zmer delaš iste finančne napake,
14: pol
13: jih boš delal do konca življenja.
14: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V okviru letošnjega slovenskega predsedovanja pobudi za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope je načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik, v Vipavi gostil konferenco, na kateri so spregovorili predvsem o vojaški mobilnosti in izzivih zaposlovanja v vojski.
17: Srednjeevropsko obrambno združenje letos praznuje 16 let. Gre za ambicijo sodelovanja v evropskem prostoru. Tudi ta vojaški del oziroma obrambni del je seveda eno od jeder vsega tega. Je pa letošnje leto drugačno v tem, ker se na takšen način prvi srečujemo načelniki generalštabov vseh 6 držav, spravi Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Slovaške in Češke. Zraven pa kot je opazovalka tudi Poljska.
16: A vsebini letošnje konference so se sodelujoči dogovorili že predhodno, izbrani temi pa sta trenutno izjemno aktualni za vojaške sisteme po vsej Evropi. Poleg mobilnosti vojaških enot je eden ključnih izzivov pridobivanje ustreznega kadra.
17: V vojaških enotah oziroma vojskah je na koncu tako, ne gre samo za neke oborožitvene sisteme, ampak gre za neko celovito zmogljivost. Del te celovite zmogljivosti so pa sigurno vključujejo ključen element, to je pa človek, posameznik, mlad vojak, mlada vojakinja, podčasniki in častniki.
16: Na konferenci so iskali tudi rešitve, kako vojaški poklic približati mladim in ga narediti privlačnejšega. V Sloveniji naj bi k temu poleg dobrih delovnih pogojev prispevali reševanje stanovanjske problematike in druge ugodnosti, ki bi mladim olajšale odločitev za zaposlitev v slovenski vojski. V veščinskem centru v Vipavi so si udeleženci ogledali še krajšo prikazno vojaško vajo, na kateri so pridobljeno znanje pokazali tudi mladi, ki želijo postati del rezervne sestave slovenske vojske. Kaj pa je k usposabljanju pritegnilo njih?
18: Za to usposabljanje sem se odločila, da spoznam sploh življenje vojaka, torej da vidim, v kakšnih okoliščinah se lahko sama znajdem v nekih določenih okoliščinah. Tisi so super. Veliko novega sem spoznala, sem tudi sebe, če se sem sploh sposobna, se zabavam.
16: Je povedala kandidatka Mija, ki o vključitvi v stalno sestavo še razmišlja. Po Močnikovih besedah pa je tudi zaradi različnih spodbud zanimanja za vojaški poklic med mladimi Slovenci več, kot ga je bilo pred nekaj leti.
0: Ja, še današnji pa jutrišnji dan imamo, da se malo še navzamemo sonca in visokih temperatur in poletja, ker se to več kot očitno v sredo in četrtek že kar lepo poslavlja. No, še jutri bomo imeli temperature do 34, potem pa se bo v sredo z oblačilom na naš konec bodo prišle tudi krajevne plohe in nevihte, zapihalo bo in se shladilo.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji skrbijo za podaljšan vozni čas na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Zamuda v naš konec je že približno 30 minut. No, na odseku od Srmina proti Dekanom pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Če lahko dodamo še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
19: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
15: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez pol eno.
15: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Sama super glasba pred nami, Jennifer Lopez in David Guetta z njenim hitom iz letošnjega letja Save Me Tonight.
15: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: glasbe, manj govora.
1: Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

0: Čuki so nam tako na nežno zapeli, šalala za zaključek paketa štirih špela ostajam z vami. In ja, zmerem znova beremo ne, o takih in drugačnih raziskavah. Ne. In ene so prekleto čudne, ne, da ne. Katere so pa res najbolj neverjetne raziskave tega leta? In ja, imamo frišen odgovor. Podelili so namreč letošnje satirične Nobelove nagrade oziroma IG Nobelove nagrade. To so tiste, kjer znanstveniki dobijo priznanje za raziskave, ki te najbolj nasmejijo. So pa ene tudi precej zanimive, ne, da ne. Letos so med drugim raziskovali, recimo za kaj smo se ljudje sploh začeli poljubljati. Mislim, to je zanimiva stvar. Pa recimo, kako si pravilno obrisati nos? Evo, to so normalne, zanimive, praktične raziskave. Ampak, pazite to, raziskovalci so celo raziskovali mleko od ščurkov. Ja, ne vem, menda je dosti bolj kolorično od kravjega mleka. Sam vso znanost na stran mene res najbolj žuli vprašanje, kako za Boga so pomozli ščurke. Po drugi strani pa res nočem vedeti.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
3: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico.
4: Pil Impex.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kilograma jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
7: V mini pekarni Brumacov Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
8: Ročna izdelava in brez konzervancev.
7: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
8: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.

0: Novogradnja želi, dobi na apja.si.
1: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
2: Odlično!
1: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
2: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
1: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
2: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
3: Iper Ceramika.
4: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka, tukaj smo.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Lasne jedi, za prste obliznit.
7: Kje pa?
6: V gostilni Zvezda v Solkanu.
7: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
6: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
7: Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
11: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: In pa je gajn instruktori in muziko na stroju v zaključku 12. današnjega ponedeljkovega popoldneva. No, takoj po 13. pa ja, še vedno bomo na nogah. Reggaeton lento že čez nekaj minutk. Drugače pa ste vedeli, da obstaja tekmovanje v kopanju grobov? Aha. Ja, če ste dobri v tem, no, ima Sergej Furlan za vas vse informacije.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je bila izključitev dijaka ene od ljubljanskih srednjih šol nezakonita, poroča Dnevnik. Šola ga je leta 2024 izključila zaradi skice, s katero naj bi napovedal napad na šolo. Po ugotovitvah sodišča splošen strah za izključitev ne zadošča. Ugotovljena mora biti konkretna nevarnost za življenje ali zdravje. Družina se pripravlja na odškodninski zahtevek. Zaradi vulkanskega pepela po izbruhih ognjenika je v Indoneziji na letališčih obtičalo okoli 170 tisoč potnikov. Oblasti so ustavile promet na 8 letališčih, tudi na glavnem letališču pri Džakarti. V prestolnici so danes zaprli šole in pouk preselili na splet. Na Madžarskem pa so se v soboto pomerili v kopanju grobov. 19 parov je s krampi in lopatami tekmovalo, kdo bo najhitreje izkopal grob predpisanih mer. Zmagovalca sta potrebovala uro in 21 minut. Organizatori želijo s tekmovanjem predstaviti delo grobarjev in odpraviti tabuje, ki spremljajo njihov poklic.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, poletje je še v zadnjih izdihljajih, še danes in jutri bo vroče, tja do 33-34 stopinj in še sončno, potem pa v sredo in četrtek že oblaki, krajevne plohe in nevihte, šibka burja pa tudi nižje temperature.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno na različnih odsekih. Zamuda tam še vedno približno 30 minut, tako da dejte se odpraviti prej, če imate kje zabiti točno na uro. No, od Srmina proti Dekanom pa imamo zaradi okvare vozila še vedno zaprt počasni pas. Če lahko dodamo še karkoli drugega, mi to sporočite na 0802255, da lahko povem naprej. Ostalim šoferjem srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Danes vse malo zeha, ker jo, ta vikend je bil čest prekratk. Skupaj smo se namreč zabavali na že 19. Robinovi zabavi in imeli smo se res noro, tako da jaz grem skuhat še eno kafe, da pridem malo k sebi. No, naša novinarka Vanja Trkman pa je že v bolj delovnem elanu. Je šla menda kar na trgatev. Ja, kam in kako ji grem, to pa preverimo v nadaljevanju. Še prej pa seveda sama super glas. Reggaeton lento prihaja že v nadaljevanju. Uživajte.
10: Boy, I can see the way you dance and move that.

0: Suzan Vega in Nina Luka na Robinu, Špela z vami. In ja, medtem ko ostali tukaj na Robinu, še malo na počasi mežikamo proti svetlobi, pa je naša novinarka Vanja Trkman primla v roke škarje in kešto in se odpravila na trgatev. Sicer, kakor jo poznam, je raje v roke vzela Robinov mikrofon in zaslišuje ljudi okoli. No, ali je bolj v službi, a dejansko dela? Pa preverimo kar zdaj. Vanja, živjo, novinarska trgatev je danes v Goriških Brdih. A kako vse skupaj sploh poteka? Odkot točno se nam oglašaš in ja, kaj se sploh dogaja? Povej nam več.
1: Lepo zdrav, ja, iz Goriških Brd, Vanja Trkman, se vam oglašam tukaj med ameriškimi distributerji v Vinogradu, v Cerovem, kjer običajno niso vajeni toliko tujih gostov. Ali pač, z nami je sedaj gospodar, ki vodi skupaj s sinom Vinograd domačijo, gospod Alex Špiligoj. Pa najprej en lepo zdrav vsem poslušalcem Radija Robin. Povejte, kako poteka sedaj ta trgatev danes.
2: Lepo zdrav sem skupaj. Ja, vroče je, ne, to moramo prvo poudariti. Drugač pa jim skušamo tem gostom prikazati, kako težko je letos trgati, ker je treba izbirati grozdje, ki je še preživelo od vročine, od sonca, od suše. In tako to tudi sami ugotavljajo, zdaj, da ni to prav enostavno delo. Ne.
1: Se pravi, je letos močno vplivala vročina, pa tudi suša. Bo kaj grozdja pri vas?
2: Toliko se vedno najde. Ne? Količine bojo občutno manjše. Ne? V hribu tudi 50% manjši pridelek, v ravnini mogoče malček manj. Tako da, če ne druga, za nas bo ostalo, ne? Za druge pa bomo pa videli, ne?
1: No,
2: malo v hecu.
1: Klet Brda letos gosti tudi skupino ameriških distributerjev, ki tukaj torej okuša čare trgatve. Kot smo rekli, letos je res vroče, pa vendar je vseeno trgatev posebni čas, poseben čas, ne le za vas brice, ampak kaj je tisto, kar vas spominja na trgatev, oziroma zakaj imate radi trgatev vi?
2: Ja, radi imamo, zato ker je to naš dohodek, ne, to, od tega živimo. Ne. Drugač pa trgatev je bila vedno v Brdih en tak dogodek, ki združuje ali prijatelje, sorodnike in tako naprej. Zdaj v zadnjih letih je pa kar precej postalo ali moderno, ali kako bi rekel, potrebno, da se pripelje tudi

0: te naše distributerje, ki prodajajo vino, ki da znajo poleg kupcu tudi povedati, pokazati slike, mogoče, kaj ta, kako to zgleda res v naravi, ne? Da občutijo to delo, ta kaj zem, ko bi rekel, kako se je potrebno obnašati do tega naša hrozi ali pa tudi drugih pridelkov, ne? Da ni to samo umevno, kako zraste samo in tako naprej. Ne?
1: Trgato se sicer počasi bliža k koncu, še nekaj dni, kaj ne?
0: Ja, če bo šlo po sreči še 2-3 dni in to je to za letos.
1: In na lep izkupiček oziroma pričakovanje svetega Martina, ne?
0: To pa vsekakor. Saj takrat, da se lahko malo poveselimo. Tako.
1: Hvala, toliko za enkrat. Torej več o letošnjem pridelku in trgatvi pa v poročilih oziroma v informativnem programu Radia Robin. Lep pozdrav.
2: Ja, hvala ti, Vanja, za to javljanje. Ja, mislim, da se vsi veselimo Martinovega, ampak še prej, ja, bo treba še kaj delati. Tako da, Vanja, ti pomagaj kaj. Ne samo snemat.
3: Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. En zmislim tiste se vendime. Bil takrat jaz še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.

0: konec so nas popeljale v začetek 60-ih in dobrih 20 minut. Čez eno imamo ponedeljko popovdan, je to, špela sem z vami, pa verjetno nisem edina, ki po tem vikendu manj manjka, kakšna urca spanja. Ja, Robinova zabava je spet poskrbela, da smo sobote na nedeljo malo manj spali in se včerim vlekli na okoli po bajti, če smo le lahko, ampak smo se pa imeli fajn, pa ne samo vi, tudi vi, ne samo mi, tudi vi ste očitno kar uživali in to obiskovalci vseh starosti. Najdli smo tudi 80-letno obiskovalko, ki je uživala pri Luki Basiju direkt v prvi vrsti pod odrom.
1: A kdo vas je teraz pripeljal sem?
2: Sem prišla s čerko, drugače se vozim že sama avto.
1: Kaj vas čaka zdaj za presenečenje večera? Kaj smo vam zrihtali?
2: Ne vem.
1: Ja, zdaj se boste slikala z Luka Basijem. Bo pa tudi kakšen podpis?
2: Ja, ja.
1: Podpis, kam boste rekali, se vam podpiše?
2: Ja, ne vem, moram kaj.
1: Kaj ste kakšen papir v borši? A, kako so hčerke? A ste podobne kaj mami? Ste,
3: je pa še... Žur zmeri.
4: Obe smo, ja.
0: Ja, evo, dokaz, da je Robinova res prav za vse generacije in vse okuse. Tako da dejte si pogledati našo fotogalerijo utrinkov Robinove na našem Facebooku in Instagramu, tudi na robin.si, tako da dejte se najti, dejte se označiti in dejte podoživeti še enkrat to soboto, ki smo res uživali v njej. Yes.

0: Fine Frenzy in 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami in sedaj me pa zanima, kako ste danes prišli v službo? Z avtom? Mogoče s kolesom, a ste se peljali z avtobusom ali šli lepo pridno peš. Ja, po Sočiju vas v septembru spodbujajo zaposlene, da avtomobil vsaj kdaj pustijo doma. Kako realno pa je to v omejenem javnem prevozu in različnih delovnih časih? Ja, to je pa že kar problem. To pa slišite v nadaljevanju.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojki in motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
3: Dom je tam, kjer je srce.
4: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
3: Povsod je lepo, a najlepše doma.
4: Dom Nova Gorica.
5: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
2: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
5: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
6: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
5: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
2: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
5: Geček, vse za udobje vašega doma.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
5: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
6: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
5: Ostaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
6: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
5: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
6: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
5: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
6: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Celoten mesec bo v Posočju potekala regijska kampanja Trajnostno na delo za spodbujanje zelenih prihodov na delovno mesto. Regijski center mobilnosti Severna Primorska, ki deluje na regijski razvojni agenciji Posoški razvojni center, želi z njo zaposlene v različnih institucijah spodbuditi, da se na delovno mesto čim pogosteje odpravijo na trajnosten način, peš, s kolesom, javnim prevozom, kot so uporabnik vozila ali na drug okolju prijazen način. Mateja Kutin, regijska koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti.
14: Ena od nalog Regijskega centra mobilnosti Severne Primorske je ta, da spodbujamo trajnostno mobilnost, kar je še posebej intenzivno v času Evropskega tedna mobilnosti, ki ni samo v tem tednu, ko se tradicionalno obeležuje, ampak se širi čez celo leto. Namreč se nam zdi, da kot javne ustanove, zaposleni na javnih ustanovah smo tisti, ki moramo biti prvi zgled v okolju.
13: Odvisnost od avtomobila ni zgolj globalni onesnaževalec, temveč pomeni tudi socialno prikrajšanost vseh, ki zaradi različnih razlogov avtomobila nimajo. Letošnja septembrska globalna kampanja Evropski teden mobilnosti zato sloganom Mobilnost za vse naslavlja prav vprašanje dostopnosti do trajnostnih načinov mobilnosti za najrazličnejše skupine prebivalstva.
14: V regiji so se v preteklih dveh letih pripravljale občinske celostne prometne strategije, zdaj je v teku priprava regionalne celostne prometne strategije, pač rezultati, ankete, analize kažejo, da je kar velik delež teh, ki se odpravljamo na delo z avtomobilom. Večinoma vsak svoj.
13: Potrebno je tudi zavedanje vseh omejitev, ki jih povzročajo omejena ponudba javnega potniškega prometa, različni delovni časi ali drugi osebni razlogi, je pa marsikje še dovolj priložnosti za spremembe mobilnostnih navad, ki dolgoročno prinašajo pozitivne učinke na človeka in prostor. K sodelovanju so se odzvale občine Ajdovščina, Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči in Tolmin, javna zavoda Turizem Dolina Soče in Miren Kras, Zdravstveni dom Idrija, Regijska razvojna agencija Posoški razvojni center in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija. Zaposleni v vključenih ustanovah bodo skozi celoten september beležili svoje prihode na delo, nekateri med njimi bodo za svoje zelene prihode tudi nagrajeni.
0: Ja, kar tako naprej. Še dva dni bo še toplo pri teh zelenih prevozih. Počasi se poletje vseeno poslavlja od nas. Danes sicer še vroče, trenutno imamo temperature tja do 32 stopinj in tudi jutri bo tako, tja do 34 se bodo dvignili termometri, no v sredo in četrtek pa oblaki, dež na našem koncu, tudi burja in temperature bodo šle po jesensko navzdol.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko v smeri Kopra, zato previdno na tistem koncu. No, zastoji pa med Vrhniko in Postojno proti Kopru na različnih odsekih, pa tudi med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. No, še ena čist frišna informacija. Predmet na primorski avtocesti ovira promet na izvozu Senožeče iz smeri Kopra. Tako da ja, ekstra previdno, kjerkoli se že nahajate, nič 8, nič 22, 55, če pa opazite kakršnekoli težave, da lahko sporočim naprej. Srečno!
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke, čez 1,5.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, še več odličnih hitov pred nami, če bi radi slišali svojega. 0-4-1-760-300. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Shakira in Burna Boy in Die Die za zaključek paketa štirih in skoraj 10 minut k nas še loči do dveh. Špela sem z vami na današnji 7. september, ko praznujemo dan Kupi si knjigo. Ja, pri poplavah takih in drugačnih dni imamo tudi tak ljušen praznik. Torej, dan je namenjen vsem, ki si rečemo, ja, letos bom pa res mal več brala, ne, pa kupimo knjigo, jo odložimo lepo na nočno marco in potem jo tam gledamo naslednjih 6 mesecev in pol jo damo na eno drugo omaro in tam čaka mal več čata. Ampak, dejmo letos malo drugače. Če že kupimo knjigo, jo mogoče dejmo celo prebrati, če pa potrebujete kakšno idejo, kaj se namre največ bere pri nas letos, tako pravi direktorica Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Tina Velikonja.
1: Prednjačijo sveža voda za rože in pa tudi Gorica Mateje Gomboc. Veliko pozornost pa naši bralci namenjajo tudi zdravstveno obravnavanim pripovedim, kot sta življenje v sivi coni in pa skalpel. V zelo dobri branosti oziroma zelo dobri bralni kondiciji, če lahko tako rečem, je tudi Belo se pere na 90, ki je trenutno zelo aktualna tudi v filmski preobleki.
0: Evo, ogromno idej torej, katero knjigo se splača letos kupiti, zdaj je samo še vprašanje, kam jo bomo dali, ne? Na nočno marco ali direkt na tisto polico, kjer že čakajo vse knjige, ki jih bomo enkrat definitivno prebrali.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
4: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
5: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
6: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
14: Odlično!
13: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
14: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
13: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
14: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
15: Iper Ceramika.
16: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
17: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
16: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
18: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
19: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
20: Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka, tukaj smo.
21: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V nemški zvezni deželi Saška Anhalt je na volitvah zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Po začasnih neuradnih izidih je dobila 43,8% glasov, vendar nima večine poslanskih sedežev. Sestavljanje vlade bo zato zahtevno, saj večina strank sodelovanje z njo zavrača. Nizozemski dirkač Luke Hartog pa je na sobotni dirki v Šanghaju iz gorečega Ferrarija rešil britanskega tekmica Ollieja Milroya. Stavil je svoj avtomobil, pograbil gasilnik in poškodovanega voznika potegnil na varno. Milroy je sporočil, da ima več zlomov in poškodovana pljuča, Hartogu pa se je zahvalil z besedami, da mu dolguje življenje. Tudi zakopane spodnice pa lahko prinesejo znanstveno nagrado. Raziskovalci so v več kot 25 državah zakopali 1000 parov enakih spodnic in jih po 2 mesecih izkopali. Z njihovim razpadanjem so preučevali življenje v tleh. Za poskus so prejšnji teden v Cirihu prejeli nagrado Ig Nobel, namenjeno raziskavam, ki najprej nasmejijo, nato pa dajo misliti.
4: Kjera v tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: 1,5 leta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Toplo in sončno imamo, vsaj to, če je že ponedeljek tukaj in še jutri bo tako, potem pa že več oblakov in nevihte. Danes pa jih lahko pričakujemo tudi že zvečer, sploh na severu regije, kjer se bo zoblačilo in nastajale bojo posamezne plohe in nevihte, do jutra pa se bo zopet zjasnilo. Dopoldan bo je najnižji okrog 19 stopinj, čez dan pa spet do tudi vročih 34. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 32 stopinj v Novi Gorici, 30 v Tolminu in enako pod nanosu.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Če se vračate po avtocesti iz prestolnice proti nam, počasi in strpno in gledate na cesto, ker imamo dolge zastoje. Od počivališča Lom proti Postojni, kjer se vam čas vožnje podaljša za dobre pol ure. Previdno v isti smeri tudi pred vozom Dragomir, ker je prišlo do nesreče. V nasprotni smeri pa zaenkrat le nekaj zastojev pred delovno zaporo pri Postojni. Če na poti še kaj opaziš, pa dobrodošel, da sporočiš na nič 80 22 55.
11: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
13: Radio Robin.
7: Dobar dan, Robinovke in Robinovci, kako smo? Upam, da ste že prišli k sebi po Robinovi sobotni zabavi. Tako ste žurali, da to bujevci niso mogli verjeti, kaj gledajo.
14: Se bom zapomnila za cel life po mojem koncertu.
7: Ja, kako ste jih prepričali in zakaj si vas bojo zapomnili za vedno? Zdaj po 2 naslednjih, dobrodošel pa, da mi tudi na nič 41 760 300 napišeš, kaj je bilo tebi najbolj všeč. Do takrat pa Liquido in Narcotic.

0: Klara Jazbec, največ. 10 čez drugo je na Robinu, ostajamo Jakob z vami in to v prvem popodnevu po Robinovi zabavi. A ste še kaj zmačkani? Jaz še danes čutim posledice jutranjih ur. Več kot 10 000, dragi moji, se nas je zbralo tudi letos na travniku. Vsako leto več in tudi tokrat smo uživali do konca.
1: Vzdušje, izvajalci, sploh je pol dober žur.
2: Dobar je, ker je veliko različnih izvajalcev.
1: Pol dobro!
3: Robinova, kičeš druzga!
0: Ja, noro je bilo in hvala vsem, ki ste z nami ustvarjali spomine in vse glasbenike ste pozitivno presenetili, tako da so hodili vsi osupli dol z odra, med njimi tudi tabujevce.
4: Noro, moš pit je bil prvič, odkar sem jaz v bendu, tako da pač se bom zapomnila za

Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Whatever it takes, na Robinu Jakob z vami. In če ne Slovenci rasturamo že v skokih, pa v nogometu, košarki in vsem športnem, dragi moji, smo zdaj dobili še prvaka, svetovnega prvaka v bistvu, v Oranju. Matej Sinič je na Hrvaškem premagal svetovno konkurenco, ma Mađari so šli še en nivo globje. Tam so namreč organizirali tekmovanje v kopanju grobov. 19 ekip, lopate, krampi, pravila pa prav resna. Grob mora biti najhitreje in najlepše izkopan, pa še točnih dimenzij tudi. Zmagovalca sta svojega sicer skopala v 1 uri in 21 minutah, kar je kar hitro, po moje. Ne? Ma mene me malo bolj zanima, kako sploh ugotoviš, da si talent za to? Kdaj si prvi z lopato tam in si rečeš, mater, meni gre tu pa sumljivo dobro? Ali pa, kako se sploh motiviraš vmes? Kaj razmišljajo o tašči, ali kaj?

0: Boris Novković in prodala me tema. Veš, Boris, da je to ilegalno? Še 4 minutke manjka do polovice ure, Jakob ostajem z vami, v moji družbi pa je zdaj tudi novinarka Vanja. Vanja,
1: ja, kam živjo, se odpravljamo na delevanju? Lep pozdrav, živjo. Ja, a mogoče pa vemo, da je kar ena glavna novica zdaj tukaj lokalna, seveda, da je naš kolega, novinar Kenny Jan, pravkar magistriral.
0: Cela žurka je ratla, zdaj tukaj v studiju, se je kar napokljeno.
1: Sveže magistriral smo mogli prispovedati, to je zdaj ta glavna novica.
0: Čestitamo, Kenny, evo, če nas poslušal zdaj na poti z Ljubljane, pa počasi v tistih zastojih.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kilograma jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
2: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh. Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si. Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
5: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
6: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
7: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
6: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
8: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na SIS iz Šempetra pri Gorici. SIS.si.
9: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
10: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
11: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
12: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Najprej v Sovkan, kjer je včeraj potekala že 41. soška regata od Sovkana do Gorice. V lepem vremenu je privabila nekaj manj kot 400 udeležencev z obeh strani meje. Regato pod pokroviteljstvom občin Nova Gorica in Gorica organizirajo Kajak klub Soške elektrarne, Kajak klub Šilec, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji ter Novogoriški javni zavod za šport in športna zveza Nova Gorica. Andrej Humar, vodja Kajak centra, o letošnji ediciji.
18: Z regato smo letos zelo zadovoljni, vreme nas ni res pomagalo, tako da je rato res en lep dan. Udeležencev je bilo več kot 370. Med superi, rafti, kajakaši, tudi grili so pluli po vodi in tako, da se ni poskrbeli, da je bilo tudi čvapčiči.
1: Selimo se v Kobarid, ki je konec tedna gostil jubilejni 20. dan slovenskega futsala, ki se je sklenil s 23. super pokalom. Več Uroš Simčič.
15: Tam sta se pomerila Dobovec, ki je 4-1 premagal Siliko Vrhniko in osvojil svojo tretjo superpokalno lovoriko. Trener Dobovca Rok Mordej.
19: Sem vesel, da smo osvojili končno ta superpokal. Zadnje leta se nam res izmika. Mislim, da je bila dobra tekma, da so gledalci pred TV-om in dvorani videli dobro tekmo. Dve egal tekma je bila. Na koncu se je zlomila našo stran. Evo, jaz čestitam mojim fantom. Odigrali smo zelo dobro tekmo.
15: Popovdne, še predtem je v športni dvorani sledil tudi praktični del in predstavitev šole futsala KMN Oplast, jubilejni 20. dan slovenskega futsala tako v Kobaridu, pred skorajšnjim začetkom povezal trenerje, sodnike, kontrolorje, delegate, časomerilce in druge deležnike slovenskega futsala. Prihodnji petek pa se bo začela nova sezona prve slovenske futsal lige. Aktivni pa so bili tudi nogometaši na travnatih zelenicah. V drugi slovenski nogometni ligi so Biljenci v domači Dolinci s kar 4-0 odpravili ljubljanski Slovan. Jadran Dekani in Tabor Sežana sta se razšla z 0-0. Isti rezultat sta odigrala med seboj tudi Ilirija in Ajdovsko Primorje. Tabor je še vedno na prvem mestu drugoligaške razpredelnice s 13 točkami. Bilje so 6 z 9 po 5 odigranih krogih. Primorje pa je 10 s 7 točkami. Na rokometnem parketu pa so igrali drugi krog v najmočnejši slovenski ligi. Novinci v Ajdovci so gostovali pri Gorenju iz Velenja in izgubili s 35-27.
0: 34 jih že imamo v Ozeljanu in poprečnih 32 po preostalem delu regije. Zvečer nas bolj na severu Primorske čakajo nevihte, jutri pa spet sončno z najnižjimi jutranjimi okrog 19 in najvišjimi dnevnimi do toplih 34 stopinj.
17: Prometni servis Radia Robin, 080-22-55.
0: Še naprej ostajajo na Primorki zastoji v smeri proti nam in sicer med Logatcem in Postojno, kjer se vam čas vožnje podaljša za pol ure. Če še kaj zaslediš, pa dobrodošel, da sporočiš na 080-22-55.
17: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 2:30.
17: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Joker Out bo Stark dal tokrat s komadom, ki je po moje prav ta pravi za ta sončen popovdan. Odsevi sonca, uživajte.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Paravoni, Slavko Ivančič, ti znaš, ne Robino, Jakob z vami. Ponedeljek je in če ste slučajno zamešali dneve od Robinove zabave in ste še danes zmačkani, dragi moji, imam rešito. Na Japonskem obstaja Inemuri. Po domače, da lahko zadremaš v službi. Pri njih spanje v službi ni slabo sprejeto, ker oni to vzamejo kot dokaz, da si se toliko zmatral z delom in se ti še vedno šteje, se pravi, uslužben cajt. Dejansko so plačani za spat na delo. In po moje bi mogli uvesti to tudi pri nas, vsaj ob ponedeljkih, no. Jaz bi že sam dan smel 3 ure plačane. Sem pa zadnjič računal, da če smo po 40 minut na WC-ju na delovni dan, dobimo na koncu leta eno celo plačo sam za ga srat. Ni tako prefinjeno, ma deluje, dragi moji. Samo ne več kot 40 minut, ne pretiravat, da ne bomo bohatašu z moroidami imeli po horiškem.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
4: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
6: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
7: PVC okna, Rehav Sinigo.
8: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Draga, za prenovo doma sem našel 2 odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
12: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
12: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperčeramika.
13: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
14: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Z lastne jedi, za prste obliznit.
15: Kje pa?
16: V gostilni Zvezda v Solkanu.
15: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
16: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
15: Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu.
13: Tvoji najljubši hiti.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Ja, če ga še niste spili, dajte ga, če še čutite posledice Robinove zabave. Jaz ga lihkar sreben tukaj. Naslednjo uro pa začenja Europe. The Final Countdown. Še prej pa tudi o tem, da je belgijski premier zlomil indijski slavolok. Kako in zakaj se je točno šlo? Vse je preveril Sergej Furlan.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V Severni Makedoniji je virus Zahodnega Nila zahteva 8 smrtne žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Virus na ljudi prenašajo okuženi komarji. Skrajno desna alternativa za Nemčijo po zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltu išče podporo za sestavo vlade. Po neuradnih izidih ji do večine manjkajo 3 poslanski sedeži. Drugim strankam pa bo ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. V avstrijskih šolah z novim šolskim letom velja prepoved islamskih naglavnih rut za dekleta mlajše od 14 let. Vlada jo utemeljuje z zaščito svobode deklet, islamska verska skupnost pa opozarja na kršenje verske svobode in napoveduje boj pred ustavnim sodiščem. Belgijski premier pa indijskemu kolegu namenil čokoladno maketo slavoloka Indijska vrata, a darilo se je med poletom zlomilo. Premier se je pošalil, da je čokolada odlična za diplomacijo, ne pa za diplomatska potovanja. Obljubil je dostavo rezervne različice.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Poprečnih 32 stopinj trenutno po regiji, zvečer pa nas na severu čakajo tudi posamezne plohe, do jutra pa spet jasno, z najnižjimi okrog 19 in popoldan sončno in toplo z najvišjimi temperaturami do 34 stopinj.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostajajo polurni zastoji na primorski avtocesti proti nam, kjer vam priporočamo voz po sporedni regionalki. Drugega z cest trenutno ne poročate, če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55. Srečno pot!
7: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio.
0: Dobar dan vsem, ki ostajate z mano na Robinu. Dragi moji, vi ste poskrbeli, da se bo kar napolnil dom starostnikov v Novi Gorici čez par let, ker ste prepričali Luko Basija v tole.
9: Dom starostnikov v Novi Gorici čaka na mene, ker jaz sem preselil sem, ker vidim, da sem my the best.
0: Kaj točno ga je prepričalo in zakaj je celo zakovnil, ko je prišel z odra? Vse preverimo v nadaljevanju, začenja pa Europe in the Final Countdown. Dobar dan.

0: Roxette in Sleeping in my car, spil v avto. A je kdo med vami spal na Robinovi v avto? In dragi moji, če imate tudi vi mglo v glavi danes, niste edini. Še več kot 10 000 je takih danes. Vsi, ki smo lovili jutranje ure na Robinovi zabavi v soboto.
1: Je super, bomo fajn, dobra muzika, žur.
2: Nam je fajn in se lahko podružimo.
3: Žur je klapa, uredi, mislim, pozitivna energija.
0: In super so se imeli tudi vsi bendi na odru, res. Samo navdušenje jih je bilo, ko so prišli v zaodrje po nastopih. Bravo, bravo, res. Na Luko Basija je žurala tudi gospa, ki je bila stara več kot 80 let. Tako da kar 3 generacije smo uspeli združiti letos in Luko Basija ste prepričali celo, da se sem vrne v dom za starejše.
4: Crkujemo odročine, crkujemo Švica, ampak jebem ti, bilo je fenomenalno, bilo je noro. Imeli smo generacije od 10 pa do 80 let v prvi vrsti. In jaz rekel, če se kje to lahko zgodi, je to Nova Gorica in tudi.
0: Kakšna pa je drugače goriška publika?
4: Fenomenalna, izjemna. Jaz bom rekel, dom starostnikov v Novi Gorici čaka na mene, ker jaz sem preselil sem, ker vidim, da sem my the best.

Lady Gaga, Poker Face, Jakob z vami in potem vikendu in Robinovi zabavi lahko danes uradno potrdimo samo eno stvar. Preživeli smo. In bolj primernega komada danes skoraj ne bi mogli zavrteti, ker lik danes 83 svečk piha Gloria Gaynor. In I Will Survive je ratov njen daleč največji hit, čeprav založba na začetku sploh ni mislena, da bo. Vse so namreč stavili na tole. Komad Substitute, I Will Survive je bila celo na B strani plošče. Ma DJ-ji so potem začeli obračati ploščo in vrteti I Will Survive. Ljudje so ga pograbili in pesem, ki naj bi bila praktično samo dodatek, je ratela ena največjih disco himen vseh časov. Pa dejmo se še malo zavrteti, kuda smo na Robinovi zabavi. Vse najboljše Gloria Gaynor in vsem, ki pihate z njo, pa dejmo preživeti skupaj ta pondeljk I Will Survive. Dobar dan!

Radio Robin. Tvoj najljubši hit.

0: Kataja, pravi, to je moj dan, verjetno Robin posluša. Dobri dnevi pa se ne pišejo briškim vinogradnikom, ker niti najstarejši ne pomnijo takšne sezone. Trgatev se je začela rekordno zgodaj, pridelka bo za tretjino manj, ponekod celo do 70%. Kako to komentirajo vinogradniki sami in kakšne nasvete imajo za take primere, slišite v nadaljevanju.
1: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
2: Famila, zares prava ponudba po ceno.
3: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
4: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Kako si vesela?
6: A si opazil moj nov nasmeh?
5: Seveda, kako ti je uspelo?
6: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
5: Na Quality Clinic, seveda.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
8: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramika.si.
8: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
10: Iper Ceramika.
11: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Sir Edamer Weidegluck sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Tudi najstarejši vinogradniki ne pomnijo takšne sezone, kot je letošnja. To so danes, manj kot teden dni pred predvidenim zaključkom trgatve, poudarili na Dobrovem, kjer je klet Vrda že tradicionalno pripravila novinarsko trgatev. Letos se je trgatev začela že 8. avgusta, kar je nekaj novega za vse, poudarja direktor kleti Brda Silvan Peršolja.
18: Edino pravilo, ki je bilo, bodimo zelo pozorni, spremljajmo zadeve vsak dan in potrhajmo takrat, ko je vrh, ko je potrebno.
17: Na letošnjo letino ni vplivala le suša, temveč predvsem dolgotrajno obdobje ekstremno visokih temperatur, zaradi katerih je grozdje dozorevalo hitreje. Po drugi strani pa je bilo zaradi suhega vremena manj težav z boleznimi. Pridelka bo približno tretjino manj od običajnega, pričakujejo okoli 4800 ton grozdja. Razlike med posameznimi vinogradi pa so velike.
18: V nekih vinogradih je upad pridelka 60-70%, v nekaterih je pa samo 15-20%. V veliki meri to zavisi odvisi od leg in v še večji meri od tega, koliko je potem tudi vinogradnik se že prilagodil tem novim razmeram.
17: Današnja novinarska trgatev je potekala v Cerovem. Gospodar Aleks Šviligoj.
19: Kako kaže, men letniku primerno, ne? Lahko tle vidimo hrozdje, je precej prizadeto od sonca in tudi od pomankanja vode. Ne? Tako da tle se lepo vidi spodnji del, ki ni pod soncem, so še jahode nekako dobre. Ne? Tle je pa prežgano vse skupaj, ne? In to je 80% je takega posebno v hribu. Ne?
17: Na trgatvi so bili tudi ameriški distributeri, ki Slovenijo v času trgatve obiskujejo že 20 leti. V kleti Brda poudarjajo, da so takšni obiski pomembni za promocijo briških vin, pa tudi Brd in Slovenije nasploh. Da zanimanje za slovenska vina v ZDA raste, potrjuje Matt Nuofer, vinski zastopnik iz Kolumbusa v Ohaju.
20: Slovenian wine has been growing really rapidly for us.
21: Slovensko vino pri nas precej raste. Veliko kupcev išče dodano vrednost, trajnosten način pridelave in okoljsko ozaveščenost. Vse to postaja zelo priljubljeno, zato gre za eno najhitreje rastočih kategorij pri nas.
17: V Goriških Brdih je sicer okoli 2000 hektarov vinogradov, polovico jih obdeluje 300 družin, članic zadruge Kleti Brda. In čeprav bo grozdja letos občutno manj, se za zdaj kaže dobra kakovost. Kakšen bo letnik, pa bo dokončno pokazal čas oziroma Sveti Martin. Bazovici so se včeraj z osrednjo spominsko slovesnostjo poklonili bazoviškim junakom, 96 let po njihovi ustrelitvi. Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič so bili 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu ustreljeni na bazoviški gmajni. Njihova usoda ostaja pomemben del zgodovine odpora proti fašizmu ter prizadevanj primorskih Slovencev za ohranitev jezika, kulture in narodne identitete. Včerajšnje slovesnosti se je udeležila tudi državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Poudarila je, da zgled bazoviških junakov še danes opominja, da je treba skrbeti za svoj jezik, kulturo, korenine in skupnost. Ob tem je izpostavila pomen samozavestnega ohranjanja lastne identitete ob hkratnem spoštovanju drugih. Osrednja govornika sta bila tržaška Slovenka, psihologinja in šolnica Alenka Rebula ter italijanski radijski voditelj Massimo Ciri. Predstavniki različnih združenj in zamejskih organizacij so ob spomeniku položili vence, v imenu Slovenije pa sta se poklonila Jaklič in generalni konzul v Trstu Tomaž Kunstel. Letošnja slovesnost je bila posebej posvečena Alojzu Valenčiču, najstarejšemu med četverico bazoviških junakov. S tem se začenja štiriletni cikel, v katerem bodo vsako leto podrobneje predstavili enega od četverice. Sklenili ga bodo leta 2030 ob 100. obletnici prvega tržaškega procesa.
0: 35 jih že imamo v Novi Gorici, 33 stopin v Ajdovščini in 32 v Vedrijanu. Dragi moji, se bo že kje ofrišati danes, če bo šlo tako naprej. Morje v Sistjano ima trenutno recimo prijetnih 28 in enako tudi v Kopru, tako da predlagam, da kar izkoristimo čas po službi za it na en tufo, ker nas od srede dalje čaka oblačno in nevihtno, jutri pa še zaenkrat sončno s temperaturami do 34 stopin, le čez noč pa nekaj več oblakov in kakšna kaplja tu pa tam.
16: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostajajo dolgi zastoji na primorski avtocesti proti nam, ki vam vzamejo slabih 20 minut. Strpno in počasi torej, če vas pot pelje po tej cesti. Če na poti kaj opazite drugega, pa lahko sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
4: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez 3:30.
16: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Luis Capaldi in Someone You Loved začenja. Nekdo, ki si ga imel rad. In če mislite, da govori o bivši punci, ne. Capaldi jo je napisal ob izgubi svoje none. Pa dejmo ga slišati. Dobar dan.
22: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Queenie, Freddie Mercury, I want it all, za konec štirih, za malo energije, ker verjamem, da ste vsi še zmeraj malo zmačkani od sobotne Robinove zabave. Vse, kar

0: Barnaver, Tavu, Luka Bassi, Happy Old McWizzle in še so bili z nami. In verjemite, če vam rečem, da so prišli vsi wow dol v zaodrje po nastopu. Vsi navdušeni nad vami in našo primorsko publiko. Luka Bassi se je zaradi vas celo odločil, da bo tukaj dočakal svoja stara leta. Zgrešeni primeri pa niso bili nič manj brez besed.
1: Vedno smo dol dober, ampak dol pa vrhunsko, tok vrhunsko pa nismo vedeli. Srce imate na pravo mesto in to je to. Se ne rečem, da drugi ni dober, ampak tukaj še malenkost boljš.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
5: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
6: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
7: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
8: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
7: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
12: Prevozniki pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Jabolčni štrudel Pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In vecije belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izključitev dijaka zaradi skice za razstrelitev šole ni bila zakonita. Dijaka prvega letnika Ljubljanske srednje šole so najprej suspendirali, nato pa izključili, ker je oktobra 23 med poukom narisal domnevni načrt, kako bi razstrelil šolo z bombami. Njegova družina je trdila, da je storil napako in da si zasluži vzgojno kazen, a ne tako pretirane. Vrhovno sodišče ji je prikimalo in dejalo, da obstaja razlika med občutkom groženosti in dejansko grožnjo. Iz nemške zvezne dežele Saška Anhalt pa odmeva zmaga skrajno-desne alternative za Nemčijo. Na volitvah v deželni parlament je dobila zgodovinskih 43,8%, dvakrat več od vladajoče CDU. To sicer ni dovolj za vlado, večina strank tudi zavrača sodelovanje za AfD. Njena zmaga pa ne preseneča, saj po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Ameriška vlada pa nadaljuje s poameričevanjem krajev in znamenitosti. Potem, ko je predsednik Donald Trump z ukazom uradno preimenoval Mehiški zaliv v ameriškega, jezero Ontario pa v jezero Amerika, želi to čast podeliti še eni od zveznih držav. Na družbenem omrežju True Social je objavil zemljevid Nove Mehike s prečrtano besedo Mehika in pripisano besedo Amerika. Kritiki, vključno z guvernerko Nove Mehike, menijo, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti od Irana in visokih cen goriv.
3: No, posluši, znaš naštet vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Sončna očala kar na nos in dajmo uživati popoldan. 35 jih že imamo ponekod trenutno in poprečnih 32 po regiji. Jutri pa nas čakajo najnižji okrog 19 in čez dan soncem spet najvišjih 34 stopin. Danes po noči so sploh na severu regije možne posamezne plohe.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Še vedno ostajajo zastoji na primorski avtocesti proti nam, kjer boste potrebovali malo več strpnosti, drugega pa cest trenutno ne poročate. Če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55. Srečno!
10: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Robi. A veste, koliko nas je bilo to soboto na travniku pred Novogoriško občinsko palačo? Kar 10 jurjev! Ja, oziroma še dosti več, kar je 10-krat toliko, kot jih je pod odrom na današnji datum imela ena najlegendarnejših skupin vseh časov. Katera in kako in kje so začeli svoj prvi nastop, to pa že po naslednjih. Prvi pa z nami Billy Joel in The River of Dreams.

Sidarta na soncu, Jakob z vami, za nami pa največja žurka na Goriškem, Robinova zabava. Zdaj pa predstavljajte si, da greste leta 1968 na en koncert v šolsko telovadnico na Danskem. Na plakatu piše The New Yardbirds. Nobenega velikega stadiona, nobene legendarne skupine, dosti manjše kot 10.000 ljudi na Robinovi, samo kakšnih 1200 mulcev in en no band, za katerega praktično še noben ni slišal. Na oder pa stopijo Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones in John Bonham. Ja, tisti mulci so na današnji dan gledali prvi koncert bodočih Led Zeppelinov. Takrat še The New Yardbirds. Kmalo zatem pa je prišlo opozorilo, da imena Yardbirds ne smejo več uporabljati. In iz benda, ki je nekaj tednov prej igral v šolski telovadnici, so ratali Led Zeppelin. Keith Moon, bobnar skupine The Who, se je pohecal, da bojo propadli tako hitro, kot bi z neba padel svinčen balon. Oni pa so potem to pobrali, balon zamenjali za Zeppelin, iz besede Led pa odstranili črko A, da je ljudje ne bi narobe izgovarjali in dobili smo Led Zeppelin. Ime, ki je nastalo iz šale, da stvar verjetno ne bo poletela, na koncu pa je nastal eden največjih rock bendov vseh časov. Gremo z njimi, Led Zeppelin, dobro dan!

0: Rivers of Babylon, slabih 20, čez četrto je Jakob z vami v popodnevu po najbolj pestrem vikendu v letu. A veste, dragi moji, da nas je bilo krepko čez 10,000 letos na travniku in tako žurko ste naredili, dragi moji, da se glasbeniki v zaodrju kar niso mogli načuditi in vsi po vrsti pravijo, da bi z veseljem takoj prišli nazaj med vas.
1: Čutim, da je ista energija kot pri nas. Tako da v bistvu Nova Gorica ima en priodih in eno željo imamo pred tle in stokrat igrati. Tako da hvala za povabilo in dejte še kdaj spomnite nas.

0: Right said Fred, I'm too sexy, še petih manjka do 4:30. Right said Fred, po moje je za me napisal, kaj praviš, Vanja?
1: Ja, Jakob, lahko bi povedal, evo, z Nejcem sva tukaj čakala, da boš rekel, da sva v etru in ti nas kar tako predsednikiš.
0: Ja, kaj pa govori sta neumnosti?
1: Jezi se, kaj.
0: Novinarka Vanja, kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: Ja, v nadaljevanju gremo tudi v mestno občino Nova Gorica, v petek je bil tisti vrhunec, ob občinskem prazniku podelili so številne nagrade in priznanja vsem tistim zaslužnim. In imamo, oziroma mestna občina ima tudi novega častnega občana.
0: Wow, torej kaj mu pomeni naziv in na kaj v svoji bogati karieri tudi najbolj ponosen, vse slišimo v nadaljevanju.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
5: Preklopite na petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
8: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
9: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
11: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
10: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Naj stvari so... Fri. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
3: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
5: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
6: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
7: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Mestna občina Nova Gorica ima novega častnega občana. To je na petkovi slavnostni seji mestnega sveta v SNG Nova Gorica obstoječih ovacijah postal Sergij Pelhan, nekdanji minister za kulturo, predsednik Slovenske izseljenske matice, direktor Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in tudi novogoriški župan. Naziv častnega občana je prejel za izjemen življenjski prispevek na področju kulture. Posebej pomembna je bila njegova vloga pri razvoju gledališča, saj je nekdanje primorsko dramsko gledališče prav pod njegovim vodstvom preraslo v ustanovo državnega pomena.
8: Ja, najbolj ponosen sem praktično na to gledališče v Novi Gorici, ker sem od skoraj načrtov, kako naj nastane, do izvedbe bil nekako prisoten. To je meni bilo najbližje. Še vedno hodim v gledališče in to me najbolj razveseljuje.
7: Na petkovi slavnostni seji, ki jo je režirala Mojca Madon, so se poklonili tudi številnim posameznikom in društvom, ki so s svojim delom izstopali na različnih področjih. Nagrado Franceta Bevka je prejel Tomi Janežič za obsežen umetniški opus in vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Novogorica usidral na evropski gledališki zemljevid. Podelili so tudi tri nagrade mestne občine. Prijeli so jih zdravnik in nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič za izjemne organizacijske uspehe, preboj na področju modernizacije zdravstva in prispevek socialni varnosti celotne regije.
9: Nagrada mi zelo veliko pomeni, namreč, da je bilo naše delo v bolnišnici prepoznano. En človek se sam ne naredi nič.
7: Nagrado je prijelo tudi podjetje Gonzaga Pro za gospodarske dosežke in aktivno vlogo pri povezovanju slovenske pohištvene industrije. Je direktor Istok Bizjak.
10: Mislim, da je to potrditev za cel naš kolektiv, da smo teh 28 let pa le nekaj dobrega naredili.
7: Za mednarodno delo na znanstvenem in kuratorskem področju pa je nagrado prejela tudi zgodovinarka Kaja Širok.
11: V bistvu mi pomeni veliko, namreč gre za eno priznanje skoraj 30-letjem dela na področju raziskovanja zgodovine Goriške, dela na terenu.
7: Bevkovo listino je prejel direktor fotografije in scenarist Fabris Šulin, plakete mestne občine pa Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski furmani, Smučarski klub Gorica in Foto Lado. Čestitke!
12: 33 stopinj trenutno kažejo termometri v Ajdovščini, enako v Tolminu in 31 v Godnjah. Jutri nas spet čaka sončno in vroče, od srede dalje pa že prve nevihte in padavine.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
12: Zastoji na primorki proti nam so se znatno skrajšali, zdaj ostajajo le Meduncem in Postojno in vam poberejo 8 minut, tako da obvoz po moje ni več potreben, če še kaj zasledite na poti pa nič 80 22 55.
13: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
12: Tri minutke čez 4:30.
14: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
12: Soul Asylum in Runaway Train prihajajo prvi, ki so v videospotu za ta komad pokazali fotografije resnično pogrešanih otrok in zaradi dosega našli potem kar 21 od 36 pogrešanih. Pa dajmo jih slišati. Runaway Train.

Vlado Kreslin in Vrane, narobeno najbolj popularen slovenski zjed in bjondo z najbolj oranžno poltjo na svete, Donald Trump, pa je spet rešil en problem, za katerega sploh nismo vedeli, da ga imamo. Objavo je zemljevid ameriške zvezdne države Nova Mehika. In prečrtal je Mehika in zraven napisal Amerika. Se pravi, Nova Mehika je od zdaj naprej po njegovo Nova Amerika. Donald, vem, da imaš Slovenko za ženo, ma Novo Gorico pusti pri miru. Lahko se na Nove Jarše spraveš, dobro, no?

0: Petrom Lovšinom ob 19. uri. Število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: V mini pekarni Brumaco v Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
3: Ročna izdelava in brez konzervancev.
2: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
3: Mini pekarna Brumaco v Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: 3, 2, 1.
8: Megahit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
2: Odlično!
1: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
2: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
1: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
2: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
3: Iper Ceramika.
4: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
5: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
6: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
7: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
6: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
7: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
6: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
7: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
6: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
7: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
6: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: New Radicals in You Get What You Give, naslednji pa z nami Bon Jovi. Z njegovo Living on a Prayer, še prej pa tudi o tem, da z današnjim dnem lahko damo svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Dokdaj imate še bodoči župani rok za oddajo vloge, se je preveril Blaž Benedičič.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri nas na bencinskih črpalkah čakajo višje, tudi rekordne cene goriv. Od polnoči se bo na servisih izven avto in hitrih cest liter bencina podražil za 5,1 centa, na dober evro in 67 centov za liter. Po denarnici pa bo najbolj udarilo tiste, ki tankate dizel, liter tega se bo podražil za 12,8 centa in bo dosegel rekordnih 1,939 evra za liter. Ministrstvo sicer pravi, da bi za liter dizla odšteli 2,15 evra, če v cene ne bi poseglo. V Beogradu pa so z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali vojnega zločinca Ratka Mladića. Nekdani poveljnik sil z bosanskih Srbov je bil med drugim odgovoren za genocid v Srebrenici in za obleganje Sarajeva, kjer je skupno umrlo 18 tisoč civilistov. Mladić je umrl konec avgusta v Hagu, kjer je prestajal dosmrtni zapor. Današnji pogreb je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Profirje, med tisočimi ljudi pa so bili tudi nekdani predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in številni predstavniki srbske vlade. Z današnjim dnem pa lahko oddate svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Kandidate za župana in občinske svetnike sicer lahko predlaga politična stranka v občini ali volivci sami. Slednji morajo zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, lokalne volitve pa bodo točno mesec kasneje.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Še zaenkrat ostaja poprečnih 31 po regiji, danes ponočni z nas sploh na severu kaj popada, jutri pa spet sončno. Od srede dalje pa oblačno, nevihtno, jutri kot že rečeno sončno s temperaturami do 34, le čez noč pa nekaj oblakov in kapelj.
5: Dan Kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
8: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. Lepo, da ostajate z mano. Morje ima še zdaj prijetnih 28, tako da kar na en tufo skočite se ufrišati in zbuditi, ker verjamem, da ste kar še malo švoh kot jaz od pretekle sobote. Vse, kar si želiš, a si ne dovolj. Ja, največje žurke na Goriškem. S čim ste kot publika navdušni na stopajoče, pa preverimo po dveh naslednjih. Prvi pa z nami, Bon Jovi, Living on a Prayer. Dobar dan.

0: pa Max in dragi moji, če imate tudi vi mrlo v glavi danes, niste edini, še več kot 10 000 je takih danes. Vsi, ki smo lovili jutranje ure na Robinovi zabavi v soboto.
1: Vzdušje, izvajalci, sploh je ful dober žur.
2: Dobar je, ker je veliko različnih izvajalcev.
1: Ful dobro!
3: Robinova, kičeš druzga!
0: Ja, super smo se imeli tudi letos in vsi bendi enako na odru, res. Navdušeni vsi, ki so prišli dol po nastopih, bravo. Na Luko Basija je žurala tudi gospa, ki je bila stara več kot 80 let. Tako da kar 3 generacije smo uspeli združiti letos. In Luko Basija, ste prepričali celo, da se vrne sem v dom za starejše.
4: Crkujemo dročine, crkujemo Švica, ampak je bemti, bilo je fenomenalno, bilo je noro. Imeli smo generacije od 10 pa do 80 let v prvi vrsti. Jaz rekel, če se kje to lahko zgodi, je to Nova Gorica in to je to.
5: Kakšna pa je drugače goriška publika?
4: Fenomenalna, izjemna. Jaz bom rekel, dom starostnikov v Novi Gorici čaka na mene, ker jaz sem preselil sem, ker vidim, da sem my the best.

Dočji, over you na Robinu. A ste vedeli, da lahko ukradete komad? Pa sploh ne veste, da ste ga ukradli. Ja, to je na lastni koži ugotovil celo George Harrison. Prav na današnji dan, eden njegovih največjih solo hitov, My Sweet Lord. Problem? Nekomu je zvenel zelo znano. Ja, to so He's So Fine, skupina The Chiffons iz leta 1963. In podrobnost je bila dovolj velika, da je zadeva pristala na sodišču. In najbolj noro je to, da je sodnik dejansko verjel Harrisonu, da komada ni namenoma kopiral. Rekel je, da ga je očitno poznal in si melodijo zapomnil nekje v podzavesti, potem pa da je mislil, da je prišel do nje sam. Maja. So označili vseeno pesem za plagiat, tako da če boste danes v avtu dobili idejo za najboljši komad vseh časov, preden date odpoved in začnete glasbeno kariero, dajmo najprej raj preveriti, če ga niso Beatles že napisali. George Harrison in My Sweet Lord. Dobar dan.

0: Alfa, Manu, čau, a me mi piače in jaz imam tudi zdaj nekaj, kar vam bo sigurno všeč. Goriška je namreč najboljša v Sloveniji. In to pri odzivu, ki lahko rešuje življenja. V program Svit se je odzvalo več kot 68% vabljenih, spodbuden je predvsem tudi odziv moških, kjer na Goriškem so najbolj odzivni in kje ostaja še največ prostora za izboljšave, to pa že v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
5: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
6: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
7: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
8: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Dom je tam, kjer je srce.
11: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
10: Povsod je lepo, a najlepše doma.
11: Dom Nova Gorica.
12: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
13: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
12: Geček. Vse za udobje vašega doma.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Slastne jedi, za prste obliznit.
16: Kje pa?
17: V gostilni Zvezda v Solkanu.
16: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
17: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
16: Gostilna Zvezda v Solkanu.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesju in danki, najboljša v državi. Prvo polletno poročilo o njegovem delovanju razkriva spodbudne podatke. Na Goriškem se je na vabilo odzvalo dobrih 68% ljudi, s čimer se je regija uvrstila na prvo mesto v Sloveniji. Povprečna odzivnost na ravni države je bila nekaj manj kot 65%. Predstojnik Novogoriške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ann Galičič.
20: Dober rezultat pripisujemo konstruktivnemu sodelovanju v promociji programa SWIC z lokalnimi skupnostmi, z delovnimi in nevladnimi organizacijami, z lokalnimi mediji ter seveda tudi zdravstvenimi delavci osnovnega zdravstvenega varstva. Verjamemo, da je skupnostni pristop tisti pravi, ki daje najboljše rezultate.
19: Posebnost je tudi v tem, da se je odzivnost vabljenih v program SWIC glede na lansko prvo polletje dvignila v 9 od 11 goriških občin. Posebej visoko odzivnost, več kot 71%, beležijo v občinah Kobarid, Vipava in Renče-Vogrsko.
20: Pravzaprav nekih bistvenih pristopov oziroma načinov nagovarjanja nismo izvajali. Nadaljevali smo tisto, kar smo že delali tudi v letu 2025 in prej. Verjamemo, da kontinuirano in ustrajno delo potem da rezultate.
19: Zelo pomemben je tudi dvig odzivnosti pri moškem spolu, posebej v občinah Vipava, Kobarid, Kanal ob Soči in Renče-Vogrsko.
20: Ta premik je zelo pomemben. V prvi polovici leta 2025 je odzivnost moških znašala slabih 57%, letos v prvi polovici leta skoraj 65%, kar je za skoraj 8% povišanje. To nas zelo veseli, ker ta vključenost moških je že tradicionalno nižja glede na ženske.
19: Novogoriška območna enota NIJZ-ja namerava še naprej sodelovati z vsemi deležniki. Nove kampanje snujejo že za jesen, velik poudarek dajajo predvsem občankam in občanom občine Bovec, ki so lani imeli slabši odziv v primerjavi z ostalimi. Letos se je ta odziv sicer že izboljšal. Kmalu načrtujejo tudi strokovna izobraževanja za zaposlene v zdravstvu. Verjamejo, da se rezultat odzivnosti v program SWIC lahko tako še izboljša.
0: 33 stopinj še zaenkrat v Zeljanu, 32 v Tolminu in 25 na Otlici. Po noči so ponekod možne padavine, do jutra pa spet jasno in dopoldan sončno, z najnižjimi okrog 19 stopinj, popoldne pa najvišjimi do prijetnih 34.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej laufa brez posebnosti, ostajajo pa zastoji na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, ki vam čas vožnje podaljšajo za približno 5 minut. Drugega za voznike nimam, srečno.
21: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Lepo pozdravljeni v športnih minutah na Radiu Robin, kjer vam tokrat družbo delam Uroš Simčič. Kobarid je bil to soboto središče slovenskega futsala. Gostil je jubilejni že 20. dan slovenskega futsala, ki se je sklenil s 23. tekmo za futsal superpokal. Tam sta se pomerila Dobovec, ki je 4-1 premagal Siliko Vrhniko in osvojil svojo tretjo superpokalno lovoriko. Trener Dobovca Rok Mordej.
2: Vesel, da smo osvojili končno ta superpokal. Zadnje leta se nam res izmika. Mislim, da je bila dobra tekma, da so gledalci pred TV-om in dvorani videli dobro tekmo, dve egal tekma je bila, na konci se je zlomila našo stran. Evo, jaz čestitam mojim fantom, odigrali smo zelo dobro tekmo.
1: Ob tej priložnosti je Vlado Močnik, član izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije in predsednik komisije za futsal Ivanu Ručni, članu uprave KMN Oplast Kobarid, podelil priznanje za zgledno organizacijo Dneva slovenskega futsala. Tudi sicer je bilo tam pestro dogajanje. Čez dan so bila na sporedu izobraževanja trenerjev, sodnikov, kontrolorjev, delegatov in časomerilcev. Dogajanje pa se je ob 18. uri sklenilo s 23. tekmo za futsal superpokal med Silikom Vrhniko in FK Dobovec. Popoldne. Še predtem je v športni dvorani sledil tudi praktični del in predstavitev šole futsala KMN Oplast, ki so jo opravili trenerji Rajko Uršič, Jure Uršič in Dražen Žarič. Jubilejni 20. dan slovenskega futsala tako v Kobaridu pred skorajšnjim začetkom povezal trenerje, sodnike, kontrolorje, delegate, časomerilce in druge deležnike slovenskega futsala. Prihodnji petek pa se bo začela nova sezona prve slovenske futsal lige. Pari uvodnega kroga so Sevnica, Kiksajduščina, Siliko Vrhnika, Nikas, Dobre polje, Trzin Dobovec, Mlinše Ekstrem in Bronx Škofije Joco Benedikt. Oplast Kobarid je v prvem krogu prost. Aktivni pa so bili tudi nogometaši na travnatih zelenicah. V drugi slovenski nogometni ligi so Biljenci v domači Dolinci s kar 4-0 odpravili ljubljanski Slovan. Strelci za Biljence so bili Leon Marinič, Tine Kavčič, Romeo Bric in Kristjan Kozar. Jadran Dekani in Tabor Sežana sta se razšla z 0-0. Isti rezultat sta odigrala med seboj tudi Ilirija in Ajdovsko Primorje. Tabor je še vedno na prvem mestu drugoligaške razpredelnice s 13 točkami, Bilje so 6 z 9 po 5 odigranih krogih, Primorje pa je 10 s 7 točkami. Tudi v tretji ligi Zahod so bili nogometaši aktivni, Rudar Trbovlje je v Vipavi premagal domačine z 2-3, TKK Tolmin je proti Škofji Loki igral 2-2, Adria iz Mirna pa je na svojem igrišču 4-1 premagala Svobodo Ljubljana. Na rokometnem parketu pa so igrali drugi krog v najmočnejši slovenski ligi. Novinci v prvi A ligi Ajdovci so gostovali pri Gorenju iz Velenja in izgubili s 35-27. Velenčani so celo tekmo nadzirali dogajanje, edini neodločen izid je bil na začetku tekme pri rezultatu 1-1. Ajdovci so po 10 minutah zaostajali že 7-2, nadaljevanje sicer strnili svoje vrste, a se jim na več kot 3 gole zaostanka ni uspelo približati. Za Ajdovce je strelsko stopal Tio Malovič, ki je dosegel 9 zadetkov.

0: Športne minute na Radiu Robin pa nadaljujemo med gorskimi tekači. Ta vikend, natančneje v soboto, se je v Podbrdu odvil že 33. po vrsti gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst. V moji družbi je predsednik društva, planinskega društva Podbrdo, organizatorja dogodka Tomaž Štenkler, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav iz Baške grape.
0: Povejte najprej za začetek, kakšno je bilo vzdušje, kolikšna je bila udeležba na 33. gorskem teku na Črno prst.
1: Ja, moramo reči, da letos s strani organizatorja lahko rečemo, da nam je bilo tako vreme kot udeležba naklonjena. Temu pa tudi seveda pritiče dobra klima in atmosfera samih udeležencev oziroma tekačev. Zdaj, seveda tako je. Bilo je 108 tekmovalcev, ki so se ob 9. podali na pot Podbrda proti Črni prsti.
0: Torej, letošnji tek je hkrati štel tudi za prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za članice in člane. Pokal Slovenije v gorskih tekih ter pokal Primorski gorski teki Vertikal 2026, ter je tudi del pušilca gorskih tekov, pa če gremo konkretno k rezultatom, kdo so bili tisti najboljši tekači?
1: Ko govorimo o uradnih absolutnih rezultatih, je zmagovalec pri moških bil Španin Klemen, in sicer z zelo in tretjim najboljšim rezultatom vseh časov našega teka 49.50. Takoj za njim se samo dobrimi 15 sekundami ostanka domačin Rok Bratina iz Tolmina in kot tretji Žiž Montine. Da gremo k puncam, Velepet Klara je postavila tudi eden boljših časov ženskih tekov na Črno prst, in sicer za časom 1:37. Valdorov Medelin je bila druga in Trole Vida domačinka iz Baške grape tretja.
0: Torej, zelo vzpodbudni oziroma odlični rezultati letošnjega teka na Črno prst. Morda pogledujete že kaj v prihodnost, v naslednje leto?
1: Seveda, naš tek je priznan kot prvi organiziran gorski tek v Sloveniji in z veseljem to tradicijo tudi nadaljujem. V naslednjem letu bo ta tek, kot je že tradicija, veleva prvo soboto v septembru in nadejamo se prav tako številčne udeležbe iz cele Slovenije, tako kot je bila letos. Namreč vedeti je tudi treba, da ta tek sodeluje, tako kot ste že prej navedli, v kar nekaj ostalih pokalih, kot je pokal Primorski gorski tekov, Pušolc pa Vertikal, pa dobro sodelovanje z Atletsko zvezo, sekcijo za gorske teke. Tako da je v bistvu ta naš tek eden izmed klasik slovenskih gorskih tekov.
0: No in nadejamo se tudi prihodnje leto lepe udeležbe in seveda tudi odličnih rezultatov. Tomaž Štenkler, predsednik planinskega društva Podbrda, ki je tudi organizator teka, najlepša hvala in seveda uspešno delo še naprej.
1: Hvala tudi vam ter lep pozdrav še enkrat z Baške grape.
0: Lep pozdrav, vračamo nazaj.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začenjamo z novim delovnim tednom po vikendu, ki je prinesel mnogo dogajanja. Seveda je pri nas na Robinu najbolj odmevala 19. Robinova zabava 2026. Hvala vsem, ki ste se je udeležili. Se pa lahko tudi danes in jutri sprostimo na kateri izmed prireditev v naših krajih. Tule je nekaj predlogov. Na sedežu društva Unitri v Novi Gorici dan odprtih vrat društva. Od 10. dalje, nocoj ob 18. v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici, predstavitev nove otroške pesniške zbirke Ljubke Šorli z naslovom Sonček ves zlat. Kaj pa jutri? Lavričeva knjižnica Ajdoščina vas vabi na dogodek Kosovel na obisku. V okviru Kosovelovega leta bo Lavričeva knjižnica gostila Kosovelov dom Sežana, s katerim želijo znova približati Kosovelovo veličino ter hkrati opozoriti na možnosti kulturnega udejstvovanja onkraj meja naše lokalne skupnosti. V avli mestne občine Nova Gorica pa jutri ob 18.30 odpirajo razstavo z naslovom Nova mesta, nove zgodbe. Razstava bo odprta do 27. septembra. In vsi ljubitelji umetnosti si lahko še vedno ogledate kar nekaj razstav v naši okolici. Denimo do 13. septembra v Pilonovi galeriji v Ajdoščini razstavu Silvestra Komela, nagradu Štanjel, razstavo Grad Štanjel nekoč in danes do 13. septembra, ravno tako do 10. oktobra pa v Kosovelovem domu v Sežani razstavo Gnoj je zlato. Lahko se pospnete tudi na Svetogoro v Frančiškovi dvorani, imate kar dve razstavi, 45 let duhovništva in druga Jezusovo življenje. V Štanjelu na naslovu Štanjel 29b pa na ogled razstava Ostri ritmi, razstava, ki je plod sodelovanja med društvom za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vezi z zavodom Dom na Krasu in društvom Kraška domačija, ki so v okviru Kosovelovega leta izvedli literarno-likovni delavnici. V Novi Gorici poteka tudi knjižnica pod krošnjami, začel pa je tudi festival Multikulingo 2026, ravno tako v Novi Gorici. Pa poglejmo še enkrat v Ajdoščino, v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdoščina do 16. septembra na ogled razstava Dom Home med prostorom, zvokom in zgodbo, na gradu Štanjel pa do 1. novembra razstava Vtisi nevidnega. Še več dogodkov ter ostalega dogodka Zdajanje severno-primorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Kolektor Construction. Gradimo našo prihodnost.
2: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri. Število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
6: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
7: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
8: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
10: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
11: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
12: Pijačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. S Pijačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Opozicija se odziva na še tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanoviča. Sodišče v Kranju ga je leta 2010 obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni zaradi goljufije, ker si je od ženske izposodil 2500 evrov in jih ni vrnil. Posojilo pa je zajamčil z avtom, ki ni bil njegov. Stevanovič ponuja potrdilo o nekaznovanosti, starih, zaključenih in izbrisanih zadev pa ne komentira. V Svobodi medtem menijo, da izbris obsodb ne pomeni izbrisa dejanj. Vse poslance zato pozivajo naj podprejo njegovo razrešitev. V Avstriji pa je s prvim šolskim dnem začela veljati tudi prepoved nošenja na glavnih rut za dekleta stara do 14 let. Vladajoča zvezna koalicija je zakon predlagala, čež da je na glavna ruta sredstvo zatiranja svobode in nadzora nad dekleti. Nasprotniki pa trdijo, da prepoved omejuje temeljno pravico do verske svobode. Sodišče je sicer leta 2020 odločilo, da je prepoved nošenja na glavnih rut v šolah nezakonita, razen v posebnih okoliščinah. Zato bi zakon lahko razveljavilo. Največja dirka amaterskih kolesarjev na svetu pa je letos znova podrla rekord. L'Etap Slovenija pod okriljem Tour de France, ki se je minuli vikend odvila v Kranju in po gorenskih cestah, se je udeležilo rekordnih 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Na obeh glavnih trasah, krajši in daljši, tako med moškimi in ženskami, so slavili Slovenci in Slovenke.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet je oviran na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Še ena nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi na uvozu Ljubljana Bežigrad. Zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem, potem pa na ljubljanski obvoznici še od Kozari do predora Šentvid. Zastoji so tudi na cestah Vodice Moste, Desce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Tomačevo, Črnuče. Srečno pot!
12: www.robin.si
13: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Radio Robin poslušate, dobr dan, voščim Banja Trkman. V prihodnih minutah bomo pozornost namenili mestni občini Nova Gorica, ki svoj praznik obeležuje 9. septembra v spomin na začetek Goriške fronte leta 1943. Praznično dogajanje sicer zaznamuje ves september, ko se bodo še zvrstili številni dogodki. Najbolj slovesen del pa je že potekal v petek v SNG Nova Gorica. Tam so podelili priznanja najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam. Prav njim bomo namenili osrednji del današnje oddaje. Še preden jim damo besedo, pa smo pred mikrofon povabili novogoriškega župana Sama Turela. V kakšni kondiciji mestna občina letos praznuje svoj praznik in na kaj je v zadnjem letu najbolj ponosen?
3: Torej po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji. Če bi moral izpostaviti dve stvari, ki sta se zgodile v zadnjem letu oziroma v zadnjem obdobju, sta to prav gotovo izgradnja odvodnika v Sočo in težko pričakovana in napovedana in zdaj tudi pravnomočna izbira izvajalca za gradnjo novih stanovanj. Investitor bo DSU na območju Majskih Poljan, kjer naj bi v prvi fazi do leta 2029 zraslo več kot 200 dostopnih najemnih stanovanj.
2: Za Novo Gorico je bilo obdobje Evropske prestolnice kulture izjemno pomembno. Kaj bo od tega projekta v mestu ostalo dolgoročno, kaj bodo občani dejansko občutili tudi v prihodnih letih? Govorilo se je veliko namreč prav o teh dolgoročnih učinkih.
3: Torej, prav gotovo je Evropska prestolnica kulture prinesla širen in obsežen mednarodni odmev in Novo Gorico postavila na zemljevid tistih, ki jih kot turiste zanima kultura, pa tudi drugih obiskovalcev. Na nek način je širom po Evropi in tudi po svetu odmevala ta naša zgodba o preseganju mej, o grajenju mostov tam, kjer je nekoč dve mesti delila meja. Učinki so že vidni, tudi v letošnjem letu število turistov nepojenja ostaja na tisti rekordni ravni iz leta 2025. Nova Gorica je torej programsko, predvsem pa tudi infrastrukturno pridobila ogromno, pridobila je pravzaprav novo četrt, ki jo bomo tudi kot zapuščeno Evropske prestolnice kulture nadaljne razvijali. Dobila je prenovljeno železniško postajo, umaknjeni so bili tovorni tiri, kjer se nadaljujejo pogovori z univerzo, s katero delamo z roko v roki, da bi na tem mestu zrasel univerzitetni kampus. Na območju Majskih Poljan je po umiku tirov nastala točno ta dodatna možnost za gradnjo stanovanj, da o prenovi vsega, kar je na zahodni strani tirov Trga Evrope, območja EPIK, novega igrišča Gogi & Gigi niti ne omenjam. Pa ni samo to, na krilih Evropske prestolnice kulture so ogromno dobile tudi naše krajevne skupnosti s programi in z predstavitvami, ki smo jih dodatno podprli tudi na mestni občini Nova Gorica prav željo, da se v okviru Evropske prestolnice kulture podprejo domači kulturni izvajalci. Tisto, kar si nadaljne želimo, je še dodatno polnomočenje in na podlagi vizije, ki jo pripravljamo, in strategije razvoja mestne občine do leta 2045, ki smo jo predstavili tudi občini Šempeter-Vrtojba in sosednji občini Gorica in moram reči, da vizijo tistih ključnih smereh delimo in želimo še dodatne točke, dodatna vprašanja, tista, ki so se izpostavila prav v okviru Evropske prestolnice kulture, dodatno nasloviti in skupaj rešiti s pomočjo EZTS-ja, torej Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Jaz verjamem, da bo turistični obisk, če ga bomo znali pravilno nasloviti, da se bo nadaljeval in da bo ta pomagal tudi pri nadaljnem gospodarskem razvoju, v katerega tudi v luči Evropske prestolnice kulture dodatno usmerjamo svoje moči z načrtovanjem novega podjetniškega inkubatorja in z načrtovanjem širitve poslovnih con na območju

0: Novogoriški župan Samo Terel ostaja naš gost ob občinskem prazniku. Če nadaljujeva pogovor o največjih naložbah, katere so in katere bodo najbolj spremenile življenje občanov, ne le v mestu, pač pa tudi po podeželju.
1: No, torej, dve ključni, ki se boste zgodili na gospodarskem področju, je torej nadaljevanje širitve in opremljanja gospodarskih con skupaj z občino Renče-Vogrsko, tako naslavljamo vprašanje nove poslovne cone na območju Turjaka, torej tam na Okroglici. Največji regijski projekt, ki je bil potrjen tudi v okviru dogovora za razvoj regij, v katerega je pravzaprav vključenih 6 občin, pa je prenova magistralnega voda, torej vodovodnega napajanja iz vodarne Mrzlek, ki napaja 6 občin na slovenski strani meje, pa tudi mesto Gorica na italijanski strani meje. Zahteven in obsežen projekt, s katerim želimo vodooskrbo torej izboljšati, predvsem pa sanirati puščanja, ki se trenutno dogajajo, in sistem posodobiti. Hkrati s tem bodo tudi ulice Sokana dobile novo podobo, torej tu združujemo sile in sredstva iz dveh različnih projektov, iz dogovora za razvoj regij za tisto, kar bo po domače rečeno pod zemljo, in iz CTN-ja, torej celostnih trajnostnih naložb, mehanizma mestnih občin za prenovo samih ulic. Poleg tega nadaljujemo seveda tudi z vlaganjem v podeželje. Ena velika naložba, ki jo bomo v kratkem predstavili, se bo zgodila na Lokvah. Hkrati bo z zaključkom hidravlično-hidrološke študije več jasnega o nadaljem razvoju poslovne cone v Prvačni. Bo več znanega tudi o prenovi državne ceste, ki je ena izmed bolj obremenjenih med Novo Gorico in Sežano in ki poteka po Vipavski dolini. Pa še mrsi kakšen projekt bi se našel. Tisti, ki bodo pa ključni v naslednjem obdobju, so kot rečeno podjetniški inkubator, tudi inkubator Goriške, in pa prenova vodovodnega sistema Mrzlek.
0: Eden večjih projektov v tem obdobju oziroma v zadnjem letu je bila tudi izgradnja kanalizacije in sanacija plazu na gradišču nad Prvačino. Je ta naložba zaključena?
1: No, ta naložba je tik pred zaključkom. Mislim, da potekajo trenutno zadnje asfaltacije tistega, kar je bilo še prekopano v sami krajevni skupnosti. Tudi to je bila zelo zahtevna, a hkrati pomembna naložba, kjer so se prav tako stekle sile in sredstva dveh različnih projektov. Enega je peljala država z izgradnjo novih podpornih zidov tam, kjer je teren najbolj plazovit, drugega pa občina, ki pa torej pomeni prenovo kanalizacijskega sistema, s tem tudi meteorne kanalizacije, tudi v določeni meri prenovo vodovodnega sistema.

0: tema, vse s ciljem, da bi padavinske vode, tiste, ki povzročajo največ težav na tem naravno plazovitem terenu, čim prej odvajali in na ta način zagotovili večjo torej, varnost pred plazovi.
1: Podoben namen ima sicer pred poplavami tudi gradnja odvodnika v Novi Gorici. Kdaj se bo ta zaključila in kaj prinaša prebivalcem?
0: Torej, pri gradnji odvodnika smo približno na polovici, predviden zaključek je po zagotovilih izvajalcev, naložba je sicer državna v prvi polovici naslednjega leta. Zelo pomemben projekt, torej takega odvodnika, take dolžine in takega premjera v Sloveniji ni in je eden izmed redkih celo na evropskem nivoju. Torej gre za precej zahteven inženirski in tehnološki dosežek s takim načinom izgradnje, torej s podvrtavanjem. Prinesel bo pa predvsem to, da tu v središče Nove Gorice, območje ob sodišču, območje ob gasilskem domu, ob večjih nalivih ali pa ob večjih deževjih ne bo več tako polno vode, da bo ta voda prej odtekla v Sočo in bo na ta način sproščena gradnja in nadaljni razvoj tudi vsega tega območja. Ne nazadnje s tem odvodnikom razbremenjujemo tudi odvajanje meteornih vod, ki se trenutno stekajo v potok Koren in na ta način vplivamo tudi na poplavno varnost v sosednji Gorici oziroma v južnem delu mesta. Pravzaprav je težko razložiti, kako zelo pomemben je ta projekt. O tem projektu, kar sem tu jaz našel dokumentacije na občini, je prvi razmišljal, so bili prvi sklepi sprejeti že župan Črtomir Špacapan. In zdaj torej po 30 letih smo končno uspeli ta projekt spraviti tudi v svet. Pomenil bo za Novo Gorico ogromno, a kako bi rekel, kot rečeno, zgrajen je pod zemljo in ko bo enkrat zgrajen, ga ne bo več videti, bo pa to znatno in obsežno vplivalo na nadaljni razvoj Nove Gorice.
1: Če bi lahko Novi Gorici, mestu, občini podarili darilo, kaj bi to bilo?
0: Optimističnemu mestu bi podaril še več optimizma, še več želje po skupnem razvoju in še več prizadevanj k sodelovanju, k pogovorim, k iskanju najboljših rešitev.
1: Hvala lepa za pogovor in čestitke.
0: Hvala lepa.
1: V nadaljevanju se posvečamo letošnjim nagrajencem. Najvišje priznanje naziv častnega občana je prejel Sergij Peljhan. Njegovo zgodbo in odziv ob prejemu slišimo čez nekaj trenutkov po skladbi.

0: Na petkovi slavnostni seji mestnega sveta v SNG Nova Gorica so podelili vrsto priznanj, plaket in nagrad. Najvišje priznanje pa je obstoječih ovacijah prijel Sergij Pelhan, nekdani minister za kulturo, predsednik Slovenske izseljenske matice, direktor Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in tudi nekdani novogoriški župan. Naziv častnega občana je prejel za izjemen življenjski prispevek na področju kulture. Posebej pomembna je bila njegova vloga pri razvoju gledališča, saj je nekdanje primorsko dramsko gledališče prav pod njegovim vodstvom preraslo v ustanovo državnega pomena. Kaj mu pomeni naziv častnega občana?
1: Veda je priznanje za vse delo, ki sem ga opravljal od tega, ko sem prišel v Novo Gorico, kjer so bile takrat še samo bloki, stanovanja, ni bilo ne gledališča, ne kulturnega doma, ne zveze kulturnih organizacij, tako da me je potem razveselilo, ker smo lahko načrtovali tudi kulturne ustanove.
0: Vaša življenjska pot je zelo povezana s kulturo, na kateri del pa ste morda danes najbolj ponosni?
1: Ja, najbolj ponosen sem praktično na to gledališče v Novi Gorici, ker sem od skoraj načrtov, kako naj nastane, do izvedbe bil nekako prisoten. To je meni bilo najbližje. Še vedno hodim v gledališče in to me najbolj razveseljuje.
0: V kakšni kondiciji je danes? Ste spremljali to pot, ki jo je prehodilo gledališče do današnjih dni?
1: Gledališče se je kar posodobilo glede na leta nazaj, ko je začelo na praktično v osnovah amaterizma, na to postopoma začelo tudi profesionalno z nekaterimi igralci. Najprej jih je bilo, kot mi vem, okrog 8, potem, ko sem pa končal v tem gledališču, nas je bilo pa že 22.
0: Velik del vašega dela je bil namenjen tudi povezovanju Slovencev v zamejstvu in po svetu. Zakaj je bilo to za vas tako pomembno?
1: Ja, praktično Nova Gorica meji na Slovence onkraj meje, predvsem s kulturnim domom v Gorici smo dobro sodelovali, vsa leta načrtovali tudi skupne prireditve in predstave in mislim, da je še danes ta povezava kar pomembna.
0: Kako gledate na projekte Evropske prestolnice kulture?
1: Mislim, da je bilo kar dobro izvedeno. Manjka mi sedaj nekako še, da nekaj od tega ostane, da obe Gorici pridobivata na tej osnovi bolj tesno sodelovanje in tudi izmenjave medsebojne.
0: Kaj bi Novi Gorici in njeni kulturi zaželeli za prihodnost?
1: O Novi Gorici želim, da bi imela vse kulturne ustanove čim več obiskovalcev, predvsem mladih, da se nekako navdušijo nad kulturo in da z njo tudi nekateri zaživijo.
0: Hvala lepa in čestitke ob prejemu naziva častni občan.
1: Hvala lepa.

0: Nadaljujemo pregled petkove slavnostne seje mestne občine, na kateri so se poklonili številnim posameznikom, društvom in organizacijam, ki so s svojim delom pustili pomemben pečat. Nagrado Franceta Bevka je tako prejel Tomi Janežič za obsežen umetniški opus ter vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Nova Gorica usidral na evropski gledališki zemljevid. Podelili so tudi tri nagrade mestne občine. Med prejemniki je zdravnik in nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič, ki je bil nagrajen za izjemne organizacijske uspehe, modernizacijo zdravstva in prispevek k socialni varnosti celotne regije.
1: Nagrada mi zelo veliko pomeni, namreč, da je bilo naše delo v bolnišnici prepoznano. Če se dotaknem teh 4,5 let, en človek seveda sam ne naredi nič, tako da smo se potrudili, da smo bolnišnico dali na nek drug tir in upam, da je ta tir postavljen v pravo smer.
2: Seveda še vedno ostajate v Šempetrski bolnišnici. Se z zadovoljstvom spominjate tega obdobja, ko ste jo vodili, vas še vedno mika ali pa, bom rekla, ste posem zapeljali v drugo smer?
1: Ja, se z velikim veseljem spominjam tega obdobja. Daleč od tega, da bi lahko trdil, da je bilo to enostavno. Dobro veste in se spomnite tudi vsi poslušalci, da so bile to tudi pasti, bile so seveda tudi stopnice, ob katerih si se lahko ali sem se spotaknil, vendar imel sem zelo enostaven moto, in sicer to, da prvič, da je treba delati pošteno in zelo transparentno ali prozorno, in drugič, moj vodilni moto je bil ta, da tudi ko sem prevzel to funkcijo, da tej regiji oziroma prebivalcem te regije damo nekaj več. In vse veste, pri zdravju smo vsi občutljivi, oziroma najbolj občutljivi, in mislim, da je bilo to moje vodilo, ki je na nek način še naprej, sicer bolj v stiku s pacienti, oziroma samo s pacienti, seveda sem na razpolago trenutnemu vodstvu, če ocenijo, da me lahko kaj potrebujejo, oziroma da kaj znam, in sem z veseljem med mojimi pacienti.
2: Kaj je bilo pri modernizaciji zdravstva bolnišnice najtežje doseči pravzaprav?
1: Žal se vse začne in konča pri denarju. Se pravi, moja prva naloga je bila, da se stabilizira poslovanje, da ima bolnišnica na razpolago nekaj sredstev, ob tem, da je bilo potrebno seveda to kumulativno zgubo iz preteklosti odplačati, in potem seveda ves denar, ki je ostal, ga vložiti v modernizacijo, v opremo, v prostore, in seveda ne pozabimo v ljudi, brez ljudi pravzaprav ni nič.
2: Na kratka ocena, ki jo vidite v zdravstvu, trenutno največje izzive?
1: Veliki izziv so seveda ljudje. Tukaj ne mislim samo zdravnikov ali medicinskih sester, ampak čisto vseh, ki so potrebni za to, da zdravstveni sistem deluje. Zelo sem pod vtisom dveh dogodkov, ki sta se v zadnjem tednu zgodila, v zadnjih dneh zgodila na Primorskem ali na Goriškem, in sicer to, kar vemo o igralnici Hit oziroma v Ajdovščini, kar se je zgodilo, govorimo o hekerskih udorih, tako da veliko tveganj je za prihodnost, ampak vsekakor na prvem mestu so ljudje, in seveda vlagati v ljudi za to, da bo bolnišnica kot najpomembnejša zdravstvena ustanova na Goriškem šla po pravi poti naprej. Tako da to si želim, namreč tudi sam sem lahko danes ali jutri ali nekoč uporabnik storitev, tako da v zadovoljstvo, da zadeve trenutno stojijo, kot stojijo, ampak živimo v turbulentnih časih in zdravstvo je na prepihu, še enkrat predvsem zaradi kadrov, predvsem zaradi ljudi.
2: Hvala lepa za pogovor in še enkrat čestitke ob prejemu nagrade.
1: Hvala lepa.
0: Še nekaj minut ostajamo v družbi letošnjih občinskih nagrajencev. V SNG Nova Gorica se vračamo po nekaj glasbenih trenutkih.

0: kako pripovedovati zgodovino prostora, ki ga je tako močno zaznamovala meja. Zgodovinarka in muzejska strokovnjakinja Kaja Širok išče odgovore predvsem skozi zgodbe ljudi. Za mednarodno znanstveno in kuratorsko delo je prejela nagrado mestne občine Nova Gorica. Kaj pomeni to priznanje?
1: V bistvu mi pomeni veliko, namreč gre za eno priznanje skoraj 30-letjem dela na področju raziskovanja zgodovine Goriške, delanja na terenu, intervjujev, preučevanja in ne nazadnje tudi predstavljanja te naše zgodovine, ki ni enostavna, ki je za veliko drugih ljudi, recimo z drugih koncev Slovenije, mogoče malo bolj kompleksna, ampak to zaradi tega nič manj naša. Ne. In predvsem mi ta nagrada pomeni veliko, ker je iz domačega kraja in ne nazadnje je en poklon tudi vsem pričevalcem, ki so mi zaupali svoje zgodbe in katere tudi delimo znotraj razstave Mesto na meji.
0: No, prav razstava Mesto na meji Goriško v 20. stoletju presega klasično muzejsko predstavitev. Kaj bi lahko, če rečemo, potem, ko je že zaživela, rekli, da je tisto njeno glavno sporočilo, kaj ste želeli sporočiti?
1: Torej, razstava in tudi sporočilo so večplastni v prvem, recimo prvem ogledu, da ljudje razumejo kompleksnost naše zgodovine, ki je zgodovina tega območja in meša različne narode, različne jezike, različne veroizpovedi. Dolgoročno je pa želja, da bi zaživela na tak način, da bi sem hodile šole, da bi tukaj izvajali poletne šole muzeologije, zgodovine, da bi dejansko postalo neko stičišče, na katerih bi rasle nove generacije celotne Goriške.
0: Mogoče samo na kratko, kako se je kaj po letu Evropske prestolnice kulture spremenil pogled na skupno zgodovino in prostor ob meji? Se je sploh kaj?
1: Jaz mislim, da z novimi generacijami tudi rastejo te nove želje po temu, da se spoznava soseda, da se spoznava kulturo na drugi strani. Želim si, da bi bilo tega vedno več. Meni, da tudi jezik ni več taka velika ovira, kot je nekoč bila, namreč mladi posegajo po novih orodij, ne nazadnje umetna inteligenca je tukaj kar premaknila razumevanje drugega v celotnem, po celotnem svetu. V svojem malem si pa želim, torej po Evropski prestolnici, da bi so mestje, celoten prostor, torej trga Evrope, znal zaživeti za vse prebivalce obeh mest in da bi te ponudbe, ki se nekako želijo znotraj tega razviti, v naslednjih letih tudi zaživele.
0: Vam nagrada pomeni tudi spodbuda za nadaljno delo, česa se lotevate trenutno oziroma prihodnje?
1: Vsekakor želja je seveda, da bi se ta zgodba širila in da ne bi bil več samo kustos oziroma zgodovinar tisti, ki te zgodbe pripoveduje, ampak da bi izobrazili in skupaj z mladimi, z osnovnimi šolami, srednjimi šolami prispevali k temu, da bi vedno več mladih se te zgodbe spoznavalo in dejansko tudi širili skupaj razstavo.
0: Hvala lepa, čestitke.
1: Hvala.
0: Še enega prejemnika nagrade mestne občine bomo slišali čez nekaj trenutkov, nato pa preverimo tudi, kdo je letos prejel občinske plakete. Ostanite blizu.

0: Iz kulturnih pašev gospodarska voda, z nami je lanski prejemnik nagrade Primorsko-notranjska gazela 2025 in seveda prejemnik letošnje nagrade mestne občine Nova Gorica. V imenu podjetja Gonzaga Iztok Bizjak, čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Kaj vam pomeni to priznanje? Seveda je klasično vprašanje, ampak vendarle prihaja iz domačega okolja. Je spodbuda za naprej, kako gledate na to?
1: Jaz jo vidim kot potrditev tega, da če vsak dan nekaj malega dobro narediš in se potem na koncu odrazi v takšni ali drugačni, močnejši ali šibkejši sledi, ampak ki pelje v neko pravo smer enega odgovornega podjetništva. Mislim, da je to na potrditev za cel naš kolektiv, da smo teh 28 let pa le nekaj dobrega naredili in pustili na področju opremljanja po Sloveniji in okolici.
0: Kaj je po vaši oceni, po vseh teh letih, ki ste jih našteli, ključno za tak uspeh?
1: Ravno pred dvemi dnevi sem bil gost enega gospodarskega foruma in so me zelo dosti o tem spraševali, kaj je nam pomembno pri kadrih, bolj strokovnost ali bolj, bom rekel, vrednote in ta človeški del. In jaz mislim, da je ravno to, da smo zbrali okrog sebe eno odgovorno ekipo, kjer se držimo dogovorov, besed, ne tako med sabo, kot do partnerjev, do strank, ki nam naročajo naše storitve. In potem, če cela ekipa dela na en tak pošten način, korektno izpolni svoje dogovore, pa še malo preseže pričakovanja, potem je verjetno to, kar omogoča Gonzagi neko prednost pred mogoče drugimi, pri katerih je to pa tudi kaj manj izrazito.
0: Pri nagradi je posebej izpostavljeno povezovanje slovenske pohištvene industrije. Zakaj ste stavili prav na povezovanje?
1: Glejte, že od samega začetka, jaz sicer sem začel podjetniško pot čisto sam, pa že čez dve leti sem začutil, da to ni to, da ni res do šprnovi pa crkna, ampak v slogi je moč. Tako da danes nas je 5 lastnikov, 5 nas je v upravi in to povezovanje, ki sem ga čutil kot potrebnega v podjetju, se mi sploh zazdelo potrebno tudi izven. Na koncu koncev Slovenija je 30krat manjša od najbližje sosede, trgi so tam neskončno večji in playeri neskončno močnejši, ker je bila čisto neka naravna, bom rekel, naravno izhodišče, da to potrebujemo in mislim, da se je to res pokazalo, da bolj kot smo povezani, boljše lahko delamo, večje projekte lahko sprejemamo, lažje sodelujemo. Tako da zelo verjamem v povezovanje ne samo na kupoprodajnem odnosu, ampak tudi čisto na partnerskem.
0: Ima Goriška še potencial za rast na področju podjetništva?
1: Jaz verjamem, da ja. Se tudi tukaj imamo veliko dobrih in uspešnih podjetij. Lego imamo po tej plati ugodno, kot sem prej omenil, imamo ogromen trg ob sedbi. Ta multikulturalnost sigurno doprinese k odprtih misli, k širjenju misli, se v našem sloganu je open minded, kratek slogan, ne, ki pove, mislim, da vse. Tako da regija kot lokacija je sigurno ugodna, na makro, bom rekel, pogoje sigurno ne more vplivati, več kot toliko, se pa da sigurno še narediti na optimizaciji procesov v občini, v upravni enoti, v hitrejših sprejemanjih odločitev. Tukaj je pa vedno ogromno prostora.
0: Veliko uspeha na nadaljni poslovni poti. Čestitke ob prejemu nagrade.
1: Hvala lepa.
0: Preden predstavimo letošnje prejemnike plaket, pa še k Bevkovi listini. Slednjo je letos prejel Fabris Šulin, direktor fotografije in scenarist, ki goriški in širši slovenski prostor uspešno povezuje z mednarodnim filmskim prizoriščem. Njegova dela so bila predstavljena na številnih festivalih v tujini ter prejela več nagrad in priznanj. Za prejemniki letošnjih občinskih plaket pa so zgodbe, ki jih goričani srečujejo skoraj vsak dan, od skrbi za ranljive in starejše do ohranjanja furmanske tradicije, smučanja in fotografskega spomina mesta. Med nagrajenci je tako Igor Miljavec, ki že četrt stoletja soustvarja dostopnejše okolje za ranljive skupine. Okoli sebe je povezal ekipo strokovnjakov in prostovoljcev, ki danes delujejo na številnih področjih, od socialne rehabilitacije do osebne asistence.
2: To mi pomeni dobro delo in predvsem se zahvaljujem občini, da nam je omogočila, da lahko razvijamo te projekte in da delamo na dostopnosti, ki se potem lahko tudi druge občine učijo od nas.
0: Plaketo je prejel tudi Bojan Stante, ki je pomembno zaznamoval skrb za starejše. Njegova zapuščina je predvsem mreža Hiš dobre volje, ki starejšim ponuja varno in prijetno okolje, njihovim svojcem pa pomoč pri skrbi zanje. Pa trnovski furmani, njihov prihod s furmansko vprego in jamborom v Novo Gorico je postal prepoznaven dogodek, ki vsako leto simbolično poveže trnovsko planoto z mestom in ohranja furmansko tradicijo. Da smučanje doma ostaja tudi na Goriškem že vrsto let, skrbi smučarski klub Gorica. S tečaji in športnimi programi predvsem mladim približuje smučanje, ob tem pa poudarja pomen varnosti in športnega vedenja. Peto plaketo pa je prejel Fotolado, ki je v Novi Gorici prisoten že vse od leta 1965. Njegove fotografije niso le posnetki ljudi in ulic, ampak svojevrsten arhiv in živ spomin na mesto ter njegove prebivalce. Ja, s tem zaključujemo današnji pregled letošnjih nagrajencev mestne občine Nova Gorica. Čestitke vsem prejemnikom, priznan vam pa hvala za pozornost in lep dan še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
4: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
7: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
7: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
7: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
8: Iper Ceramika.
9: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: 3, 2, 1...
11: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Vinogradniki na Krasu so minuli vikend, dober teden prej kot sicer, začeli s trgatvijo. Letina je kakovostna in grozdje je zaradi obilice sončnih dni zelo sladko, a ga bo zato zaradi letošnje poletne vročine in ekstremne suše verjetno za petino manj kot prejšnja leta. Dodatno in vedno več škode povzročajo tudi ptice in divji prašiči. Število vinogradov se je sicer na Kraškem zaradi opuščanja zmanjšalo za 180. Hektarov. Nemške vladajoče krščanske demokrate pa pretresa zmaga skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah. Po besedah nemškega kanclerja in predsednika CDU-ja Merca jih je rezultat volitev na Saškem Anhalt, kjer je AfD osvojila skoraj 44% glasov, pretresel do temeljev. Hkrati je znova odločno zavrnil sodelovanje z njimi, a priznal, da se dogaja tektonski premik na skrajno desno po vsej Nemčiji. Alternativa za Nemčijo namreč po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef, Bernie Ecclestone, pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v prtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
4: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj ostaja še na cesti Bohinjska-Bela Bled v obe smeri in pa še vedno zaprt priključek Slovenska Bistrica-Sever na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi del, tam je obvoz preko priključka Slovenska Bistrica-Jug. Srečno pot!
3: www.robin.si
6: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: občutek, čut.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, začenjamo nov delovni teden v upanju, da bo vsaj tako uspešen in na koncu koncev spodbuden, kot je bil minuli. Mogoče komu, ki je padel na finto in spremljal politično dogajanje, ni delovalo tako, če se omejimo na domače. Nadalje prišla še tretja pravnomočna obsodba zborovodje Stavanoviča zaradi goljufije. Cela reč, tako guž proceto, tudi obsodbe. Ena ni nobena, dva ni nič ne velja, šele treči tato potolaže. Eko, skomik z rameni in hramo naprej. Ja, kar je. Oramaj smo mu podali zaupanje k vsem ostalim, ki vlahejo in energije v naše lepše življenje. Eko, trenutno bomo spet zamenjali ime primorskega praznika. Zakaj pa ne? Če menjavamo brhešine, debata bo končana, ko enkrat za zmeram rečemo Bobiti Bobi. 15. september je praznik priključitve Slovenije primorski. Ambašta. Sem šel mimo, se opravičujem. Od spodbudnega pogleda naprej. Tudi najtežje zgodbe maji srečen konec. Če smo prejšnji teden začeli s šolo, smo ga zaključili z najlepšo in največjo rostnodnevno zabavo. Ne s kakšno žurku, ki je slučajno ratala, kao spontano. Ne, z Robinovo. Tudi 32. obletnico smo spravili pod strehu na najlepši možni način. Sažuran, ko ga zna narediti samo Radio Robin. Ni zdaj, da se prelizavam, ki mi reže Robin kruh. Povije, da je bilo spet tavžente in tavžente ljudi, kako ne. Muzika prav za vsak vuš. Mene osebno so najbolj pali tabu, ker tudi čmenjave i pevke bolj pohosto, ko država ime praznikam rasturej. Se vsaku, tudi najnovejšu, Katarinu, predvsem pa uživo, so dosti bujši k vsak CD, naj bo kuče. Povije tudi, da je cel travnik pred oblojem poju z njimi. Ben, skoraj. Ki vmes med komadami so malo lomile škatle četice fehtarjev, ki so lomastili med množico, kuda so osvobodili Gorico. Zmeram bolj krhani in se zmeram manj šans, da na fehteji. So šli se s čvrstim korakam domov, ne razumem te mladine, ki smo mi bili njih let, smo na žurke hodili samo zaradi muzike. Eko, ben, ni važno tisto. Žurka je bila enkrat več urnebesna.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: O, kako si vesela.
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
2: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka, tukaj smo. V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: 3, 2, 1.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
1: Odlično!
0: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
1: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
0: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
1: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperčeramiko.

Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku. Ta večer skupaj bo s teboj, ker nocoj bo.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmeh, mi se zame stavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.